Bo Skovhus og DR Symfoniorkestret gav her stemme og klang til en af musikhistoriens berømte fisketure. Eller egentlig et af musikhistoriens berømte snydetricks, skulle man sige, for Schuberts Die Forelle handler jo om, hvordan fiskeren ligesom gør vandet mudret, så fisken ender med at gå på krogen.

Allegro scherzando, spøgefuld allegro fra Camille Saint-Saëns fagotsonate i G-dur hørte du her, og det var Amy Harmon, der spillede fagot, og Tom Poster, der spillede klaver. Jeg har altid forbundet Sibelius med vildskab og drama, og det er præcis, hvad vi skal have nu. Ulmende finsk mørke og masser af lækker indestængt energi.

Han er altid mand for et godt drama, den gode Sibelius. Her der var det femte sats fra hans Kong Christian den anden suite, som BBC's Walisiske Symfoniorkester og Thomas Søndergaard spillede. Modet til enkelhed. Smag lige på det. Modet til enkelhed. Og ture skralde alt det overflødige væk, så der kun er ren essens, det allervigtigste tilbage. Det var det, Ethel Smyth arbejdede på at gøre i sin musik, og også i det værk, vi skal høre om lidt, hendes klavertrio i D-mol. Derfor gav hun den undertitlen Mut der Einfachkeit, som på tysk, eller som er tysk, og som på dansk betyder modet til enkelhed. Smyths musik var et modsvar til romantikkens sådan tunge og tætte, og det hun opfattede som til tider overlæsset musik. Og det skal altså ikke forstås på den måde, at det her er kold eller distanceret musik. Tværtimod, der er masser af drama og spænding at finde, men det er bare dramatisk og spændingsfyldt på en underspillet og ja, egentlig også på en ret nordisk måde.

Han er altid mand for et godt drama, den gode Sibelius. Her der var det femte satsen, ballade, fra hans Kong Christian den anden suite, og det var BBC's Walisiske Symfoniorkester og Thomas Søndergaard, der spillede. Modet til enkelhed. Smag lige på det. Modet til enkelhed. Og ture skralde alt det overflødige væk, så der kun er den rene essens, det allervigtigste, tilbage. Det var, hvad Ethel Smyth arbejdede på at gøre i sin musik, også i det værk, vi skal høre lige om lidt, hendes klavertrio i D-mol. Og derfor gav hun den tyske titel Mut der Einfachkeit, modet til enkelhed. Hun skrev den som modsvar på romantikkens tunge, tætte og det hun opfattede som til tider overlæssede musik. Ikke at forstå på den måde, at der ikke er, at det her er sådan en følelseskold eller distanceret musik. Nej, der er masser af drama og spænding. Det er bare dramatisk og spændende på en underspillet og egentlig ret nordisk måde.

Så vidt Ethel Smythes klavertrio i D-mol, som Neve-trioen spillede. En klavertrio, som har en ret fin undertitel, synes jeg, nemlig Mut der Einfachkeit, hvis man skulle oversætte det til præcist tysk. Modet til enkelhed. Kan du huske dine somre i de sene teenageår? Der, hvor man sådan står og tripper lige på tærskelen mellem barn og voksen, og hvor det føles, som om der er nogle virkelig store livsvalg forude. Det er sådan nogle somre, der er en særlig sødme, men også en særlig melankoli i, synes jeg. Sådan en sommer handler filmen Summer of 42 om. Om tre drenge, der vokser op i England i skyggen af 2. verdenskrig. Og her kan du nyde lidt af musikken

Satsen Concertino af Michel Legrand fra hans filmmusik til filmen Summer of 42. Det var Alexandre Thoreau, der sad ved klaveret, og sammen med ham spillede Sankt Cecilia Akademiets orkester under ledelse af Antonio Pappano. Vi lader klaveret stå på scenen lidt endnu, men vi skal over i noget anderledes jazzet.

Farzad Say sad ved klaveret og improviserede, mediterede, fabulerede over George Gershwins Summertime. Vi begyndte den her time i det våde element i dyreriget med Schuberts forel, og vi slutter, ja, så at sige, ved den fiskedam, vi startede med at døbe tæerne i. For nu svømmer vi en radioavis i møde. Det gør vi sammen med Francis Poulenc og to satser fra hans værk Le Bestiaire, som jo er små vignetter, portrætter af forskellige dyr. Vi skal have satsen Le Crevis, Rejen og La Carpe, Karpen. De får klang og stemme af Eugène Asti ved klaveret og Sophie Karthøjser, som synger. Og her i studiet, der havde du selskab af mig, Malene Rønnow. Tak fordi jeg måtte vinde plader i din radio og på genhør.

0: P2. Europa har i foråret været ramt af usædvanlig kraftig varme meget tidligere end normalt, og det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej. Måske en usædvanlig kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne, forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker i DMI.
1: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
0: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
1: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet. Varmt vand kommer op til overfladen og med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden. Og i de kommende måneder kan El Niño så udvikle sig til den her såkaldte Super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
1: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
0: Vurderer klimaforsker Martin Olesen. Israel og Iran har de seneste dage angrebet hinanden på skift, men Irans militær siger, at de er klar til at indstille angrebene. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ikke helt samme indstilling. Han siger, at krigen mod Iran og militsen Hezbollah i Libanon ikke er slut endnu. Og det skaber problemer for den amerikanske præsident, der gerne vil have den krig, han selv startede i februar, afsluttet. For Trump har svært ved at overtale Israel til fred, fortæller korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Benjamin Netanyahu mener ikke, at krigen er forbi. Han mener ikke, at opgaverne er afsluttet. Så han handler i egen interesse, velvidende, at Donald Trump nok vil brokke sig, forsøge at lægge pres på Israel, men også, at Trump i sidste ende ikke kan bryde helt med Israel.
0: Og konsekvenserne er store for Donald Trump, som kan se priserne ryge i vejret i USA. Ikke mindst på den dyrebare benzin, forklarer her Jakob Krog.
2: Man ser det, at han er gået i krig med Iran som et løftebrud, den stigende inflation som et løftebrud. Så krigen den er dybt, dybt upopulær, både blandt hans kernevælgere og i stigende grad også i det republikanske parti. Så Donald Trump han er presset.
0: For første gang siden sin udskrivelse fra hospitalet har dronning Margrethe igen et officielt punkt i kalenderen. Torsdag vil hun være til stede ved uddelingen af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. Det står der i kongehusets kalender. Dronning måtte i weekenden aflyse sin deltagelse i åbningen af Storstrømsbroen for at restituere efter en indlæggelse. Det bliver mest skyet i nat, og den vestlige del af landet kommer der byer, som i løbet af natten breder sig til hele landet. Og temperaturerne, ja, de kommer til at holde sig pænt mellem 10 og 15 graders varme.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
4: Skabelsesprocessen begynder i aften på broen mellem dag og nat. Ingen aften lyder eller føles som den forrige. Der er altid en lille snært forandring. En fornemmelse i luften. Dagens skygger, der hænger ved. Forventninger til et møde. Hvad end det måtte være for dig i aften. Ja, så flyder musikken altså i din æder med mig. Minna Grus som din vært. Frem til midnat. Med andre ord. Nattens bro ligger for dine fødder. Og ligger selvfølgelig ud med Cole Porters Night and Day.

den alsidige danske trio Halvcirkel, her med deres egen Rich fra dengang de var en kvartet. En strygetrio, der indgår samarbejder på tværs af genre og altid leverer præcision og dyb musikalsk forståelse i alle de samarbejder, de indgår i. En trio, jeg personligt glæder mig til at følge i forhåbentlig mange år fremadrettet. De lagde sig i slipstrømmen på Azafrán af den italienske guitarist, komponist og instrumentbygger Paolo Angeli. Og fra det europæiske kontinent til det afrikanske, nærmere bestemt en lille landsby i Niger.

Det er nok ikke hverdagskost, at du hører toner fra Niger, men her var det en meditativ musiktradition, der tilhører den berbiske nomadekultur. Den har flere hundrede år floreret blandt kvinder, hvorimod gitaren, du netop har lyttet til, er en nytilførelse, hvis man kan sige det. Den blev nemlig opdaget af unge Tuareg-mænd, der boede i eksil i Libyen og Algeriet, men senere tog den med hjem og gjorde den til deres sound. Det har ikke været et instrument, der har været forbeholdt kvinder, men det er altså det, der lige skete her. Du lyttede nemlig til Tuareg-gitarrist og sanger Fatou Saidi Ghali, der ikke bare er enestående på grund af sit køn, men også for at holde traditionen i hævd, så den ikke uddør. Her sang hun med sine to bandmedlemmer i duoen Lefie de Iligadat, eller det er faktisk en trio, pigerne fra Iligadat. En lille landsby langt fra al civilisation på kanten af Sahara. Og de fik selskab af Mozart i Egypten, bearbejdet af de Gourson. Et andet sted i verden, og for en del år tilbage, nærmere bestemt i 1816, inden for de europæiske grænser, lød musikken sådan her.

Ed essi

fra Rossinis Otello i Italien i 1816 til lyden af sommer i Rebecca Karajords geniale soundtrack til den norske dokumentar Songs of Earth, der mødte en russisk vuggevise af en ukendt komponist. Nattens bro fører alle veje. Hertil en serenade af Mozart.

0: Voss's 8 og Sophie Hodgkins By Night i mødet med Inaudis forundersøgelse i Discovery at Night. Jeg er din vært i aften. Mina Gro synes, du skal blive lidt længere, når natsværmeren om ikke så længe tager dig ind i aftens sidste stund. Men her inden timen skifter en stille tango fra Tbilisi, skrevet i slutningen af 1950, for den argentinske tango havde været populær et stykke tid i hele Sovjet, faktisk siden 1910. Og op gennem 50'erne og 60'erne fik den sit helt eget udtryk i den urbane underholdningsmusik. Her en hyldest til den vidunderlige hovedstad Tbilisi i Georgien, der har været så grueligt meget igennem, men stadigvæk står smukt og stolt, og aldrig er bleg for en tango, en skoletale og et godt glas vin i glasset.
1: Махсов сокроқани сағмарти Фери и асаманис

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmerens midnatstime vandrer over nattens bro med musikken forrest. Og du er selvfølgelig inviteret med alle de venner, du har lyst til at tage med.

Thai-tur med Girls in Airports fortabte sig i et udefinierligt mellemrum og kom til koncert med georgiske stemmer, der sang en tekst af Anna Kalandadze, der døde i 2008. En af landets mest fremtrædende poeter, næsten som at være der selv. De rakte ud efter en milonga af Piazzolla. Santalaya er trådt ud på nattens bro og på vej over mod den næste artist.

Schneiders skude smukke Vi kunne være havet. Og det var efter Santalaya og den indiske Bansuri udøver G.S. Sachdev med en lang klassisk hinduistisk tradition bag sig. Mørket har lagt sig over by og land og varmer op til en morgenbøn og a reading of the sacred book af Gurdjieff.

Carl Jenkins Cactus Insolitus på vej over nattens bro til natsværmerens sidste minutter, hvor jeg i min grus tager dig med til Etiopien for at lytte til en ortodox kristen hymne spillet på instrumentet Begana, også kendt som Kong Davids harpe. Man siger, at det er lydlig balsam og en lindring mod onde og foruroligende ånder. Her synger den unge sanger Susanna Gebre af Jesus, akkompagneret af sit eget spil på Begana, og sender dig, måske renset i sjælen mod midnat. Tak for i aften.

0: Der skal bruges 2 milliarder kroner på at gøre offentlig transport gratis for børn og unge, står der i det nye regeringsgrundlag. Men de penge gavner primært i de større byer, lyder det fra eksperter og landdistrikternes fællesråd. For den kollektive trafik i landkommunerne er så dårlig, at flere unge har fundet andre løsninger. Blandt andre 18-årige Signe Søgaard Martinsen fra Klitmøller.
1: Tit så gør vi det, at vi vælger at tomle i stedet for. Det kan nogle gange være lidt mere pålideligt, og så er det jo også gratis.
0: Derfor havde det været bedre at prioritere bedre kollektiv trafik frem for billigere. Så lyder det først fra 17-årige Silje Okkenstar, gymnasieelev på Tønder Gymnasium, og bagefter 19-årige Marie Bøge Fangel, der bor i Thy.
2: Hvis der var bedre sådan forbindelser mellem de her de udkantsbyer også hernede i, altså i for eksempel Tønder Kommune, så ville det i hvert fald gøre det på en eller anden måde meget lettere.
3: Det er bare herude i Thy og nok rigtig mange andre steder også, der er den bare ikke så god. Det ville være rigtig fedt, hvis det kunne fungere, ikke at skulle have en bil, når man bor sådan et sted som Thy.
0: 3 mennesker er blevet dræbt i et russisk angreb mod Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine. Det oplyser regionens guvernør Oleg Senyahubov på beskedtjenesten Telegram. Ifølge guvernøren blev 2 mænd og en kvinde dræbt i byen Tjuhutjiv. I regionshovedstaden Kharkiv, der ligger tæt på den russiske grænse, blev 6 personer desuden såret under beskydning, oplyser byens borgmester Igor Tetekov. Det har været usædvanligt varmt flere steder i Europa her i foråret. Det får nu forskere til at advare om, at der er noget endnu værre på vej, nemlig en usædvanligt kraftig El Niño, en såkaldt super El Niño. Og det er et vejrfænomen, der giver ekstremt høje temperaturer og bringer uorden i vejrsystemerne. Det forklarer her Martin Olesen, der er klimaforsker ved DMI.
4: El Niño er et fænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og varmer atmosfæren op.
0: Og det kan betyde endnu mere tørke, endnu mere vand og endnu mere blæst og kraftige orkaner.
4: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og i de kommende måneder, ja, der kan El Niño så udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan altså få store konsekvenser for både landbruget og for forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed måske højere fødevarepriser.
4: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har en kraftig, formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
0: Vurderer altså klimaforsker Martin Olesen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Og her til morgen med skydevejr, og i den nordlige østlige del kan der komme regn eller byer. Senere klarer det op med lidt eller nogen sol, og det kan blive helt op til 18 graders varme.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen i dag en national kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
1: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
0: Kampagnen består blandt andet af videoer som den, du skal høre her, der bliver udrullet på Snapchat, YouTube, Reddit, Facebook og Instagram. I videoen bliver det til sidst fremhævet, at opioider er det farligste stof, der findes. Og det er netop derfor, at de unge skal passe på, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
2: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
0: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Regeringens gave til de unge i form af gratis tog og bus er ikke lige god alle steder i landet. For at gøre det gratis at hoppe på bussen hjælper ikke noget, når der ikke er nogen bus at hoppe på. Kritikken kommer både fra eksperter, Landdistrikternes Fællesråd og fra flere unge på landet. En af dem er 19-årige Marie Bøgh Fangel, der bor i Thy, hvor busserne ikke kører så tit. Så hun så gerne, at der også blev givet penge til flere busser.
3: Det ville også være fedt, hvis der også blev fokuseret lidt på det og forbedre den offentlige transport, i stedet for det bare var og gør den gratis.
0: Og det er børn og unge i de større byer, der vil få mest gavn af regeringens forslag om gratis offentlig transport til unge under 22. Det siger Tanja Kidholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
4: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: Regeringen vil dog også lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet. Den ekstraordinære varme, vi har haft i foråret i Europa, kan være et varsel om, at endnu vildere vejrforhold venter lige om hjørnet. Forskerne advarer nemlig om, en såkaldt super El Niño er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den lægger sig oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
5: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
0: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugere i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
5: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det kan blive meget alvorligt.
0: I den demokratiske republik Kongo er antallet af Ebola-relaterede dødsfald nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af bekræftede smittetilfælde steget til 550, og frygten for at blive smittet er udbredt i byen Bunia i Kongo. Og passagerer og transportarbejdere i Bunia, som altså er epicentret for Ebola-udbruddet i den demokratiske republik, frygter at blive smittet, men de forsøger at beskytte sig, fortæller denne her motorcykeltaxachauffør. Vi bruger håndsprit, som vi selv køber, mens 80% af motorcykeltaxachaufførerne har håndsprit. Og når de sætter kunder af, desinficerer de deres hænder, siger han. Kunderne er også bange for at blive smittet, fortæller denne her passager. Som altså ikke fortalte ret meget, men til gengæld så kan du så få en vejrudsigt. Skyet og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer, og i midt- og Nordjylland, der kan byerne komme med torden og så ende i skybrud. I løbet af dagen så klarer det så op fra vest med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperaturer, dem er der ikke så mange af, 13-18 grader og en svag til frisk vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Der er klassisk morgen her på P2 de næste par timer. Mit navn er Benedikte Bové. Godmorgen.

Det kan godt være, at solen har lidt svært ved at trænge igennem skydækket i dag. Men så har vi da heldigvis Gabriel Pidot og hans obo, som spreder lys og varme. Her var det den anden af Schumanns tre romancer, opus 94. Klokken er 9:06, og morgenen skrider stadig lidt videre til toner af Dvorak.

Dvorak skrev sin symfoni nummer 5 på bare 6 skønne sommeruger. Men det er som om, at der i den langsomme sats kommer en sky for solen. Her var det Bratislavas Radiosymfoniorkester, som spillede under ledelse af Ivan Anguelov. Og klokken den blev 17 minutter over 6.

Vi spiller som altid både kendte og ukendte toner her i Klassisk Morgen. Her var det først en sats fra et værk af en fransk komponist, der hedder Colette Moret. La Maestrière hedder værket, og det var Ensemble Chaminade, som spillede. Og derefter en moderne korklassiker, Morten Lauritsens O Magnum Mysterium, som blev sunget af koret på Polyphony. Og klokken blev tæt på 2 minutter i 6:30.

Xenia Loeffler spillede musik af Giovanni Platti. Så har vi nået ind i den uge, hvor det bliver afsløret, hvilke sange, der er kommet med på top 100-listen over de bedste danske sange. Der er afgivet næsten 1,5 million stemmer, og måske har du også været inde og stemme på dine favoritter. I så fald er du nok spændt på, om de er blandt de 100. I går der blev det afsløret, hvilke sange der var nummer 81 til nummer 100. Og i dag er Mathias Hammer igen i studiet her på P2, og der handler det om de sange, der er blevet stemt ind på listen som nummer 61 til 80. Lyt med her på P2 i dag fra kl. 12.15 til kl. 14.

Det var Jean Eflamme Barbusset, som spillede en sats fra en klaversonate af Haydn. Klokken er 7:13, og nu skal vi have sødmefuldt og bukkende musik, fyldt af magi. Det begynder med en meget intim konversation mellem en soloviolin og et par træblæsere.

Maxim Wenckeroff spillede noget, der for mig er ægte sommermusik. Jeg synes, at den langsomme sats fra Saint-Saëns violinkoncert nummer 3 er magisk og intim som en sommernat. Sådan en nat, hvor man kan hengive sig til lidt af hvert. Også til bare at drømme.

Det var dobbelt dansk. Først var det Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk med et arrangement af Debussy's Rêverie. Og derefter var det underholdningsorkestret under ledelse af Adam Fischer med en sats fra Mozarts symfoni nummer 18. 7:03 er klokken. Op til radioavisen er det Jean-Yves Thibaudet, der spiller Gymnopédie nummer 3 af Satie.

0: Flere unge ender på hospitalet med opioidforgiftninger. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er sket mere end en fordobling på 5 år. Opioider er også blevet mere og mere udbredte og er nu det næstmest brugte rusmiddel efter hash. Men det er langt farligere, siger Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
1: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget.
0: Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om opioider. Og her lyder det, at stoffet ikke har fået et dårligt ry endnu.
2: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
3: Det er mere ukendt.
2: Ja.
0: Sidste år blev 266 unge indlagt med en opioidforgiftning. Og det er for mange, mener den nytiltrådte sundheds- og kirkeminister Ida Auken. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
4: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
0: Og mere fra regeringen, for regeringen vil bruge 2 milliarder på at gøre det gratis for unge under 22 at hoppe på bus og tog. Men den gave kan de unge i yderområderne bare ikke bruge til ret meget. For her fungerer den kollektive transport slet ikke godt nok til, at de unge får noget ud af den. Sådan lyder det fra både eksperter og de unge selv. Silje Ockens er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men hun har 3 kilometer til busstoppestedet, og der er lang transporttid med bussen, så hun havde foretrukket bedre busforbindelser frem for, at det blev gratis.
5: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid, og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne, og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
0: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til de unge i byerne.
6: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
0: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil lave en analyse af, hvordan den kollektive transport kan blive bedre på landet. Antallet af døde efter udbruddet af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 101. Det viser nye data fra landets regering, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Samtidig er antallet af smittede steget til 550. I byen Bunia, der er centrum for Ebola-udbruddet, er det svært at bekæmpe smitten på grund af stor aktivitet i den travle by. Her foregår transport nemlig især i motorcykeltaxier, hvor man sidder tæt, så både passagerer og transportarbejdere frygter at blive smittet. Jeg er bange for at sætte mig ind i motorcykeltaxierne, men når jeg alligevel gør det, håber jeg, at Gud vil beskytte mig, siger en passager her. For at begrænse Ebola-smitten har myndighederne indført nye restriktioner for motorcykeltaxierne. Vi må nu kun køre med én kunde per motorcykel, og de har sagt til os, at vi skal vaske hænder tit og undgå at komme for tæt på kunderne, fortæller en chauffør. I dag kan vi komme til VM i fodbold med kvindelandsholdet. Bliver det bare til et enkelt point i aften på udebane mod Serbien, så er billetten til VM næste år i Brasilien i hus. Og det vil være fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt, der til daglig spiller i engelske Tottenham.
7: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Danmark ligger lige nu på førstepladsen med Italien og Sverige bag sig. Serbien er på sidstepladsen med bare et enkelt point. Der er kampstart kl. 19, og du kan se med på DR1 og DRTV, eller du kan lytte til kampen i Liga på P4. Det går den forkerte vej med sommeren. I dag skyet, og i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byger. Og i midt- og Nordjylland kan byerne komme med torden og ende i skybrud. I løbet af dagen skulle det dog klare noget op med lidt eller nogen sol, og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
3: Her er endnu en time klassisk morgen på P2. Din vært i dag er mig, Benedikte Bovee.

Roberto Alagna sang Una furtiva lacrima fra Donizettis Elskovsdrikken, og Carion Blæserkvintet spillede en sats af Jens Laursen Emborg, og klokken blev 7:18. Det er den 9. juni, det er Carl Nielsens fødselsdag, og engang blev den fejret hvert år af Carl Nielsen Kvartetten, der spillede koncert på min gamle skole, Carl Nielsen Skolen i Nørre Lyndelse. Men for efterhånden virkelig mange år siden blev fejringen overtaget af Odense Symfoniorkester, som har lagt deres Carl Nielsen-konkurrencer lige præcis på det her tidspunkt. I år er det fløjtenister fra hele verden, der skal i ilden, og P2 sender åbningskoncerten direkte i aften. Der er musik af Carl Nielsen selvfølgelig, hans tredje symfoni, og så er der også musik af Sibelius, Karelia-suiten og violinkoncerten. Sibelius, han dukker også op lige nu og her.

Musik af Sibelius, det var en sats fra Hans Kong Christian den anden suite, og det var Göteborg-symfonikerne, som spillede under ledelse af Santo Matthias Ruvalli. Jeg sagde før, at der i aften er åbningskoncert i Carl Nielsen-konkurrencen i Odense, men selve konkurrencen begynder faktisk allerede her i formiddag. Klokken 10 skal de første fløjtenister i ilden. Det foregår i Odense Koncerthus. Der er gratis adgang, og jeg kan kun anbefale, hvis du er i nærheden af Odense, og hvis du har tid, at følge konkurrencen på tætteste hold. Det plejer at være virkelig spændende.

Piotr Andrzejewski spillede et intermezzo af Brahms, og klokken blev 7:58. Dagens kloge er selvfølgelig, må jeg lige ved at sige, ord, som Carl Nielsen engang har skrevet. I Fyn er alting anderledes end i den øvrige verden, og hvem der giver sig tid til at lytte, skal nok erfare det.

Ilja Gringholz var solist med Copenhagen Phil i første sats af Korngolds violinkoncert. Jeg sagde før, at det i dag, den 19. juni, er Carl Nielsens fødselsdag, men der er også en anden, en and, der har fødselsdag. Man kan ikke lige se det på ham, men han bliver faktisk 92 år.

0: for Donald Duck.
1: Ja, det er også Anders Ands fødselsdag. Den 9. juni 1934 var det første gang, at Anders And optrådte i tegnefilmen Den kloge lille høne. Tillykke til ham. Jeg tror, vi trænger til at få vasket rodene rene, og som altid, så gør Bak det så ganske glimrende.

Guitaristen Johannes Mono spillede en sats fra en suite af Bach. Klokken blev 19 minutter i 8, og fra et enkelt instrument til et kæmpestort orkester. Og når musikken er smeltende romantisk af Tchaikovsky og i 3/4-takt, så kan det næsten ikke blive bedre.

Blomstervalsen af Tchaikovsky fra balletten Nøddeknækkeren, her med Det Kongelige Kapel under ledelse af Michael Schønwandt. Og nu skal vi til ugens album på P2, som er en virkelig flot boks med pianisten Rikke Sandberg, som har indspillet Råb og Stop af Carl Nielsens klavermusik. Vi er nok mange, der føler, at vi er vokset op med Carl Nielsen. Også Rikke Sandberg, hun kan ikke rigtig huske, hvornår hun første gang stødte på hans musik. Garanteret som barn, fordi mange børn, der spiller klaver, støder på hans små klaverstykker. Rikke Sandberg begyndte dog for alvor at interessere sig for Carl Nielsens klavermusik, da hendes lærer i teenageårene, Anne Øland, indspillede den. Hun har brugt mange år på at fordybe sig i musikken. Hun sammenligner det med at læse de store romanforfattere som Tolstoy og Salman Rushdie. Jo mere tid man bruger på værkerne, desto flere lag åbner sig, og Rikke Sandberg skriver, Carl Nielsen kunne lige så godt have været forfatter. På albumet der er der dels musik, som er skrevet oprindeligt for klaver, men der er også ikke tidligere udgivet musik, som for eksempel hans egne klaverarrangementer af orkesterstykker, og det er et af dem, du skal høre her. Et arrangement af hindudans fra musikken til Aladdin.

Hindudans fra musikken til Aladdin, arrangeret af Carl Nielsen selv og aldrig offentliggjort i hans levetid. Men nu er den blevet indspillet på en boks med pianisten Rikke Sandberg. Al Carl Nielsens klavermusik findes i den boks, og det er ugens album på P2.

indsats fra Dark Virens romantiske suite. Og sådan nåede vi næsten hen til slutningen af Klassisk Morgen for i dag. Jeg hedder Benedikte Bové, og jeg kan lige nå at sige, at dagens emne i Hej P2 er umage musikalske par. Cecilie Ibor Prinslav spørger, hvilket overraskende musikalsk par skal vi høre i dag, og hvorfor? Giv dit bud, som altid, mail til hejp2@dr.dk eller gå ind på DR P2's Facebook-side. Her i baggrunden musik af Louise Adolfa Lebeau, og med det, tak for nu. Ha' en dejlig tirsdag.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Antallet af unge mellem 15 og 24 år, der bliver indlagt med opioidforgiftning, er mere end fordoblet på 5 år. Stofferne påvirker hjernen og dæmper smerter og ubehagelige følelser, men er samtidig meget vanedannende. Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at de unge ikke ved, hvad det er, de har fået fingrene i, siger direktør Jonas Ebert.
4: Opioider er et af de farligste stoffer, vi ser, og vi er bange for, at de unge ikke ved det. Det er jo stoffer, der kommer i blisterpakninger og ligner lægemidler, så man kan godt tro, at det er noget andet, end det i virkeligheden er.
3: Birgitte Tylstrup, der er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, fortæller, at de unge typisk får fat i opioiderne gennem deres venner, men også via sociale medier.
5: Ofte så er det de unge selv, der måske anbefaler det til hinanden, fordi de har oplevet, at det har hjulpet. Og det kan det jo også opleves i en kort periode. Men det er jo stærkt afhængighedsskabende, så der går altså ikke længe, før man kan få en afhængighed af opioider. Den anden måde, det er jo også, at der er nogle afsindige, aggressive markedskræfter, som henvender sig til de unge, også på de sociale medier.
3: Sundhedsstyrelsen lancerer i dag en kampagne, som skal gøre de unge opmærksomme på risikoen ved at tage opioider. Og det foregår også på de sociale medier. Der kan de unge nu støde ind i videoer som denne her.
6: Hvad er opioider?
7: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
3: Sidste år endte 266 unge på hospitalet på grund af opioidforgiftning. Fedt med gratis offentlig transport til unge under 22, sådan som der står i det nye regeringsgrundlag. Bare lidt noget møg, når der ikke er så meget som en bus i nærheden. Sådan har mange unge i yderområderne det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud til en af dem, der har svært ved at gøre brug af offentlig transport, når han skal i skole.
8: Ja, her hvor der er perlesten i gårdspladsen og mere end 5 kilometer til nærmeste busstoppested, der bor Simon Black Skav, gymnasieelev, 19 år gammel, med 20 kilometers afstand til Vejen Gymnasium, hvor der er eksamen i øjeblikket. Du tager ikke bussen, have en bil til rådighed i stedet for. Hvorfor?
9: Fordi det er hurtigere at tage med bil, end det er med offentlig transport. Jeg har 20 minutter i bil, hvor den offentlige den tager i hvert fald en time.
8: Hvad betyder det for dig?
9: Det betyder jo for det første selvfølgelig, at jeg kan sove længere, men lad os nu sige, at jeg misser noget offentlig transport, så kommer jeg som sagt også meget for sent i forhold til, at med en bil der er der noget mere, hvad kan man sige, fleksibilitet i forhold til, hvornår jeg kan møde op i skolen.
8: Men nu er det jo altså så med udsigt til gratis offentlig transport for unge under 22, ligesom dig. Er det ikke fedt nok?
9: Jo, på visse pointer vil det jo egentlig være fedt nok, men det største ting er at kunne komme med en bus. Fordi hvis man kunne komme med bus og offentlig transport, så ville det jo være et fantastisk fedt initiativ for alle unge her under 22.
3: Transportminister Signe Munk kan godt forstå, at mange unge i landkommunerne efterspørger en bedre offentlig transport. Men opgaven er bare ikke let at løse, siger hun.
10: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
3: I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande i Estlands hovedstad Tallinn. Desuden kommer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og han kan forvente et solidt rygstød, forklarer vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
11: Både de nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine, som jo ellers har stået lidt i skyggen af krisen i Mellemøsten på det seneste.
3: Regeringslederne skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en hel del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
11: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN, eller FN og NATO og EU-regi.
3: Mødet begynder formelt om halvanden time. Og så til en sommer, der er gået lidt i bakgear. I dag skyder i den nordlige og østlige del først på dagen regn eller byer. I løbet af dagen klarer det dog noget op med lidt eller nogen sol og så kun spredte byer. 13-18 grader og svag til frisk vind, som kommer fra sydøst.
2: Der ringes til morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Gunhild Als og organist Lindy Rosborg. Der læses i dag fra Det Gamle Testamente, Amos bog, kapitel 5, vers 1-4, og fra Det Nye Testamente, Matteus Evangeliet, kapitel 4, vers 23-25. Dagens to fælles salmer er nummer 737, Jeg vil din pris udsjunge, og nummer 330, Du som ud af intet skabte. Som præludium spilles Ak Fader, lad dit ord, din ånd af Peter Lindemann.

Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente, fra Amos bog kapitel 5, vers 1-4, hører vi. Hør dette ord, en dødsklage, som jeg synger over jer, Israels hus. Israels jomfru er faldet og rejser sig ikke igen. Hun ligger slængt hen på sin jord, ingen rejser hende op. Dette siger Gud Herren. Den by, der rykker ud

Fra det Nye Testamente, Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 23-25, hører vi. Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte alt sygdom og lidelse blandt folket. Og rygtet om ham nåede ud i hele Syrien, og de kom til ham med alle, der led af forskellige sygdomme og var plaget af lidelser, og med besatte, månesyge og lamme, og han helbredte dem. Og store folkeskarer fulgte ham fra Galilea og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan. Amen.

Og lad os alle bede. Herre, vor Gud, vort livsløb er i din hånd. Lad os at leve, som det er din vilje. Vi takker dig for din beskærmelse i nat, for hvile og kræfter. Vi beder dig velsigne dagen for os alle. Hellige Gud, vi bekender vores skyld for dig. Tilgiv os det onde, vi har gjort. Tilgiv os al vores vantro. Lad din kraft udfolde sig i vores magtesløshed. Herre, vor Gud, vi beder for vores konge, for regering, folketing og domstole. Velsign og bevar vort land. Bevar os fra krig og fremmed herredømme. Lad ret og fred fremmes mellem alle folk.

0: Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed.
1: Herren, vær med jer.

Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Jeg læser fra Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 27. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer.

Slut på dagens morgenandagt, som blev sendt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Gunhild Als og organist Lindy Rosborg, der er her som på studium spillede musik af Emil Sjøgren. Klokken er blevet 8:26. Og frem til klokken 8:30, der sniger vi os ind i musik her af Beethoven, septet i S-dur. Når klokken den bliver 8:30, så er Hej P2 i luften i dag med temaet Umage musikalske par.

0: Hej P2.
1: I dag her i Hej P2, der skal det handle om umage musikalske par. Vi skal dyrke de der helt særlige møder, hvor to musikere beslutter sig for at lave noget sammen, og resultatet er overraskende. Især når det er overraskende godt. Skriv ind med et musikalsk par, som måske har overrasket dig, og især hvis det er på den gode måde. Skriv også gerne, hvorfor vi skal høre netop dette umage musikalske par. Du kan skrive ind til mig på enten mail, hejp2@dr.dk, eller find os på Facebook, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder vores opslag.

Jeg kan personligt ikke få nok af de her to. Den franske sangerinde Juliette og pianist Alexandre Tarot, som altså af flere omgange har kastet sig over de her Satie-sange. Og der er simpelthen noget med det rå og det fine mødet her, som virkelig får musikken til at leve på den måde, som ja, man på en eller anden måde forestiller sig, at den skal. Det handler om musikalske par i dag, og især umage musikalske par. Og Anne-Marie Jepsen, hun har skrevet til os. Bjarke Mogensen og Mathias Heise. Harmonika og mundharpe. Det er et ret umage par, som går op i en højere enhed. Skal vi ikke høre noget af dem? Og det skal vi i hvert fald. Og Anne-Marie, jeg har haft det på præcis samme måde som dig. Jeg har i mange år kendt Mathias Heise som denne her 80'er-inspirerede jazzmusiker, sådan synthesizer, ja, jazz, der virkelig tog mig tilbage til, ja, sådan noget 80'er stemning. Så da jeg hørte, at han var begyndt at slå pjalterne sammen med Bjarke Mogensen, så skulle jeg også, det skulle jeg også lige høre to gange. Men der er noget med, det er som om det har været et kærlighed ved første blik mellem de her to danske musikere, og det kan man simpelthen høre i musikken.

Bjarke Mogensen og Mathias Heise, akkordeonist og mundharpe. To danske musikere, som fandt hinanden for et par år siden, og som har udgivet et album sammen. Flux hedder det, og det var det, vi hørte musik fra her. Men som altså også tager rundt ganske ofte og spiller koncerter sammen, og det kan i den grad anbefales. Altså den her kombination af de her to instrumenter, og så de her to musikere, som er enormt nørdede, og som på en eller anden måde har fundet hinanden i musikken. Det er et umage musikalsk par, men når det er aller bedst. Og vi dyrker de umage musikalske par i dag, og Arne Ebbesen har også skrevet til os. Jeg vil gerne høre, ja, det kunne være Denver og Domingo synge Perhaps Love, eller Sting og Pavarotti. Og ved du hvad, Arne, vi går med den sidste.

Ja, det havde Thomas Aquinas og César Franck nok ikke lige set komme, at deres musik skulle synges af Pavarotti. Det var måske sådan lige for, men så sammen med Sting også. To ret sjove stemmer at høre op af hinanden, begge to utrolig karakteristiske. Det handler om umage musikalske par i dag her i Hej P2, og Birte Himmelstrup har også skrevet til os. Hej P2, sjovt emne. Jeg kommer i tanke om Michala Petri og Keith Jarrett. Da jeg hørte om dem første gang, synes jeg, at det var et meget umage par, men så faldt jeg for dem, og den musik, den vil jeg gerne høre noget af. Og jeg skal måske lige sige, hvis ikke man kender Michala Petri, kender de fleste her nok. Keith Jarrett, det er jo den her meget berømte pianist, nok måske primært karakteriseret som en jazzpianist, men sådan lidt svævende, lidt mellem genrerne på en eller anden måde. Og her, der spiller de altså musik af Johann Sebastian Bach.

0: Altså alene det at se Johann Sebastian Bach og så den improvisationsborne pianist Keith Jarrett i den sammensætning, det er for mig at se et umage par. Men det var faktisk ikke engang derfor, vi skulle høre musikken her, altså fløjtesonate nummer 1 i H-mol. Nej, det var fordi det var mødet mellem Michala Petri og Keith Jarrett. Og det er netop det, som det handler om her i dag i Hype 2. Musikalske møder, sådan, hvor man måske rækker lidt hen over, og ja, det var noget, ingen havde set komme, og resultatet blev overraskende godt. Det handler om umage musikalske par i dag, og det er jo særligt sjovt at dyrke, når det faktisk går rigtig, rigtig godt. Tore Asbjørn har skrevet til os med et bud på et musikalsk par, som er umage af nogle lidt anderledes grunde. Han skriver, i 1951 indspillede Victoria de Los Angeles og Gerald Moore Schumanns Ich grolle nicht med sopran Los Angeles ved klaveret og pianist Moore som sanger. Altså, de har byttet plads. Og Tore, du skriver, resultatet, det er ikke kønt, men nu bad I selv om det. Og egentlig så synes jeg jo, vi skal dyrke de rigtig gode møder, men der er altså også noget ret sjovt i de her to virkelig dygtige musikere, som får noget lidt nyt frem i hinanden ved simpelthen at bytte plads.
1: OEA 15738, take 3.

du auch strahlst in Diamantenpracht.

Ich grolle nicht. Her, der var det Gerald Moore og Victoria de Los Angeles i sådan et lidt det ubehag møde, kan man godt sige, hvor de simpelthen havde byttet plads. Vi fortsætter i næste time med mere musik i umage par, altså musikalske møder, som af den ene eller den anden grund er en lille smule overraskende. Og du kan altså fortsat give dit bud med på, hvad det er, vi skal høre. Det skal bare gerne være et musikalsk møde, som lige ved første øjekast måske fik øjenbrynene til at løfte sig lidt, men som så viste sig faktisk at være en helt god idé. Vi skal have en radioavis her, når klokken den bliver helt, men indtil da, så sniger vi os ind her i en concertino for obo og strygeorkester.

0: Klokken, den er blevet 9, og det betyder, at det er blevet tid til en radioavis.
1: Vi er snublende tæt på vejrfænomenet El Niño, det fortæller en ny måling fra Australiens Meteorologiske Institut. Forskere advarer endda om, at det er en såkaldt super El Niño, der er på vej. El Niño er et vejrfænomen, der udspiller sig i Stillehavet, hvor varmt vand kommer op til overfladen og er med til at løfte gennemsnitstemperaturen i hele verden, give mere tørke og mere regn og stærkere orkaner. Og den ligger så oven på de klimaforandringer, vi allerede er vidne til, forklarer Martin Olesen, der er klimaforsker på DMI.
2: El Niño går ind og ligesom forstærker de ting, som man sådan set i forvejen slås med. Nu bliver det bare endnu kraftigere.
1: Og El Niño er så tidligt ude, at den i de kommende måneder kan udvikle sig til en såkaldt super El Niño. Og det kan få store konsekvenser for både landbruget og forbrugerne i Danmark, da den kan give dårligere høst og dermed også højere fødevarepriser.
2: Nu har vi både den globale opvarmning, og vi har formodentlig en kraftig El Niño, så vi vil bygge op til den her perfekte storm. Det bliver meget hurtigt.
1: Lyder der altså her fra klimaforskeren. Hjulene på bussen drejer rundt. Gennem hele byen, men ikke så meget på landet. Derfor er det ikke en gave til alle unge, når regeringen vil gøre offentlig transport gratis for dem, der er under 22. Silje Ockens går på Tønder Gymnasium. Hun tager bussen frem og tilbage, men få busser giver lang transporttid. Så hun havde foretrukket flere busser frem for gratis busser.
3: De fleste synes, at bare den offentlige transport, den sådan tager så lang tid. Og så også, at forbindelserne ikke sådan rigtig passer med skoletiderne. Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente altså en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
1: Regeringen har skam også fokus på bedre busforbindelser, siger transportminister Signe Munk. Men løsningerne ligger bare ikke lige for.
4: Det er kompliceret. Opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
1: Sidste år blev 266 unge mellem 15 og 24 indlagt med opioidforgiftning efter at have taget en af de stærkt vanedannende piller. Det er mere end dobbelt så mange som for 5 år siden. Sundhedsstyrelsen har som en del af en ny kampagne talt med unge om de vanedannende stoffer, og her lyder en af forklaringerne på, at de nu er det næsten mest udbredte rusmiddel, at de ikke har fået dårligt ry endnu.
5: Mit kendskab til opioider kommer fra mine venner, og jeg er også blevet tilbudt det flere gange. Det er ikke sådan ligesom andre stoffer, som har sådan lidt et dårligere ry. Sådan opioider, det har ikke det der dårlige ry der endnu.
6: Det er mere ukendt.
5: Ja.
1: De unges syn på opioider er noget, der bekymrer Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
7: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
1: Og den nye sundheds- og kirkeminister Ida Auken er også bekymret. Hun kalder opioider for en mærkesag for den nye firkløverregering, som indtil videre har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på problemet.
8: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Og fra i dag kan unge helt ned til 13 år også støde på videoer fra Sundhedsstyrelsen på de sociale medier, som advarer om opioider og forklarer, hvorfor de er farlige. Måske skal vi alligevel til VM i fodbold for kvinder. Bare et enkelt point i aften på udebane mod Serbien sender nemlig de danske kvinder til VM i Brasilien til næste år. Og det vil være intet mindre end fantastisk, siger den danske landsholdsspiller Olivia Holt.
9: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så kunne få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien, det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
1: Danmark fører sin kvalifikationsgruppe foran Italien og Sverige, mens Serbien er på sidste pladsen. Landstræner Jakob Mikkelsen ser frem til at få det hele afgjort.
10: Vi glæder os jo. Vi er favoritter i forhold til at opnå den i manges øjne sensation, det vil være, hvis vi som kun et af 4 hold kvalificerer os direkte.
1: Og hvis missionen lykkes, så venter der altså et VM på øverste hylde.
10: VM i Brasilien, det smager meget godt. Det bliver jo ikke meget større, og det skal vi jagte med alt, hvad vi kan. Velvidende, at der venter en udfordring i den serbiske varme.
1: Og kampen i Serbien spilles i aften kl. 19, og du kan følge den live i Liga her på P4, eller på DR1 eller DRTV. Skyet og i nord og øst først på dagen regn eller byer, der kan ende i torden og skybrud, især i Midt- og Nordjylland. Senere klarer det noget op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. 13-18 grader og let til frisk vind fra sydøst. Frederikssundby filtrerer nyhedsstrømmen, så det ender med radioaviser her til morgen.
6: Hej P2.

Han er en af dem, som virkelig har excelleret i de her umage musikalske møder. Tony Bennett, den store amerikanske crooner, som så vidt jeg husker til sin 80-års fødselsdag udgav en duetplade med en lang række popstjerner og så videre. En fantastisk CD. Og så da han blev 85, så gjorde han det bare en gang til. Han er en skøn, skøn musiker, og det samme er altså Lady Gaga, som vi sjældent spiller her på P2, men som virkelig har set et eller andet lys, eller så et lys i Tony Bennett og den anden vej rundt. De to, de kommer virkelig fra hver deres verdener, men de er jo fra showbiz begge to, og deres stemmer, de passer enormt godt sammen. Og her der sang de altså Irving Berlin's Cheek to Cheek. Og i dag her i Hej P2, der er der altså streg under totallet. Det handler om musikalske møder. En musiker fra et sted, og en musiker måske fra et andet sted. Og særligt de gode musikalske møder. Altså der, hvor man lige tænker, aua. Men når man så hører det, så tænker man, selvfølgelig. Det vil vi rigtig gerne høre om, og du ligger sikkert inde med en hel masse bud på, hvad vi skal høre af musik med umage musikalske par. Du skriver ind til os i dag på hejp2@dr.dk eller finder vores Facebook-side, søger DRP2 og kommenterer nedenunder opslaget. Og noget, det kan jo altså være et umage musikalsk par på lidt forskellige måder. Vi har allerede haft nogen, der sådan har udvidet genren en lille smule, og så længe man har argumenterne på plads, så synes jeg, det er helt i orden. Nu skal vi høre musik med to danske musikere, som også i den grad er et musikalsk par. Det skal vi ikke. Vi skal faktisk vente lidt. Vi skal have musik. Sådan der. Vi skal have musik, som præsenterer et umage musikalsk par i forhold til emnet og musikken. Hør engang. Peter Velin, han har skrevet til os. Sjøstakovits Guldalderen. Det er en fodboldballet. Allerede der går det jo galt i umageriet.

Det går altså vildt for sig her i musikken af Sjostakovitj. Det her, det er noget så aparte som en fodboldballet. Sjostakovitj skulle efter sigende have sagt, at fodbold, det er massernes ballet, og valgte så ligesom at walk the walk, eller walk the talk, eller hvad man er det, man siger, og begik altså den her fodboldballet, som har titlen Guldalderen, hvor man følger et fodboldhold, der tager til den vestlige kultur, og det er sådan en samfundssatire. Og hvorfor hørte vi det i dag? Jo, vi snakker altså om umage musikalske par, og i den forbindelse så indfandt der sig et meget fint argument for, at fodbolden og balletten er et meget, meget umage par, men her altså på en eller anden skør måde finder sammen i kunsten. Og det synes vi, det argument, det var godt nok. Så vi tog musikken med. Her der var det Helsinki Filharmonikerne, som vi hørte, dirigeret af Leif Segerstam. Men nu skal vi mere tilbage på det mere sådan traditionelle spor, altså umage musikalske par, når to musikere fra to forskellige verdener mødes, og det går helt usædvanligt godt. Og det må man sige er tilfældet med det, vi skal høre nu. Inge Wiberg har skrevet til os: kære vært, så kommer vi da ikke uden om Benny Andersen og Poul Dissing, et herligt umage par, som fik lavet en masse dejlige sange. Må vi høre, timerne føles så korte, tak, så trist og smuk. Det kan du tro, Inge, det er også den, der er kendt som Svantes svanesang. Og lige først, da du skrev, så tænkte jeg, de er ikke et umage par. Men så kom jeg til at tænke, åh nej, men det er jo bare sådan, historien har udviklet sig. Det er klart, da de to fandt sammen helt til at starte med, der var det jo ikke det mest oplagte match.

Et godt eksempel på, hvordan det kan gå, når det går rigtig, rigtig godt, når altså to musikere mødes i det, der tilsyneladende er et umage par, men pludselig giver alt mening i hele verden. Poul Dissing og Benny Andersen her med deres legendariske Svantes viser, Svantes svanesang. Det handler om umage musikalske par i dag, og der har vist sig en sjov tendens til, at når par skal mødes, når musikere skal mødes, måske lidt på tværs af genre, så er Bach et tilsyneladende godt materiale at gøre det i. Det hørte vi tidligere med Bjarke Mogensen og Mathias Heise, og nu skal vi have Bach på banen igen. Her der er det med cellist Jojo Ma, og så er det bluegrass mandolinist, mandolinspiller Chris Thiele. Og vi skal høre de to sammen i Bachs præludium og fuga i E-mol.

Et møde mellem cellist Yo-Yo Ma og så Chris Thiele, som altså er spiller mandolin og primært er kendt over fra sådan bluegrass-genren, men som de seneste år, måske de sidste 10 år, tror jeg, er begyndt at blive mere og mere forelsket i den klassiske musik. Vi oplever ham i hvert fald mere og mere over på vores banehalvdel, og det er bare rigtig dejligt, fordi han er simpelthen en skøn musiker. Her der spillede de to Musica Bach, det var Præludium og Fuga i E-mol. Det handler om umage musikalske par her i Hype 2 i dag, og nu skal vi høre et stykke musik, som der faktisk er mange, der har peget på. Annette skriver Barcelona med Freddie Mercury og Montserrat, gåsehud. Og det samme skriver Pia, Freddie Mercury og Montserrat Caballé med Barcelona. De må være selvskrevne. Og Hanne, hun stemmer i og peger på, at det er musik, som blev oplevet i forbindelse med Olympiaden i 1992. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så er lige netop OL faktisk et sted, hvor der mange gange har fundet umage musikalske møder sted. Det kan være, at vi skal høre flere af dem i løbet af udsendelsen. Men lige nu her, der skal vi selvfølgelig have Barcelona.

det her, det var i den grad et uoplagt musikalsk møde, om man så må sige. Altså Barcelona, Montserrat Caballé sammen med Freddie Mercury. Vi dyrker de umage musikalske par, og nu får vi lige sådan lidt ro til ørerne. Vi skal høre et uddrag her af et møde mellem I Danmark er født og Kroners Kvartetten. Det her, det er Paul Hillier, som synger musikken, og så er det Kroners Kvartetten, der spiller. Og ja, vi hører noget af det. Musikken er ret lang i sin helhed, men det er faktisk et ret vidunderligt møde her.

så måtte vi åbenbart ikke høre mere af den. Det var da ærgerligt. Der kan man bare se. Vi røg altså ud. Vi blev smidt ud på, ja, på grusomste vis her fra et musikalsk møde ellers, som fandt sted mellem Paul Hillier og Kronos Kvartetten i musikken, som du nok godt kunne kende sådan inden midt imellem. Det var nemlig I Danmark er født, som sådan stak hovedet frem, og hvor jeg synes faktisk, der var en ret fin poesi i lige netop det. Vi hylder de umage musikalske møder i dag her i Hej P2, og inden vi går videre med endnu en hilsen fra alle jer gode lyttere, som har skrevet ind med bud på sjove musikalske møder, så har jeg et lille møde med her i ærmet, som jeg vil præsentere jer for. Det er såmænd Jørgen Ingemann og Tove Ditlevsen. De får lige ordet her i 2 minutter.

0: hjerte elsker alle de umuligste børn. De som ingen holder af, og ingen kan forstå. Lyve børn og stjæle børn og løftebryder børn. De børn, som alle voksne folk er meget vrede på. Mit hjerte ynder ikke disse pyntehave børn, der står i bed og intet ved om synd og bittert savn. De børn, som voksne holder af og klipper pænt i form, og som med ren samvittighed tør nævne givet navn. Den kender mest til kærlighed, som aldrig mødte den. Om dyden ved den lastefulde mere end nogen tror. Mit hjerte hader pæne voksnes hækkeklippe saks. Det er på vilde buske verdens sjældne blomster.
1: Nå, det var bare lige sådan et lille stykke musik, jeg havde i ærmet. Jørgen Ingmann og Tove Ditlevsen. Et digt om børn hen over I May Be Wrong. Det handler om umage musikalske par i dag. Og er der noget mere umage par end Romeo og Julie? Et umage og umuligt par, og det ender jo, efter, som de fleste ved jo, ikke godt. I dag der hylder vi musikken, når den går godt i de her umage møder. Og det er faktisk på fineste vis også det, der er tilfældet både med Romeo og Julie, og så det møde, vi skal høre nu. Musikken hedder The Juliet Letters, og det er et samarbejde med den britiske singer-songwriter Elvis Costello og så Brodsky-kvartetten. Og musikken her præsenterer sådan nogle forestillede breve til eller fra Julie, altså fra Shakespeares Romeo og Julie. Så man kan sige, et muligt møde mellem to musikere om et umuligt par, nemlig Romeo og Julie.

Elvis Costello og Brodsky-kvartetten her i musik The Juliet Letters, The Birds Will Be Singing, hørte vi her. Virkelig, virkelig smuk musik, og altså med udgangspunkt i Shakespeares Julie-karakter fra Romeo og Julie, og nogle breve, som man ligesom forestiller sig, hun enten skriver, eller der bliver skrevet til hende. Nu skal jeg lige se, vi har fået en hilsen her fra Jette Anita Schwartz, som skriver, det fedeste umage par er efter min mening Clive og Paul Dissing. Spil gerne Den Sinede Dag, Se nu stiger solen, eller Kirkeklokke mellem ædle Malmø fra den fantastiske CD, de lavede for år tilbage. Og det er altså Ivar Clive, og så, som du skriver, Paul Dissing. Her der skal vi høre lige netop de to med musik, som de fleste nok kender, Den Sinede Dag med Fryd, vi ser. Men det kan jo få sådan en helt anden farve, når det netop pludselig er to umage musikere, som slår pjalterne sammen.

Ulvene blev hver træ i skov, og var så hvert blad en tung. De kunne dog ej Guds nådes lov med hverdelig røst udsjunge. Til evig nu skin

som guld er den ål morgenstund, når dagen opstår at døde. Dog kysser

0: et møde mellem to store organer, kan man næsten sige, mellem Orlet og Poul Dissing, og så altså også Ivar Kleive og Poul Dissing. Det her, det var den sinede dag med fryd, vi ser i en sjov sådan fusionsudgave, og det var Jette Anita, som havde ønsket den. I Hej P2 i dag, der hylder vi de musikalske møder, de umage musikalske par. Det behøves altså ikke kun at være sanger og musikere, det kan også være to musikere, der kommer fra hver sin verden, eller inden for den klassiske musik, måske primært har excelleret i forskellige perioder eller forskellige genrer, men som af den ene eller den anden grund beslutter sig for at prøve at lave noget musik sammen, og så går det faktisk over al forventning. Det synes jeg kan være noget af det fineste at høre på, og det er det, vi fylder Hej P2 ud med i dag helt frem til kl. 11. Vi skal have en radiovis lige om lidt, men skriv fortsat ind med dine bedste ønsker til musik, der altså er et udtryk for et umage musikalsk par. Skriv på mail hejp2@dr.dk eller find os på Facebook og skriv dit ønske under vores opslag. Nu er klokken 10 om lidt, og vi skal snart have radioavis.
1: Sangbogen med Muff og Hammer.
2: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
3: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
2: Der er hooket, som er det der, åh, det er bare skræddersyet til at få folk med.
1: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
4: Flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet er mere end fordoblet på 5 år. I dag kommer Sundhedsstyrelsen så med en kampagne, som skal gøre de unge opmærksom på risikoen ved at tage opioider, fortæller direktør Jonas Ebert.
5: Formålet er at fortælle de unge, hvad det her er. Vi er bekymret for, at ikke alle unge ved, hvor farligt det er. Vi er bekymret for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof, som de i sidste ende kan ende med ikke at trække vejret efter.
4: Jonas Ebert fra Sundhedsstyrelsen. I den nye kampagne bliver det fremhævet, at opioider er de farligste stoffer, der findes. Og det er netop derfor, de unge skal passe på, siger her Birgitte Tyldestrup, som er lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.
6: Det er fordi blandt andet, at man får en afhængighed meget hurtigt. Det kan ske inden for uger. Det er et stof, man kan dø af, hvis man får en overdosis. Men man kan også få ikke-dødelige overdoser og forgiftninger, og det skader kroppen vældig meget. Så det er vældig alvorligt, og vi skal virkelig have de forgiftninger blandt unge ned.
4: Sidste år var der 266 unge, som endte på sygehuset på grund af opioider. Elafgifterne stiger igen, når den midlertidige nedsættelse udløber 1. januar 2028. Der er i hvert fald ingen planer om at forlænge den, bekræfter erhvervsminister Martin Lidegaard over for Børsen. Han siger også, at forklaringen er, at den nye regering i stedet har prioriteret blandt andet selskabsskattelettelser. I år og hele næste år er elafgiften ellers blevet sænket til EU's minimumssats. Samtidig siger både erhvervsminister Martin Lidegaard og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen, at de gerne vil finde flere penge til at gøre afgiften lavere permanent. Den nye regering har lovet at gøre det gratis for unge under 22 år at køre med det offentlige. Men selv hvis det bliver til noget, er der ikke meget at bruge den ordning til i yderområderne, lyder det fra både eksperter og de unge selv. Her er det Silje Okkens, som er gymnasieelev på Tønder Gymnasium. Der er for langt til bussen og for længe mellem afgangene, siger hun.
7: Og så er det bare lettere at købe en bil, fordi at så kan du se hjem direkte efter, i stedet for at skulle vente en time og 20 minutter, eller vente så lang tid, fordi det er folk bare ikke rigtig så vilde med at gøre.
4: Også formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, mener, at gratis offentlig transport til unge mest er rettet til unge i byerne.
8: Den kollektive transport i landdistrikterne uden for byerne, den er reduceret til til et minimum. Forslaget om gratis eller reduceret takst til børn og unge, det er ikke godt nok set fra et landdistriktsperspektiv.
4: Det fremgår dog også af regeringsgrundlaget, at regeringen vil have en analyse af, hvordan den kollektive trafik kan blive bedre på landet. Der er udsigt til regn eller byer i den nordlige og østlige del af landet. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden. Men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Her til formiddag er det Thomas Hougaard, der læser radioaviserne.
9: Hej P2,

Der er så meget musik og så meget legesyge i musikken her. Poul Signe Høns i haven lå flyve. Og alligevel, så vil man sige, det var dog egentlig et lidt sjovt par. Michala Petri og Niels Henning Ørsted Pedersen. Men altså begge to musikere, som i hele karrieren virkelig har excelleret i de her samarbejder, som bare får det bedste frem i dem, som de står sammen med. Og i det her tilfælde, altså hinanden, og så er det jo næsten bare endnu bedre. I Hej P2 i dag, der hylder vi de umage musikalske par. Og umage, det kan jo godt være, at det bare var i udgangspunktet, fordi musikken, den kom til at lyde fantastisk. Men altså, de her møder mellem musikere, som er lidt fra forskellige verdener, det er den musik, som vi lytter på i dag. Du kan fortsat skrive ind, og det kan du på mail hejp2@dr.dk. Eller find os på Facebook, der søger du DR P2, og så kom med dit bedste bud på, hvad et umage musikalsk par kunne være, og også rigtig gerne, hvad vi skal høre. Nu skal vi høre mødet imellem den klassiske guitarist Milos Karadžić og så Paul McCartney-John Lennon-parret. Er det et umage par? Prøv en gang at lytte selv.

Lad os sige noget, Domingo, her i et møde med John Denver, Annie's Song. Addie Vaubel har skrevet til os, den engelske madrigalkomponist John Dowland var i en periode ansat ved det danske hof og har fascineret mange kunstnere i tidens løb. En af dem er Sting. Jeg kunne godt tænke mig at høre under dagens tema Flow My Tears.

Sting, ham har vi altså hørt flere gange i dag her i Hype 2. Og her der hørte vi ham i Flow My Tears, musik af John Dowland. Vi er tilbage med flere umage musikalske par. Det er vi lige om på den anden side først af musik. Det er knap så umage, uoplagt. Det giver tværtimod rigtig god mening lige fra start til slut. Det er den danske pianist Katrine Gislinge, der her spiller musik af Chopin.

Katrine Gislinge, der her spillede Chopins Nocturne i S-dur. Og så er vi tilbage med endnu et umage musikalsk par, for vi har fået en hilsen fra Henrik, der skriver, et umage par, det må være den hjemløse med sin spinkle stemme, der synger duet med Tom Waits, hvis stemme lyder som et savværk. Den britiske komponist Gavin Bryars har arrangeret orkesterledsagelsen på dette bemærkelsesværdige nummer, Jesus Blood. Lad os høre den repeterende duet, og det kan være, at jeg lige skal sætte et par korte ord på det, inden vi hører musikken. Vi hører en optagelse, som Gavin Bryars lavede i en park. Nu kigger over, om det var Gavin Bryars. Det er i hvert fald en optagelse af en ukendt hjemløs mand i en park, som sidder og synger en melodi for sig selv. Og det her lille lydcitat, det får altså lov i 19 minutter at folde sig ud i musikken, og det er faktisk et ret vidunderligt værk. Vi hører ikke alle 19 minutter, men vi hører i hvert fald et uddrag her.

Claro.

Jesus blood. Blood.

Jesus' blood.

0: Jesus.
1: Her der forlader vi musikken, der i sin helhed er 20 minutter lang, og faktisk endnu længere end da, for det udgør musikken på et helt album, den samme lille melodistump, som altså bliver arrangeret på alle mulige forskellige måder. Jesus Blood Never Failed Me Yet sidder en hjemløs mand og synger ved Waterloo i London og bliver filmet oprindeligt i forbindelse med en dokumentarfilm. Men pludselig går det op for komponisten Gavin Bryars, at den her lille melodistump, den er fuldstændig i tune med hans klaver. Og så vokser musikken altså bare rundt om den her lille bitte bitte melodistump. Og det her sådan sjove poetiske citat, Jesus Blood Never Failed Me Yet. Det er svært at forstå, hvad det egentlig betyder, men der er noget utroligt smukt ved det. Det var alt andet lige også et overraskende musikalsk møde på flere ledere af kanter, både mellem den her komponist og så den her stemme fra ja, en hjemløs, som man aldrig rigtig får navnet på. Og så er Tom Waits i øvrigt også med indenover, så vi har musikalske møder fra alle mulige ledere af kanter. Og det er lige netop det, som det handler om i dag, altså de overraskende musikalske møder. Og nu har vi fået en hilsen fra Ellen, som skriver på pladen Jos Janom Fyra Sækler, der spiller Jan Johansson elegant klaver sammen med en serpent, som forsøger at være lige så elegant, men er alt andet end elegant, så vidt jeg i hvert fald husker. Musikken den hedder 14 år, tror jeg vist, at jeg var. Og lad os prøve at høre det en gang, altså mødet mellem Jan Johanssons klaver og det her lille fine blæserinstrument, en serpent.

Ja, nu sagde jeg, at det var et lille fint blæserinstrument, den her serpent, men det er sådan en, den ser altså ret sjov ud. Jeg er faktisk ikke helt klar over, hvornår den er fra, men den er sådan et meget, meget snoet rør, som altså giver denne her lyd. Og her, der var det i samspil med elegante Jan Johansson. Og det må man sige, det var også et umage musikalsk møde her i musikken. 14 år, tror jeg vist, at jeg var. Vi hylder de umage musikalske møder, og vi fortsætter lige om på den anden side af musik her, som også er en form for umage musikalsk møde, nemlig Händel i hænderne på Christina Pluart og hendes ensemble af hendes orkestre La Petiata, som altså i den grad formår sådan at blande genre lidt. Her der får de sådan det lidt mere jazzede walking frem i Händels musik, ikke mindst i samarbejde med Nuria Rial.

Udgivelsen, som musikken her, den er fra, den har titlen Händel Goes Wild. Og da jeg så den titel, så tænkte jeg, så for Sevan, så er vi altså ude i noget, hvor rokoko-parykkerne, de ruller både den ene og den anden vej. Men når man så hører musikken, så er det bare slet ikke så mærkeligt endda. Where You Walk. Christina Pluyar med La Petiata, og så altså Nuria Rial som solist. Og det er jo musik, det her, der sådan oprindeligt skal svinge en lille smule, og så er der måske skruet lidt ekstra op for swinget her. Nå, vi skal tilbage på sporet igen, for det handler om umage musikalske par. Og Tue har skrevet til os Dueling Banjos. Her er der altså også tale om et umage par, som ender op med ren harmoni. Lad os prøve at give det et lyt.

spanjorer i duel. Det var et ønske fra Tue om et umage par, som ender op i ren harmoni musikalsk set. Vi kan lige nå en sidste hilsen her i Hej P2 i dag, som altså sådan hylder de umage musikalske par og de musikalske møder, der på trods af, at man kommer fra måske hver sin genre, måske hver sin del af verden, får musikken til at gå op i en højere enhed. Det er simpelthen noget af det mest fascinerende. Hans Slot har skrevet til os, samarbejdet mellem Ravi Shankar og Yehudi Menuhin i West Meets East er et møde mellem to fremragende musikere i et umage musikalsk par. Det gav virkelig en ny musikalsk oplevelse at høre den musik.

Her der hørte vi mødet mellem Ravi Shankar og Yehudi Menuhin, og det var et musikalsk møde, som ja, sådan på overfladen måske har været sådan et umage par, men når man også kunne høre det, giver utrolig god mening. Det var Hans Slot, som havde skrevet ind og ønsket den musik. Vi er også ved at være ved vejs ende for Hej P2 i dag, som altså har dyrket de overraskende musikalske møder, og hvad der kan komme ud af det af vidunderlig musik. Det har været virkelig herligt at lytte på meget anderledes musik. Også noget af det, vi hører rimelig tit, men også noget, som jeg aldrig tror, vi har spillet før. Så tusind tak for alle jeres mange hilsner. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og producer i dag det har været Jakob Wivel. Og vi hører musik nu frem mod radioavisen fra ugens album. Det er pianist Rikke Sandberg, som har kastet sig over at indspille samtlige af Carl Nielsens stykker for soloklaver, inklusiv også nogle af dem, man måske ikke kender så godt endda. Og nogle af dem de er meget korte, og derfor så kan vi faktisk nå at høre fem uddrag fra fem små stykker fra lige præcis denne her udgivelse. Så altså musik her fra ugens album.

0: Her der var det musik fra ugens album. Rikke Sandberg spiller soloklaverstykker af Carl Nielsen, og her der hørte vi fra humorisk bagateller. Goddag, goddag, en lille langsom vals, sprællemanden, dukkemarsch og spilleværket. En lille håndfuld små stykker. Vi er også ved vejs ende for Hej P2 i dag. Mit navn det er som sagt Cecilie Ibur Prinslav. Og husk, at senere i dag, der skal vi have løftet sløret for de 20 næste stykker musik på top 100-listen. Det kan du høre lidt mere om her op til Radioavisen.
1: Velkommen til verdens fedeste mission.
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
3: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
1: Det er jo bare et glæde ved musik.
4: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
2: Og nu er listen klar.
1: Det er magisk.
2: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
1: P2, P3,
3: P4, P5, P6, P8. Hvor
5: var det dog en flot og fantastisk sang.
6: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
2: Live i DR Lyd.
7: Sundhedsmyndighederne er bekymret over unges brug af opioider. På 5 år er antallet af indlæggelser, hvor unge er blevet forgiftet, mere end fordoblet i aldersgruppen 15-24 år. Så nu kommer der en kampagne, hvor man blandt andet ser en læge advare.
8: Hvad er opioider?
9: Opioider er meget stærk smertestillende medicin, som vi læger kan give til patienter med stærke smerter. Men det er kun til den person, som lægen har givet dem til.
7: Og vi har vist klippet til William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år og går i 8. D på Gus skole i Aalborg. Og videoen gør indtryk.
10: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
11: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
7: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang sagt, at der er en aftale om en afslutning på krigen i Iran lige på trapperne. Det er langt fra første gang, det amerikanske medie CNN har talt dem og er nået op på 37 gange, hvor Trump altså har sagt, at en aftale er nært forestående. For 2 måneder siden indgik USA og Iran en aftale om våbenhvile. Dengang sagde Trump, de var tæt på en aftale, der ville afslutte krigen endeligt, og at den ville ligge klar i løbet af 2 uger. Det er nu 9 uger siden. I dag mødes statsminister Mette Frederiksen med sine kolleger fra de baltiske og nordiske lande. Det sker i Estlands hovedstad Tallinn. Og desuden kommer Ukraines præsident Zelensky, og han kan se frem til støtte, siger vores korrespondent i Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
12: De nordiske og de baltiske lande, det er jo nogle af dem, som både har og som jo fortsat er dem, som støtter altså Ukraine allermest i den her krig. Så det er noget, han ligesom kommer her på den ene side for at sige tak, men også ligesom for at sige, hey, vi har også stadig brug for, at der skal være fokus på krigen i Ukraine.
7: Ja, de her regeringsledere skal blandt andet diskutere forsvar og sikkerhed, efter droner flere gange er faldet ned i både Finland og flere af de baltiske lande. Og de 8 lande har på den måde en del til fælles, fortæller Per Bang Thomsen.
12: Det er noget, som har fået altså endnu mere opmærksomhed her i de senere år, efter at krigen i Ukraine brød ud, og det er bare en verden, som er blevet mere urolig og uforudsigelig, så har det fået en stigende betydning, det her samarbejde, fordi det er lande, som ser ens på tingene, og som kan tale direkte ud af posen med hinanden, og som ikke behøver først at skulle sidde og læse nogle indstuderede talepapirer, som det ofte er i FN og NATO og EU-regi.
7: Vores korrespondent Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Især i Midt- og Nordjylland kan byerne være kraftige og med torden, men efterhånden så klarer det op med lidt eller nogen sol og kun spredte byer i hele landet. Byerne kan så til gengæld godt være med torden. Temperaturen ligger i dag mellem 13 og 18 grader. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
0: Værket på P2 med Jens Cornelius.
13: Nu kan du høre skøn musik af Josef Haydn, skrevet for sangsolister, kor og orkester. Det er hans Theresienmesse, altså et kirkeværk, komponeret i 1799, hvor der var krig i Europa. Napoleonskrigene bulrede derudad i fuldt omfang, og en bøn til vor Herre var på sin plads. En bøn om fred. Dona nobis pacem, giv os fred, bliver der sunget til sidst i sådan en messe. Haydns messer er noget af den allerbedste kirkemusik overhovedet inden for den stil, man kalder wienerklassik, som også indbefatter blandt andre Mozart og Beethoven. Og de sidste 6 messer, Haydn skrev, dem skrev han til fyrstefamilien Esterházy, hos hvem han tidligere havde været fastansat hofkomponist gennem flere årtier. Men i 1790'erne var den gamle fyrste død, og Haydn var blevet sat fri. Han var ikke længere musikslave ved hoffet. Det nye fyrstepar på slottet interesserede sig ikke lige så meget for kunst og kultur, men de værdsatte kirkens musik, og takket være deres holdning, så kom Haydns sidste 6 messer til verden omkring år 1800. Fordi Esterházy-familien lavede en aftale med Haydn om, at han hvert år leverede en ny messe til opførelse på fyrstindens navnedag. Den messe, som hedder Theresienmessen, den er opkaldt efter Østrigs kejserinde Maria Theresia, som ved en senere opførelse i Wien sang sopransoloen. Måske mest en idé, man ikke rigtig kunne sige nej til. For det er altså ikke musik for amatører, det her. Og de musikere, du skal høre nu, er virkelig gode. De er fra England, og det er ensemblet Collegium Musicum 90, dirigeret af Richard Hickox. Theresienmessen er den mest kammermusikalske af Haydns sene messer. Her er sangsolisterne meget fremtrædende, ikke så meget med arier, men mere som en kontrast til det store kor. Der er pauker og trompeter med i orkestret. Det signalerer fyrstlighed, og det signalerer også krig. Men horn og obor er der ikke nogen af, for dem havde fyrst Esterházy sparet væk på budgettet det år.

Storslået musik af Joseph Haydn, det var hans Theresienmesse, skrevet i 1799 til fyrsteparret på Esterházy-slottet. Spillet her af Collegium Musicum 90 og dirigenten Richard Hickox. Solisterne var Janice Watson, Pamela Helen Steven, Mark Patmore og Steven Varko. Meget ofte skrev Haydn musik til sin fyrste, helt konkret musik, som fyrsten kunne spille, gerne sammen med Haydn. Fyrsten spillede et instrument, som hed en baryton. Det er et instrument, som siden gik ud af brug, men lignede en slags cello, bare lidt mindre. I dag der er baryton betegnelsen for en bestemt slags sangstemme, men dengang var det altså et instrument, som fyrst Esterházy spillede på. Og Haydn forsynede ham med masser af musik, der var god, uden samtidig at være alt for svær. Her kommer sådan en baryton-trio i tre små satser.

Meget yndefuld musik, skrevet af Joseph Haydn til sin fyrste, fyrst Esterházy, som spillede det her instrument, en baryton, en slags forgænger for celloen. I dag et meget sjældent instrument, men her blev det spillet smukt af Maddalena del Gobbo.

0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller.
1: Lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Sidste år kom 25 børn under 15 på hospitalet med opioidforgiftning. Og så til gaven fra regeringen, som det ikke giver ret meget for på landet.
2: Jeg tror, at man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole.
0: Gratis bus og tog til unge dur ikke, når der ikke er nogen busse og tog at tage. Så hop lidt senere med ind i bilen, når Marie Bøgh skal på gymnasiet i Thy. Og så er det i aften, at kvinderne kan gøre det, mændene ikke kunne, få os til VM i fodbold.
3: Jamen, det vil være crazy at altså, få lov til at sige, at man har været til et VM i Brasilien. Det vil være en kæmpe, kæmpe drøm, der kunne gå i opfyldelse.
0: Sådan lyder det fra en af spillerne. Hør, hvor tæt drømmen er på at gå i opfyldelse sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Børn helt ned til 13 år bliver altså nu advaret mod de stærkt vanedannende opioider af Sundhedsstyrelsen. Det sker efter, at 291 unge er ind på hospitalet med opioidforgiftning sidste år, hvoraf 25 af dem var under 15. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges og produceres også ulovligt. I 8. klasse på GU skole ved Aalborg har de også hørt om de her stoffer, selvom de kun er 14 år.
4: F.eks. Dol og Dol. Og Mundi, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, men dem har jeg kun lige hørt om her, hvor vi så en kort dokumentar om det, hvor de egentlig prøvede at afsløre en af de her handlere.
1: Jeg har både hørt om morfin i forbindelse med sygdom, men også i forbindelse som et rusmiddel.
5: Jeg har ikke hørt noget om nogen fra min alder, i hvert fald her i området, der har taget sådan noget. Det der med, at det kan ødelægge nerverne på en og totalt ødelægge ens sind og krop. Det burde jo gå ind i hovedet på sådan nogen som mig, at det er noget forfærdeligt noget at tage.
0: Fortalte her William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassi og Poulsen og Mathias Jasselbak. Det er dobbelt så mange unge, der sidste år endte på hospitalet med opioidforgiftning, som for bare 5 år siden. Stofferne dæmper smerte og ubehagelige følelser, men skader også hjernen og kroppens andre organer. Så det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
6: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Når vi spørger en 9. klasse årgang, jamen, så er der 1-2 på en årgang, der siger, at de har prøvet opioider. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Derfor lægger Sundhedsstyrelsen nu videoer som denne her på sociale medier.
7: Åbne øjne, Nora.
8: Nora, helt væk.
0: Og den her slags videoer virker, vurderer de unge på GU skole.
4: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
1: Altså, nu ved jeg, at lige nu, der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og nu er du så med, Michael Lodberg Olsen. Du er daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser. Og I deler blandt andet næsespray ud, der er en modgift til opioider. Nu hører vi så her, at børn helt ned til 13 år skal advares mod opioider. Altså, hvad er det for nogle unge med misbrug, som I møder?
9: De sidste 3-4 år har vi set en stor stigning af unge, netop helt ned til 12-13-årige. Der tager piller, primært opioider, men også benzoer og Xanax. Og det er alle mulige, i alle mulige grupperinger. Og for første gang, normalt når vi ser et nyt stof, så er det unge mænd. Her ser vi stort set 50-50 unge mænd og unge kvinder, piger, der tager det ligeligt. Og det er over hele landet, og det er alle mulige samfundslag.
0: Men hvorfor tager de dem, når de nu er så farlige?
9: De tager dem, fordi at de ikke ved, hvad det er, fordi det er blisterpakker. Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler. Men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Altså Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor. Andreas, der døde for et år siden af en overdosis, købte blandt andet af sin gymnasielærer. Vi skal vide meget mere som samfund, skal vi vide meget mere om, hvad det er for nogle piller, vi får ordineret, men også, hvad det er for nogle piller, der florerer. Det er meget, meget vigtigt.
0: Og tror du så, at sådan en kampagne her fra Sundhedsstyrelsen kan være med til at vende udviklingen?
9: Nu tror jeg ikke, to videoer på TikTok kommer til at gøre det helt store, men der er brug for at højne uddannelsesniveauet blandt unge og voksne i forhold til medicin og i forhold til stoffer, som er uden at moralisere, men faktuelt baseret. Og en af videoerne er meget faktuelt baseret, og det er meget, meget vigtigt, men der skal jo meget, meget mere til.
8: Og sådan lød det her fra Michael Lodberg Olsen. Udover den her kampagne, så skal en arbejdsgruppe også kigge nærmere på problemet. Det siger den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken.
10: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
8: Og derudover tager Sundhedsstyrelsen også på festivaler og ud på skoler for at fortælle om de farlige opioider. Og vi bliver ved de unge, for gratis transport for alle under 22 kommer utvivlsomt til at give lidt luft i budgettet, når unge i for eksempel København stiger ind og ud af metroen, bybussen eller S-toget. Godt for dem, tænker de i landkommunerne. Her føler de sig nemlig ikke særlig inkluderet i regeringens planer. For her er det oftest kun bilen, der dur, hvis man vil fra A til B.
11: Skal jeg tage med den?
12: Ja. Når 19-årige Maria Bøg og Liva Justesen skal i skole, ja, så bliver de nødt til at finde et lift hos en af vennerne, der har bil. For man skal vente længe på den her lyd, der hvor de bor. Det er nemlig bilerne, der fylder på vejene, ikke busser.
11: Hvornår skal du op, Alexander?
12: De bor i Svankær i Thy, og er blandt de unge, der ikke får helt så meget gavn af regeringens planer om gratis offentlig transport for unge under 22.
2: Jeg tror, hvis man kan tælle på én hånd, hvor mange gange jeg har taget offentlig transport til skole her. Altså sådan, ja, det har virkelig altid været den største år, fordi at det koster...
12: De oplever, at det altid bliver noget bøvl, når de skal med det offentlige.
13: Nogle gange så var togene bare aflyst, og så skulle vi med togbus, og sådan, det var meget indviklet. Jeg har flere gange oplevet at komme for sent til timer, fordi at det var... Det ikke fungerede.
12: Forslaget om gratis offentlig transport bliver hils velkommen. Men om det vipper bilen af pinden, det er nok ikke sandsynligt lige foreløbig.
13: Jeg vil sige, det var i hvert fald noget bøvl, og der var også en grund til, at vi så da vi havde muligheden for at få en på plads i biler, at vi tog den.
8: Og det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der kørte med til Thy. I Landdistrikternes Fællesråd mener de, at regeringen bør sørge for, at der kører flere busser og tog i områder som Thy. For gennem de seneste år er den ene rute efter den anden blevet skåret fra. Og en gratis busbillet er værdiløs, hvis bussen aldrig kommer, siger formand Steffen Damsgaard.
14: Vi ved, det har en betydning for det liv, der leves for børn og unge. Vi ved, at det har en betydning for, hvordan oplever man den ungdom og barndom, man har haft, og også om man har lyst til at rykke tilbage igen.
8: På Christiansborg mener Danmarksdemokraterne også, at regeringen må tilgodese landdistrikterne mere. Det siger transportordfører Hans Christian Skibby.
15: Formålet må jo altså nu engang være, at Danmark skal ses som en samlet enhed. Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter. Så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service, så man er nødt til at købe bil nummer 3, for at ens børn de kan komme ind til deres skoler.
8: Transportminister Signe Munk fra SF er enig i, at den offentlige transport halter flere steder i landet. Men det er ikke let at løse, så for at finde ud af, hvordan man bedst håndterer problemet, vil regeringen igangsætte en analyse af, hvordan den kollektive transport kan forbedres på landet, fortæller hun.
16: Det er en kompliceret opgave at få en bedre dækning i forhold til at komme rundt ude i landkommunerne. Og det er også derfor, at jeg bare må sige, at det er så noget af det arbejde, som nu skal ses ind i. Jamen, hvordan kan der skabes et bedre tilbud?
8: Og så nåede vi endestationen på den historie. Og flyver videre til Mexico, for nu er der kun 2 dage til herrenes VM i fodbold begynder. Og alle verdens øjne bliver rettet mod fodboldfesten i de 3 værtslande, USA, Canada og Mexico. Men siden Donald Trump er kommet til magten, er forholdet landene imellem blevet mere og mere anstrengt. Og mange af de migranter, der er deporteret fra USA, ja, de ender i Mexico. Karin Mørk fortæller.
17: En mand ringer med en klokke for at advare om, at der nu kommer tog. Vi er i Mexico City, klods op ad en jernbane, hvor mange migranter lever i bitte små skure, og de små børn leger på skinnerne. Sådan er livet, når man er migrant og ikke har et hjemland. Man kæmper og kæmper, siger Luis Martinez, en familiefar fra Venezuela. Omkring 50 familier bor her, lige ud til jernbanen. Mange kommer fra Venezuela, men der er også folk fra Colombia og Honduras. Der kommer vand ind, når det regner, og når det havler, river det nogle gange taget ned, fortæller moren fra den venezuelanske familie, mens hun koger vand i en gryde til kaffe. Familien her levede illegalt i Florida og Chicago i 2 år, og ligesom mange andre lever drømmen stadig om en tilværelse i USA. Ifølge Det Hvide Hus er 500.000 illegale migranter deporteret, siden Trump tiltrådte i starten af sidste år, og næsten 2 millioner har selv valgt at forlade USA. Lokale NGO'er, der forsøger at hjælpe migranterne, fortæller, at mange af dem ender her i Mexico, fordi de bliver jagtet af ICE, USA's immigrationspoliti, i de amerikanske storbyer. Det gør det umuligt for dem at få et job, så mange af dem vender tilbage til Mexico. De kan ikke vende hjem til Venezuela, Honduras, El Salvador, Haiti. De er her, fordi de ikke har et alternativ, ikke fordi de ønsker det, siger menneskerettighedsaktivisten Rodrigo.
8: Og på den måde bliver USA's migrantproblem til Mexikos migrantproblem. Et problem, der lander lidt ubekvemt. Mexico, USA og Canada har nemlig et stort samarbejde foran sig som værtsnationer for VM i fodbold. Og årsagen er altså præsident Trumps regeringsførelse de sidste 1,5 år, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
18: Stemningen mellem værtslandene, altså mellem USA og Mexico for eksempel, er ikke ret god. Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Han har, altså, det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftol på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
8: Da de tre lande vandt værtskabet for 8 år siden, var forholdet meget bedre. Dengang var Trump også præsident, men det var en nemmere tid at være hans nabo i, fortæller vores Sydamerika-korrespondent.
18: Der var det jo stadigvæk 2 lande, der havde rigtig meget indbyrdes handel. De havde et tåleligt forhold, og der kan man bare sige, at dit forhold er i hvert fald klart forværret.
8: Lød det her fra Christian Almblad. Og fra et VM-fodbold til et andet. De danske fodboldherrer skal som bekendt ikke med til verdensmesterskabet i Canada, USA og Mexico. Men i dag kan kvinderne gøre det, som mændene ikke magtede, og spille sig til VM-slutrunden i Brasilien til næste år. De møder nemlig Serbien på udebane i den sidste og afgørende kvalifikationskamp. Danmark ligger nummer 1 i sin gruppe, mens Serbien ligger sidst. Så det er tæt på, at landsholdsspiller Olivia Holt ender med at få lov til at leve sin drøm.
3: Jamen, det vil være crazy. Altså, Brasilien, det er jo et kæmpe fodboldland, og så

0: Det er en ny rolle, man skal tage på sig. Samtidig skal kampen spilles på et lille stadion uden ret mange tilskuere, så rammerne kommer ikke til at ligne en vigtig kamp, men det er det. Så der bliver også noget mentalt for danskerne at forholde sig til.
1: Og så er det jo faktisk været en svær kvalifikationspulje, Danmark har været med i, med hold som Italien og Sverige. Hvad er egentlig grunden til, at det er gået så godt?
0: Jamen, det er en kæmpe sensation, at Danmark står til at kvalificere sig direkte. Det kan vi godt sige. Det var slet ikke meningen på forhånd. Danmark var kun tredje seedet. Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner, Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Lød det her fra Henrik Lenniger, og du kan se kampen på DR1 eller på DR TV fra kl. 18.45. Du kan også høre den i Liga på P4. Men her nu, der kan vi høre en vejrudsigt fra Simon Brix.
2: Ja, du kan høre lidt om skyerne, som der altså fortsat er en del af, men det bliver efterhånden med en opklaring, der kommer fra sydvest af, så eftermiddagen giver altså mere plads til både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger dog lidt mere afdæmpet op omkring en 17 grader, hvor det bliver lunest, og så har vi altså også dagen igennem en vind fra en sydvestlig kant, der godt kan mærkes. Vi er altså oppe på sådan en 6-7 meter i sekundet mange steder, så en jævn vind.
1: Og sådan var vejrudsigten. Radioavisen, den bliver sat sammen med Frederik Sundby.
3: Velkommen til Top 100 på B2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
4: Byer, der går og kommer, det er den danske sommer. Og i dag på nationalkomponistens 161-årsdag er de oftere kommet end gået over hovedstadsområdet og i mange andre steder i landet. For de vilde svalers rede, hvor solen er så rød og kærligheden kommer med alt det, der er dig. Og så er spørgsmålet bare, om alt dette bliver en del af dagens top 100-liste, for nu er det tid til at afsløre, hvilke 20 sange, der befinder sig på listen fra nummer 80 til nummer 61, altså listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er nemlig den sommersanglej, vi er i gang med her på DR og i DR's musikkanaler P2, P3, P4, P5, P6, Beat og P8 Jazz. Vi har indstillet sange, vi har samlet en bruttoliste på 400 sange, og vi har givet det hele til Danmark, der har fået en uge til at stemme. Max 5 sange per næse kunne man stemme på, og 1,5 million stemmer er der blevet samlet sammen. Det er da ret vildt. Vi tæller ned i den her uge. I går afslørede vi nummer 100 til 81. Det var en god liste, men det var også en liste uden en eneste af de 15 sange og musikstykker, P2 har bragt til bunke. Er det nu et udtryk for, at vi er marginaliseret og ude af det gode selskab, eller skyldes det, at vi er højere på listen? Ingen ved det. Endnu. Eller, det vil sige, at vi ved en lille smule, for dagens liste, nummer 80 til 61, ligger her på bordet foran os i studiet. Skal jeg sige, om der er en P2-sang? Nej, jeg siger ingenting endnu. Men vi har et stramt program. Lad os nu bare komme i gang.

0: De lyse nætters telt er over os. Johannes Jørgensens grundlovs sommerhymne, Nu lyser løv i Lunde, som Carl Nielsen har sat en melodi til. Carl Nielsen, vores nationalkomponist, der netop i dag, den 9. juni, ville være fyldt 166 år, hvis han endnu lever. Det gør han ikke, og det er nok godt nok. Så gammel skal man ikke blive. Ars Nova blev dirigeret af Michael Bojesen. Nu er vi i gang. Nu lyser løv i Lunde er ikke på top 100-listen. Man har ikke kunnet stemme på den. Det kunne man jo godt have haft den på listen, men sådan blev det ikke. Det er der til gengæld alt muligt andet, man kunne stemme på, og det er det, vi skal dykke ned i dag. Hvad der ligger på plads nummer 80-61. Og her i studiet, der sidder jeg. De kommende 1 time og 41 minutter sammen med dig, Carsten Wolf Andersen, min kære ven og kollega. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Det er dejligt, du vil være med.
1: Jamen, jeg elsker at være med til sådan noget her. Sange er jo en væsentlig del af mit liv.
0: Ja, sig noget mere om det.
1: Jamen altså, jeg var blevet super glad for sange og salmer, da jeg gik i musikgymnasium, og så røg jeg jo straks ud og spillede i popband efter gymnasiet. Og så turnerede landet rundt, med, der var spillet røvball. Altså, spillede alt det, der var på top 100.
0: Ja, ja, det er nemlig det. Du har simpelthen været derude ved keyboardet og spillet John Monsen og komponent.
1: Ja, lige præcis, så spiller jazz. Og i det hele taget, sådan, at sidde ved klaver derhjemme, så må jeg jo indrømme, at jeg spiller jo flere sange fra alle mulige genrer, end jeg får spillet mine Chopin, valse og nocturner.
0: Ja, men du kan tro, jeg kender det der, Carsten. Jeg ved, jeg havde egentlig tænkt mig at stille dig det retoriske spørgsmål, om du beskæftiger dig meget med andre genrer end også den klassiske musik, fordi det ved jeg jo, du gør.
1: Ja. Det gør jeg. Altså,
0: du er en, tør jeg sige, meget ferm jazzpianist. Du er god til at improvisere. Når der er julefrokost og den slags her på P2, så sidder du ved klaveret, Carsten, og det swinger.
1: Ah, det er dejligt at høre.
0: Ja,
1: tak skal du have.
0: Ja.
1: Så, jeg har ikke fået skovlen under heavy og dødsmetal.
0: Nej.
1: Altså, det er jeg ligesom ikke kommet i gang med. Det må jeg indrømme. Og der er også nogle genrer, hvor der bliver snakket meget, eller rappet meget og så videre. Hvis ikke der er så meget melodi. Jeg er også en melodiens mand.
0: Ja.
1: Det er jeg altså, det må jeg sige.
0: Altså, det er jo, nogle gange er det jo dejligt, når man er i studiet med sit eget modstykke, der har en anden holdning end en selv, men det lyder ikke til, at det er tilfældet i dag. Jeg har det ligesom dig, Carsten. Jeg kan også bedst lide at sidde ved klaveret og spille dejlige melodier og gode sange.
1: Hvad er så vigtigst, teksten eller melodien?
0: Ja, det vil jeg jo sige, at det kommer sandelig an på, hvad sangen skal bruges til. Når det er en højskolesang, så er der noget med, at teksten skal være vigtig.
1: Ja.
0: Hvis det er en lejrebålsang, så skal det være en god skrålemelodi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nemlig, og der er i dag, kan vi da godt afsløre nogle lejebålsange.
0: Mm.
1: Altså, der er også nogen, som jeg endda har kunne spille guitar til ved et lejebål.
0: Ja,
1: altså, på det lav.
0: Hey, også mig. Det har jeg har også været teenager, at jeg har spillet guitar ved lejebålen. Men altså, Carsten, vi har 20 sange, vi skal igennem. Vi får gæster i studiet, vi har telefoner igennem. Vi er spændt på, om der er P2-sange på. Eller, vi er jo ikke spændt, for vi ved det godt, men vi siger det ikke, vel?
1: Nej.
0: Og vi tager dem en af gangen, og nogle af sangene hører vi i sin helhed, og andre antyder vi lige, og så ser vi, hvad der sker.
1: Og hvad er det første?
0: Ja, skal vi prøve?
1: Ja.
0: Nu skal du høre det første, at jeg trykker lige på den her knap, og så kommer der sådan en lyd, som vi sjældent hører i P2. Det er en anden æstetik, men altså, vi er jo med i hulen, ikke?
1: Det er vi.
2: Nummer 80.
0: Ja, nummer 80, jeg synes, vi skal høre den. Det er Agnes Obels store hit fra 2010. Den hedder Riverside, og den lyder sådan her.

0: Riverside hedder den her fine sang af den danske sanger og sangskriver Agnes Obel fra 2010, fra det album, der hedder Philharmonics. Og hun sidder der og spiller klaver, Carsten, og det er ikke P2's sang. Den bliver nok ikke spillet særlig ofte på P2.
1: Men dog i sidste uge, da sopranen Louise McClelland skulle fortælle, hvad hun havde stemt på her op til top 100. Og det var den her.
0: Ej, hvor er det sjovt. Ja. Altså, den operasangerinde og klassiske sangerinde, hun har stemt på det her. Men ved du hvad? Det passer godt. Louise McClelland, hun er, nu må man jo ikke tale om kvinders alder, Carsten, men hun er vel lige 30 eller i underkanten af de 30.
1: Ja, præcis. Hun har været P2-talent for en 3 år siden her. Ja. Man ikke, og har godt gang i karrieren. Nu har fået fast plads i Semperoperen.
0: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo helt utroligt. Ja. Men det, min pointe er, at hun har været en 13, 14, 15 år, da det her det
1: teenager,
0: har været
1: hit. Den har ramt hende lige i hjertet.
0: Det er jo simpelthen bare de sange, vi bliver ramt af der i de der teenageår. De følger os resten af livet.
1: Må jeg sige en ting om den sang?
0: Ja.
1: Jeg synes, den har nogle ikoniske kvaliteter. Det var dog en floskel at fyre af, Carsten. Forbudt, forbudt. Nej, hun, jeg vil ophøje den her til at sige, altså hun som sangskriver har Leonard Cohen-kvaliteter.
0: Åh!
1: Ja.
0: Det er store ord.
1: Det lyder som om, at det er vigtigt, det hun fortæller os. Ja. Ligesom med Leonard Cohen's sange.
0: Jamen det,
1: og så er det vigtigt.
0: Så er det vigtigt. Riverside. Ja. Det er vigtigt, og den fik altså plads nummer 80 på top 100-listen, og tillykke til Agnes Obel med det. Vi er stadig lige knap omkring de der P2-sange, men altså måske kommer de. Nu synes jeg lige, vi skal tage 3 i rap. Skal vi ikke gøre det?
1: Det skal vi.
0: Så agerer jeg lige DJ her. Nummer 79.

0: 3 i rap, og lad mig lige repetere. Nummer 79 på listen er Hospital, som Nephew med Simon Kvam i front har lavet sammen med rapperen LOC. Hospital, Nephew, LOC, Carsten.
1: Ja, ja. Selvforskyldt mørke, isolation, virkelig en melankolsk sang,
0: yes,
1: det må man sige.
0: Yes. Derefter nummer 78, uden for sæsonen med Johnny Madsen og Ulla Mule, vi elsker Cola og Cola.
2: Der du var hjemmebane, kan jeg
0: sige. Kunne du godt mærke det?
2: Ja.
0: Kunne du godt mærke det? Jamen, jeg har, jeg må ikke sige det højt jo, men altså, en gang imellem, så når Johnny Madsen, han var allermest sjov og mandet og bøvet og hårfittet, så kom jeg til at grine lidt med. Altså, jeg synes, det er fint, at vores lille fanøskal her, han har en plads på listen. Og så var det her nummer 77, Knacks, Mr. Swing King.
2: Kæmpe dansehit.
0: Kæmpe dansehit. Fra Mr. Swing King-albumet fra 1989. Mm. Og nu har jeg mistet overblikket, men i går var det som om, der var utrolig mange sange på listen, der kom fra 1989. Og nu en mere. Altså 1989, det må have været et virkelig godt...
1: Dem, der var unge i 1989, de har stemt i dag.
0: Ja, det er det. Det er Generation X, du. Det må det være. Ja, det er det. Nå, men hvad skal vi sige om det? 3 fine sange på hver sin måde. Et dansehit med Peter A.G. i front, Johnny Madsen og det lidt mere rapplende vestjyske, og så Nephew der. Ja, altså, det var sådan, det var. Vi skal videre på listen, men skal vi ikke lige... nu var det dansehit her, og vi var omkring Fanø med Johnny Madsen. Skal vi også lige have lidt P2-dans?
1: Det skal vi. Fra okay. Fanø.
0: Fra Fanø, lige præcis. Det her, det er Den Danske Strygekvartet, og et af de 3 brudstykker fra Fanø.

0: det andet brudestykke fra tre brudestykker her i arrangementet for Strygekvartet, den danske Strygekvartet, fra deres ret ikoniske album Woodworks. Et lille apropos musik til ære for Johnny Madsen, der er nummer 78 på top 100-listen, Faneskjælden her, og dansende Mr. Swinking med Gnags, som er med på listen nu for første gang. Carsten, det er vel ikke sidste gang, Gnags er med, er det det?
1: Det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg heller ikke. Er det ikke også på Mr. Swinking-albummet, at Når jeg bliver gammel stammer fra? Det tror jeg nok. Mm. Den kunne jeg da godt tænke mig højere på listen. Nå, vi skal videre, og jeg gør lige sådan her.
2: Nummer 76.
0: Og så siger jeg, at nummer 76, det er Nannas Buster. Det store hit fra 1984 er nummer 76 på listen, og i den forbindelse, det har vi sendt ud her for en times tid siden, eller sådan noget til vores kolleger ude i Storrumskontoret, Carsten. Og så sagde du, Max Fage Pedersen, der nu er kommet her ind i studiet, at jeg vil da gerne komme ind og sige, at jeg er glad for Buster.
3: Ja.
0: Og her sidder du så.
3: Her sidder jeg og indrømmer det.
0: Store, stærke, voksne Max er glad for denne lille, søde børnesang.
3: Ja, den er glad. Jeg stemte på den også.
0: Nej, hvor fint.
3: Ja, jeg synes, det er da altid også sang, det synes jeg, det er. Altså, Nannas stemme, de der fine kor-ting i starten, altså den der rytme, de får lavet sådan rigtig 80'er, lidt tung, meget flot produceret i virkeligheden, men super flot nummer, synes jeg, det er. Ja. Og det er bare, altså, det er blevet hos mig lige siden dengang.
0: Det må lige siden dengang, ja, nu skal vi jo ikke afsløre alle, men i 1984, der har du været...
3: Ja, sådan 10 år eller noget i den retning. Ja.
0: Så Buster har også ramt dig helt rent dengang?
3: Det gjorde den fuldstændig, og jeg havde vinyl med hele albumet, der små blå breve, og så, altså der, den er blevet spillet så mange gange.
0: Og bliver det også. Altså, hvad har det betydet for dig så siden?
3: Jamen, det er jo det, der er lidt sjovt. Altså, den er jo knyttet til TV-serien og filmen om Buster, Busters verden, ikke? Og den serie kan det godt være, den var jeg måske ikke sådan super hooked på, men det var min lille søster til gengæld. Hun var meget på den, og der var Buster havde jo også en lille søster, som hed Ingeborg, ikke? Så der er et eller andet parallelt der, som jeg tror, vi har oplevet, ikke? Det er meget sødt beskrevet også, det der søskende forhold, de har i filmen, ikke? Han prøver jo at hjælpe sin søster Ingeborg, ikke? Men kommer selv lidt galt af sted, og det er store, stærke Buster i skolegården, ikke? Det kører ikke helt, men han...
0: Og Lars på knallerten.
3: Ja, lige præcis. Og så bliver han forelsket i Johanna, der spiller... Er det ikke en Chopin?
0: Ja, hun spiller Måneskinsonaten, tror
3: jeg. Det er Måneskinsonaten, selvfølgelig. Ja, ej, det er virkelig fantastisk på de der villaveje ude i Brøndshøj, ikke?
0: Ja. Og det er virkelig, virkelig, virkelig
3: ja.
0: Så, men den kom på listen, Max. Måske takket af dig.
3: Måske, ja.
0: Skal vi ikke høre den?
3: Det synes jeg da.
0: Ja. Tak skal du have, Max. Den kommer her.

Ja, den kommer så her. Det er jeg helt sikker på, at den gør. Men altså, det er jo ikke noget, der skal være nemt. I skal bare vide, at kære lytter, det er live, det her. Det er derfor. Så derfor, så prøver vi lige igen. Er I klar?

0: Her var det så plads nummer 76. Buster med Nanna Lytters. Åh, hey, Carsten, det var nu en dejlig sang, hva'?
1: Det var en fantastisk sang. Det er en fantastisk sang. Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg hørte den, jeg havde TV'et kørende, og så pludselig kommer den der sang, som jeg ind og kigge. Jeg er for gammel til at se børnetv på det tidspunkt. Men jeg kan bare høre, der er et hit.
0: Simpelthen. Og det må man sige. Det er 42 år siden, og den har været et hit lige siden. Ja. Carsten, vi er kommet til plads nummer 75, og vi har endnu ikke haft nogen sange fra P2's univers. Nu. Men hør lige her.
2: Nummer 75.
0: Nummer 75 er Tøre Larsen og Oluf Rings. Danmark nu blunder den lyse nat.
1: Der burde blive nummer et, men det er også fint her.
0: Det er også fint. Endelig skete det. Hurra, et mirakel. Et mirakel i en grad, så jeg har fundet studietelefonen frem her og siddet febrilsk og trykket på knapper. Og håber lige nu, at jeg har forbindelse til Christine Nonbo. Er du der, Christine?
3: Det kan du tro, jeg
0: er. Ej, hvor er det godt, og så skruer lige op, og du kan høre os det hele. Christine, yes. du er jo hverken Oluf Ring eller Tøre Larsen. De er døde og borte, men til gengæld er du sopran og korsanger og vokalensemblesanger og fast i DR-vokalensemblet, og er i det hele taget den, man skal gå til, hvis man skal finde nogen, der virkelig har sunget kor- og vokalensemble-repertoiret.
3: Ja, det kan man godt sige.
0: Og lige nu, der sidder du bare derhjemme med et sygt barn, eller hvad det er?
3: Jeg har et sygt barn derhjemme, så de andre er inde og synge, men jeg får lov til at snakke med dig i radioen.
0: Det er meget godt. Du må hilse dit barn og sige tak for sygdommen. Det er godt, du vil. Det er godt, du vil være med. Christine, Danmark nu blunder den lyse nat. Jeg tænker, jeg tager chancen og ringer til dig, fordi jeg formoder, at den har du sunget et antal gange, du slet ikke har tal på.
3: Ja. Jeg kan faktisk ikke tælle det, men jeg kan fortælle dig, at den har jo faktisk fulgt mig hele mit korliv, som jo starter helt tilbage i pigekoret, Danmarks Radios pigekor, som det hed dengang.
0: Ja.
3: Og så har jeg sunget det, så havde jeg nogle år, hvor jeg sang i amatørkoret Camerata, kammerkoret Camerata, og nu synger jeg den jo selvfølgelig stadigvæk med stor glæde i vokalensemblet ude på DR. Yes. Og den bliver ved med at være god, og jeg har også selv stemt på den, skal jeg lige vil sige.
0: Ej, hvor er det godt. Det vil jeg sige, så er vi i samme båd, det har jeg nemlig også. Jeg holder så meget af den.
3: Så god,
0: Hvad betyder den for dig? Hvorfor er den så god?
3: Jamen, det har jeg jo så lige siddet og tænkt lidt over. Hvorfor er den så god? Det er jo, fordi den indfanger alt det her danskhed, den danske natur, sådan som vi kender den. Vi bruger jo alle sammen det her citat, byer som går og kommer, det er den danske sommer. Det er jo sådan et, som vi kender. Vi kender det endnu bedre i dag, hvor at, vi har skybrud mere og mere. Ikke også? Altså, og de der citater, vi kender, det er også det sidste, den sidste linje, det der med... Yeah. Lygt i lykken og lyse nætter.
0: Sol altså, over grønne sletter. Ja. Lykke og lyse
3: nætter. Lykke og lyse nætter. Ja. Præcis.
0: Ja, men det er helt vidunderligt. Altså, jeg har det jo personligt sådan, når jeg for eksempel skal synge godnatsang for mine børn, så går jeg sådan og venter på, at hvornår kan man egentlig gå i gang med at synge Danmark nu blunder? Altså, det kan man jo ikke i marts måned, men sådan, når vi kommer om på den anden side af påske, så er det ved at være tid. Kender du den følelse?
3: Nej, altså jeg har faktisk aldrig brugt den som godnatsang, at sige, men jeg glæder mig altså til, at vi skal synge den, og jeg bliver altid meget nostalgisk omkring, når jeg synger den. Jeg kan også fortælle jo, at jeg har jo sunget den, især med pigekoret, vil jeg sige, der rejste vi tit ud og var jo repræsentanter for Danmark og havde den tit med, hvor vi sang den for danskere, som boede i udlandet, og det var altid meget rørende, og jeg tror også, det er derfor, den har sat sig i mig, plus at det er sådan det der tilbagevendende, altså... Ligesom man synger julesange, så er der et eller andet med Danmark nu blunder, som også bare er en tilbagevendende sommersang, som minder os om den her skønne, skønne tid, som vi er i netop nu.
0: Vel altså.
3: Så nej, men som godnatsang, det jeg kunne prøve. Jeg ser, vi har
0: ja, prøv at se. Altså, det er jo også lidt paradoxalt at sidde og synge om lyse nætter til børnene. De skal få pokker lugt i øjnene og falde i søvn.
3: Ja, præcis. Ja. Det. Altså, jeg vil sige til Sankt Hans, der synes jeg, den er fuldstændig perfekt at synge. Sankt Hans aften, og stå omkring bålet til Sankt Hans og synge den.
0: Vel er den så. Og det er lige rundt om hjørnet. Det kan være, du skal det igen i år.
3: Det skal jeg.
0: Det lyder godt. Christine Nonbo, jeg har lyst til at sige tillykke med, at Danmark nu blunder at komme på listen, men det er tillykke til os alle sammen. Ja, og rigtig god bedring derhjemme, og tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig her.
3: Det var så lidt.
0: God dag. Hej hej.
3: I lige måde. Hej.

0: Ja, lad champagnepropperne sprænge. Danmark nu blunder den lyse nat. Tøre Larsen, Oluf Ring, her kan zone vokalensemblet under ledelse af Frans Rasmussen. Nummer 75 på listen, Carsten Wolf Andersen. Og jeg tror, at de havde lavet om på rækkefølgen af versene her. Jeg troede, det skulle slutte med lykke og lyse netter. Men her
1: det plejer man da.
0: Men den havde de altså lagt tidligere, og så havde de her sluttet med byer, der går og kommer.
1: Ja, det kunne jeg genkende.
0: Ja, du siger det bare lige som det er, ikke?
1: Jeg blev drivvåd, og alt tøj hænger ned i tørskab i et omklædningsrum, og jeg sidder i noget løbetøj.
0: Du må have lidt længere på arbejde, end jeg har, Carsten, fordi jeg kiggede ud af vinduet og så, det er ikke godt det her. Så jeg tog altså regntøj på fra top til tå, undtagen gummistøvler, fordi de stod i et skab herude i DR-byen, da jeg cyklede i morges. Men du havde bare dit sommertøj på?
1: Nej, jeg havde faktisk taget noget regntøj på, men det var noget regntøj, som hvor imprægneringen er gået for længe siden, så det løb sivet ind igennem.
0: Carsten Wolf Andersen var våd som en druknet mus, da han ankom til DR-byen her til morgen. Og nu, lige nu sidder du i dit træningsløbetøj.
1: Jeg vil sige, som i sangen, jeg elsker den danske sommer alligevel.
0: Ja, det er godt. Skønt, den så ofte har svedet dig. Dejligt. Det er skønt at få Danmark nu blunder den lyse nat på listen. Nu skal vi videre til det næste nummer. Vi har faktisk fået en ny gæst ind, men først skal jeg lige gøre sådan her.
2: Nummer 74.
0: Nummer 74. Skal jeg sige, hvad det er for en sang? Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger først, velkommen her i studiet, Morten Kjær.
3: Tak skal du have.
0: Og nu skal du sige tak skal du have.
3: Tak skal du have.
0: Det er godt, fordi der er mange knapper herovre ved mig. Morten, du er vores gode kollega her på B2, og mange kender din stemme. Du laver indslag og oplejninger og redigeringer og alt muligt dejligt.
3: Det er præcis.
0: Yes. Og så er du, nu har jeg lige rost Carsten for at være en virkelig dygtig pianist. Du er jo faktisk ikke bare en virkelig dygtig sanger, du er faktisk professionel sanger. Du har stået i front for vokalgruppen Basics, blandt andet, der var meget tæt på at vinde det danske Melodi Grand Prix for et eller andet 25 år siden, eller noget i den retning.
3: Lige præcis, du var velinformeret, Mathias.
0: Jamen, jeg tror, jeg er en stor fan. Jeg kan den udenad. Jeg vil tage et kenguru-hop hen over dig. Morten, da du så listen her, og du så nummer 74, Bamses venner i en lille båd, der gynger, så tænkte du, det vil jeg gerne komme og fortælle lidt om.
3: Ja, men altså, det sjove er, at du nævnte lige Basics for 25 år siden. Altså, for 25 år siden, der var Basics med i Dansk Melodi Grand Prix, og vi blev i den forbindelse signet til et pladeselskab i Aarhus, hvor også Flemming Bamse Jørgensen var signet.
0: Ja.
3: Og vi skulle, vi seks drenge og Flemming, afsted til København, vi boede altså i Aarhus, til sådan en såkaldt forhandlerpræsentation. Og vi sad der på Molslinjen, apropos i en lille båd, der gynger. Og vi var nogle meget artige, flittige seks vokalister der, så vi benyttede jo den der færgetur på landetime til at gå ud på toilettet og øve, så vi kunne være rigtig imponerende til den her præsentation for pladeselskaber i København osv. og forhandlere. Og jeg kan huske det her billede af Flemming Bamse Jørgensen i sin velmagtsdage, der sad deroppe i buffeten på Molslinjen, sød og varm og sådan omgivet af nogle af sine kolleger. Og så kiggede han på os, der sådan unge og næseblodsagtigt ambitiøse gik rundt der på færgen og aftalte øvetidspunkt, så sagde han, I jo er godt nok meget. Og jeg har aldrig nogensinde glemt den der super rutinerede monstersanger fra Aarhus, som jo udkom med det her nummer i en lille båd, der gynger i 1978. år. Jeg blev født, altså også på nogen måder var lyden af min barndom, ikke?
0: I øver godt nok meget.
3: I øver godt nok meget.
0: Ja, men det er ikke sikkert, at Flemming Bamse Jørgensen, han gjorde det, men han...
3: Jeg tror, han har sunget den her sang rigtig mange gange. Jeg gik på nettet og hørte en live-indspilning, og altså, han synger første vers, og så kommer publikum bare på i omkødet. Altså, den er blevet etableret godt og grundigt i det danske live-landskab, den her. Det må man sige.
0: Det må man sige. Morten Kjær, tak for den anekdote, og tak fordi du var med her.
3: Selv tak.

0: Bamses venner i en lille båd, der gynger fra 1978. Sang nummer 74 på DR's top 100-liste.
1: Nummer 73.

0: Nummer 73 på top 100-listen, Shubidua med Valborg. Her er valen Valborg stoppet ud med vat. Sang fra 1976, altså to, Carsten, 70'er-hits i en lille båd, der gynger, og valen Valborg. Først er vi over vandet, så er vi under vandet. Eller, nu er den jo stoppet ud, så nu er den også over vandet. Men to bølgende sange fra 1970'erne.
1: Og det er jo fra min teenageår.
0: Er du så gammel,
1: jeg er så gammel. Nu, du sagde, at man ikke skal afsløre folks alder, men jeg kan jo afsløre min egen. Men altså, det er fra min teenageår, og det vil sige, det var bare sådan noget, der kom ud af radioen.
0: Ja.
1: Og det var nye hits dengang, begge to, og det er jo så åbenbart stadig hit. Folk stemmer det ind her.
0: Ja.
1: Og En lille båd, der gynger, er jo bare en rigtig radiosang.
0: Ja.
1: Og hvad er en radiosang? Det er sådan en, der ligger blødt i højtaleren.
0: Mm.
1: Og er nem at afkode, som man også kan lytte til, mens der er lidt støj fra køkkenet og bilen, biler, som jo larmede meget mere dengang i øvrigt, inde i kabinen.
0: Ja, den fungerer helt enormt godt.
1: Ja.
0: Og hvad så med valen Valborg?
1: Det er det samme. Det er også en melodi, der er nem at afkode, og det er en lejrbålsang.
0: Ja,
1: altså, jeg har jo ikke spillet meget guitar, men
0: den har jeg været med på. Den der. Ja, og så er der jo bare noget med Michael Bundesens stemme. Ikke? Den er bare, det er der sådan set også med Bamses, altså.
1: Ja.
0: De synger jo godt.
1: Og det var sjovt, altså tekster, det var sådan noget, det har altid været, Shubidua har kunne samle familier.
0: Ja,
1: om at høre det samme.
0: Og det er vel også derfor, de kommer højt på listen, og sikkert har en masse sang med på den her liste. Det appellerer til mange generationer.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal lige nå at afsløre to sange, hvor vi skal lidt mere op i nutiden, inden vi skal gøre plads til en kort radioavis, så jeg trykker lige her.
2: Nummer 72.

0: Ja, det er hårdt rocket. Det her, det er Nephew igen og igen og fra 2006. Og altså det andet nummer, vi hører med Nephew i dag, de havde nummer 79, Hospital, hvor de var sammen med rapperen LOC, LOC på 79. 20. pladsen, og så her igen, 72. 20. pladsen, igen og igen og.
1: Det er bare sindssygt god stadionrock.
0: Ja.
1: Yeah. Festivalrock.
0: Det er det.
1: Det er det. Og Danmark elsker jo at gå til festivaler.
0: Det, altså, det må man sige. Der er mange, der har erfaring. Og den her optagelse var faktisk også fra en liveoptagelse for Roskilde Festival.
1: Ja. Yeah.
0: Vi når lige at gøre sådan her også.
2: Nummer 71.

0: The Minds of 99, under din sne fra 2001, hørte vi her med karismatiske Nils Brandt i front. Det er top 100-listens nummer 71. Hvad der gemmer sig fra nummer 70 til nummer 61, det vender vi tilbage til i næste time. Men her gør vi en kort pause, for klokken er 1, og vi skal lige have en radioavis.
1: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned i 13-årsalderen mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. For sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning, og 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, daglig leder af Antidote Danmark, som er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdosiser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
1: Den nytiltrådte sundhedsminister Ida Auken har også øje på problemet. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, siger hun.
3: Taskforcen skal se på opioider over hele området bredt, for at se på, hvordan kan vi sørge for, at der er nok viden i systemerne, i sundhedsvæsenet og alle de andre steder, hvor man kan komme i kontakt med opioider.
1: Ja, så har Sundhedsstyrelsen fra i dag sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på sociale medier. Israels militær har opfordret indbyggerne i den libanesiske by Tyrus til at lade sig evakuere forud for mulige angreb. Militæret opfordrer til, at de straks forlader deres hjem og bevæger sig nord for floden Sarani. Det libanesiske statsmedie NNA bringer oplysninger om, at Tyrus skulle være blevet angrebet fra luften. Israel plejer at opfordre indbyggere i Libanon til at lade sig evakuere, hvis israelske angreb er under opsejling. De danske fodboldkvinder kan i aften fuldende sensationen og spille sig direkte til VM i Brasilien til sommer næste år. Landsholdet møder Serbien på udebane, og med sig har de selvtillid og en klar førsteplads i kvalifikationsgruppen, mens Serbien ligger sidst. Så Danmark er favoritter, fortæller vores kommentator Henrik Lindiger.
4: Danmark kan nøjes med et enkelt point her i Serbien, så er det klar til VM-slutrunden. Og Serbien, med al respekt, er klart det dårligste hold i puljen, så det er en opgave, som Danmark skal kunne løse. Og selv hvis man ikke kan det, er der stadig en VM-chance, så kræver det bare, at svenskerne ikke taber til Italien.
1: Og med hold som Sverige og Italien i gruppen, var det ikke forventet, at Danmark skulle klare den.
4: Det er gået godt, fordi man har fået lavet en spillestil under den nye træner Jakob Mikkelsen, som passer spillerne enormt godt. De ved præcis, hvordan Danmark vil spille. Og så har vi set nogle individualister, for eksempel Cecilie Flø, folde sig ud og være med til at sikre Danmark den her meget fordelagtige udgangsposition.
1: Ja, vi sender kvindernes VM-kvalifikationskamp på DR1 og DRTV i aften. Det er fra klokken 18.45, og du kan også følge med på P4 og på DR.dk. Det klarer op fra sydvest, og så bliver der chancer for at få solen at se, men der kommer også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftigere end der med torden. Og så siger prognosen, at temperaturen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Velkommen til Top 100 på P2. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Mathias Hammer.
0: Og jeg kommer ind med højt humør her i studie SK5404. Vi er direkte live fra koncerthuset i DR-byen, hvor jeg også den kommende time er i selskab med kollegaen fra Paradis i sit træningstrøje, fordi det er almindeligt tøj og plask, vort Carsten Wolf Andersen.
6: Paradis. Jeg bor ikke i Paradis, jeg bor i Vandløse.
0: Ja, det er da. Jeg kan aldrig kende forskel på de to. Vi har sænket skuldrene efter, at vi for, ja det ved jeg, i 20 minutter tid siden kunne konstatere, at vores P2-repertoire altså ikke forbigås i tavshed på DR's store top 100-liste. Danmark nu blunder den lyse nat er nummer 75 på listen, og vi har endnu 70 pladser at komme i spil til. Den kommende time frem til kl. 14 gælder det afsløringen af pladserne fra 70 til nummer 61. Og jeg kan lige kort ridse op. Alle DR's 6 musikradiokanaler er sammen om denne listige listelej. Vi sendte til sammen 400 sange til en afstemningsliste. P2 måtte nøjes med 15 sange på den liste. I sidste uge stemte alle danskere så 1,5 million krydser blev der sat, og i denne uge afslører vi resultatet sang for sang i bagvendt rækkefølge. I går nummer 100-81, i dag nummer 80-61, og så fremdeles ind til det store finaleshow. 4 timers livesending og koncert på fredag den 12. juni kl. 14-18. Mere om det senere. Så vi har meget, vi skal nå, Carsten, og inden vi kaster os over listen igen, så synes jeg da lige, skal vi ikke lige komme i gang med en sommersang, som har melodi af dagens fødselar.

0: Bo Holten dirigerede DR vokalensemblet i Se dig ud en sommerdag. En ja, klassisk dansk fællessang. Højskolesangen stammer fra en snes danske viser. Det er Jeppe Aakjær, der har skrevet teksten, og så er melodien altså af Carl Nielsen, der blev født den 9. juni 1865. Det er nøjagtigt 166 år siden i dag.
1: Jeg synes, det giver så god mening, at vi lige efter radiovisen får en sang af Carl Nielsen ind. Ikke kun fordi han har fødselsdag, men også fordi han er en af Danmarks helt store melodismede.
0: Ja, det må man sige.
1: Han vil gerne være symfoniker og alt det andet, men det er jo altså hans melodier, vi husker.
0: Ja. Tænk, hvad han har betydet for dansk sang og sangskrivning. Og du ved, nu hører vi Minds of 99 og Nephew og hvad de hedder alle sammen. Og det kan godt være, at det er lidt for højt ravne at sige, at de står på skuldrene af Carl Nielsen. Men det gør de vel på en eller anden måde, Carsten?
1: Jamen, det gør de.
0: Altså, det er...
1: Jeg er sikker på, at forsangeren fra Nephew er vokset op med kendskab til Carl Nielsen.
0: Det er jeg helt sikker på. Simon Kvam, jeg ved, ja. jeg ved det faktisk, fordi han lavede jo også senere nogle projekter, hvor han lavede danske sange og den slags. Ja. Carl Nielsen er ikke på listen endnu. På listen fra nummer 100 til nummer 71. Vi har her på P2 indstillet Solen er så rød, mor, som han har skrevet melodi til. Jens Weimann, som han har skrevet melodi til. Og Espansiva, hans tredje symfoni. Det er ikke sikkert, at den kommer på listen over de 100 mest populære sange.
1: Men måske Solen er så rød, mor.
0: Altså, ja.
1: Kunne jeg godt gætte på.
0: Og hvad med Jens Weimann?
1: Ja. Det var jo et gigahit, før der var noget, der hed radio.
0: Ja, det. Hvis der sidder nogle lytter derude, der levede i 1907, så har de garanteret stemt
1: på det. Og kan huske, at de hørte den på en, en spilledåse.
0: Nå, Carsten. Vi er i gang her, og vi har... 10 sange mere, vi skal have afsløret frem til klokken 14, fra nummer 70 til nummer 61. Mm. Er du klar?
1: Ja, det er jeg.
2: Nummer 70.

0: Ja. Ødeø Rasmus Seebach, nummer 70 på listen her. Jeg ved ikke med dig, Carsten. Jeg kom ikke rigtig med på Rasmus Seebach-vognen, da den rullede der for en 15 år siden, eller sådan noget. Men på en eller anden måde sige, at han vokser på mig.
1: Jamen, altså, det gør han jo. Og så nu har jeg haft nogle børn, hvor, som hørte Rasmus Seebach. Ja. Deres generation har hørt Rasmus Seebach. Og der sker en sjov ting i den her sang, jo. Mm. Og det er, at det er ligesom, at man kan alle sammen, publikum, kan synge med på sidste et eller to ord i hver linje.
0: Yeah.
1: Det er sådan en lille trick der.
0: han har meget lange tekster, og det kan jeg utrolig godt lide. Der er mange ord i, og så kan man sådan, man kan ikke lide alle stavelserne, men så kan man regne det sidste rim ud.
1: Et eller andet der, ja. Det er ikke sådan helt lige så nemt som Shubidua til en lejrebål.
0: Nej, det er det ikke. Men han er jo en popsnedker af Guds nåde, Rasmus Seebach, med Øde Ø nummer 70. Om det bliver det sidste Rasmus Seebach-nummer på listen, det ved jeg ikke, men jeg kunne da forestille mig, at han også kigger frem på et andet tidspunkt.
2: Nummer 69.
0: Og nummer 69, den skal vi lige dvæle lidt ved, fordi nummer 69, så er vi over i musicalens verden. Det er den gode Sebastian med hans store hit fra musicalen Skatteøen, den store ballade fuld af nattens stjerner, som er udødeligt gjort, fordi Lis Sørensen, hun sang den.
1: Og det blev en vigtig sang for Lis Sørensen, fordi det var den, folk altid ville have, hun skulle give som ekstra nummer igennem mange, mange år. Mm. Og så en lille ting, jeg kan fortælle om her, det er, at vi havde noget, der hed Klassisk Top 50 Musical for ikke så mange år siden.
0: Ja.
1: Og der kom den her jo altså med i top 10. Jeg tror, den blev nummer 6 eller nummer 7 på listen. Og i den forbindelse, der talte jeg så med hende.
0: Oh,
1: og spurgte hende om, hvad den her sang betyder for hende. Og hun svarede.
3: Første gang, jeg hørte den igennem, tænkte jeg på min far, som var krigssejler under krigen. Og han kom afsted hjemmefra, da han var 14 år. Og blev sendt med et tog til Hamburg, hvor han kom med på et skib. Og det, der tænkte jeg bare, jeg så bare det billede der af min farmor, der vinkede farvel til ham, og han stak afsted til søs, og kom ikke hjem før 3-4 år senere. Og så derfor har den sang altid betydet noget meget, meget nært for mig. Og mange, mange år frem, der havde jeg de billeder der af noget meget nært, noget meget personligt, noget jeg kunne hente frem i mit hjerte, når jeg sang den hver gang. Men så senere så kom den til at så har den haft sådan et parallelforløb i mit liv, fordi da jeg så fik min søn og han skulle flytte hjemmefra, så lige pludselig oplevede jeg, at jeg sang den. Men hvor jeg var moren, hvor jeg ikke ligesom var sømanden, der stikker afsted, ikke? Fordi jeg personificerede mig også med sømanden, fordi jeg var ung og jeg ligesom havde det billede der, at jeg skulle bare hurtigt væk fra ud hvor lykken vender og regnbuerne og alt det der. Ikke? Og, så mange år senere, så vender sangen for mig. Så at det er mig, det er moderen. Jeg bliver moderen i sangen, der står inde på kysten. Eller kajen, eller hvor hun nu står, eller hvad det nu er for et billede, man får. Og vinker, så er det mig, der vinker farvel til min søn. Så på den måde har sangen en helt utrolig

0: Fuld af nattens stjerner fra musicalen Skatteøen, skrevet tekst og melodi af Sebastian og sunget her af Lis Sørensen, som du altså havde talt med, Carsten. Det var rigtig sjovt at høre hende fortælle om, hvor meget den her sang betyder for hende. Og hvordan den jo afspejler det der med, at slægt skal følge slægters gang.
1: Ja,
0: altså,
1: ja.
0: Først
1: ja.
0: Er man i den ene ende, og pludselig er man i den anden ende, altså den slægts fortælling. Dejligt også med Sebastian på listen her som nummer 69. Nu gør vi lige sådan her.
2: Nummer 68.

0: i et fritidshjem for mig her, når jeg hører Nick & Jay.
1: Jamen, det er godt. 2002 fra albumet Nick & Jay Hot, hvor de altså tager ud til Bellevue og ser, at solen går ned. Og siden har vi grint så meget af det der med, at solen går jo ikke ned i Bellevue. Den står jo op, det er østvendt. Men fred nu være med det. Et kæmpe hit, Nick og Jay. Som ligger lidt langt fra P2's univers, så hvad man følger efter Hot med Nick og Jay?
2: Nummer 67,
1: kære lytter, nu er vi der igen. NFS Grundtvig og C.C. Hoffmann, vi skal i kirke. Hil dig, frelser og forsoner. Den første salme på top 100-listen. Det lykkedes at få en salme på listen, og jeg er så glad. Jeg er ydermere glad, fordi jeg nu har ringet op til en biskop. Biskop i Fyns Stift, Mads Davidsen. Kan du høre her, Mads?
3: Ja, det kan du tro, jeg kan.
1: Ej, var jeg glad.
3: Du
1: skal vide, at hver gang jeg siger det her og kaster en sætning ud i æderen, jeg aner ikke, om det bliver modtaget. Jeg er meget nervøs for at sidde og skrue på de her knapper. Men Mads, der er forbindelse. Tusind tak, fordi vi lige må ringe til dig. Mads, må jeg spørge dig, hvad er din reaktion på, at det er et svært spørgsmål, men altså, at Hil dig, frelser og forsoner er kommet på en liste over de 100 mest populære danske sange?
3: Jamen, jeg siger sådan. Altså, den skal bare med. Og vi har siddet her og stemt på salmer herovre i Fyns Stift, så vi er glade for, at det endelig er lykkedes her at få en salme med ind på top 100-listen. Og jeg vil bare sige, den her, altså hvis du går i når danskerne er sprøde og kommer i kirke, ja, så er den her, vi synger. Det er den største sjælesørgeriske salme, vi har i salmebogen, efter min mening.
1: Er det det?
3: Den er fantastisk smuk.
1: Så hvad bruger I den til i kirken?
3: Jamen, det der er sjovt, det er jo, at det er en påskesalme. Mm. Og man kan sige, det er jo en påskesalme, der handler om, at kærligheden er stærkere end døden. Den kan bruges til begravelser. Den kan bruges til vielser. Den bliver brugt til barnedåb. Ja, den bliver brugt hver gang den bliver også brugt til søndagens gudstjenester, men det er en salme, man kan mærke, at det er en af de salmer, der går ind, når vi synger den. Den taler til folk. Den taler til danskerne, når de kommer i kirke.
1: Ja, jeg vil sige, jeg var jo med til at sende den videre på den brutoliste, vi kunne stemme ud fra. Og det var også sådan lidt en mavefornemmelse. Altså, jeg holder så utrolig meget af den. Jeg synes, ordene er så store. Ja. Det er Grundtvig, der har skrevet den, og det er sådan en smuk melodi. Men jeg er da glad. Altså, nu, var det rigtige valg, det her, Mads? Altså, er det her den største salme, vi har?
3: Ja, altså, der er jo mange store salmer, men jeg tror, at når den her ligesom rammer igennem, og man kan mærke, at den gør noget ved kirkegængerne, så er det fordi, der er en... Det er jo Grundtvig, der taler direkte med Gud. Mm. Han taler med Kristus her. Hvad hilset frelser og forsoner i virkeligheden, står der jo. Så det er i virkeligheden Grundtvig, der forestiller sig, at han står over for den korsfæstede Kristus ved korset og taler med ham. Mm. Salmen er jo en dialog på den måde, at Grundtvig jo i sidste vers, de her ord her, Kristus, sig til mig, at vi skal gå til paradis.
1: Yeah.
3: Det var det, han sagde til røveren på korset. Du skal med mig i paradis. Grundtvig gentager de ord, så man kommer ind i den her tale til Kristus. Ræk mig din hånd, når mit øje brister. Der er sådan nogle meget, meget smukke, direkte udsagn, så når man kommer ind som kirkegænger og sidder i kirken, så er det faktisk, som om man indgår i en dialog med Kristus, eller med Gud i den her salme.
1: En bøn også, en bøn til Kristus.
3: En bøn, ja. Lige præcis. Ikke? Det er det, bønnen kan, ikke? Den der dialog. Ja,
1: ja, men det er meget, meget smukt. Men må jeg spørge dig, når du prædiker, eller når du er en del af en kirkelig handling, hvor den her bliver sunget, hvad med melodien? Hvordan oplever du den?
3: Jamen altså det har nok også noget at sige, at det er Hoffmann, og det er den her smukke, romantiske melodi, der bærer den frem. Så synes jeg faktisk noget meget sjovt. Nu har I jo en top 100, men altså Grundtvig lavede jo faktisk i det her, det var et sangværk til den danske kirke, en top 400, kan man sige, hvor Grundtvig udgav 400 salmer i sangværk til den danske kirke. Og det var faktisk efter, at man i 1807, der var jo klokkespillet på Vor Frue Kirke, det var skudt ned, bombarderet, røget ned. Så det klokkespil, som hed sangværk, det udgiver Grundtvig så i 1837 et sangværk, hvor han udgiver 400 salmer til den danske kirke. Nå. Det er jo sådan set en top 400, den er en del af det.
1: Men altså, det er jo forskellen på Grundtvig og os. Altså, vi skal bruge hele Danmarks Radio og 6 musikkanaler og 300.000 lytter. Grundtvig, han kunne det hele selv.
3: Han kunne det hele, ja.
1: Et sidste spørgsmål, Mads. Vi indstillede også på bruttolisten Dejlig er jorden og Se nu stiger solen af havet skød, som danskerne også kan stemme på. Og vi ved jo ikke, om de kommer på listen højere oppe, eller om Hilda Frelser og Forsoner er den eneste, der har fundet vej på top 100-listen. Og det ved du af gode grunde heller ikke. Men har du en fornemmelse? Er de endnu mere populære derude, tror du?
3: På en eller anden måde, så hvad kan man sige, i kirkeligt set, så kan de det samme, fordi det er nogle af de her, som bliver sunget, både når det er i forbindelse med begravelse og død, men kan også synges ved højtider, jul eller alle mulige tidspunkter af året. Og derfor så det er simpelthen udtryk for, at det er nogle samme folk vælger, når de skal i kirke. De kender dem, de rører ved dem, og de kan bruges til forskellige kirkelige handlinger og gudstjenester.
1: Lad os håbe, at de også kommer på listen de kommende dage. Vi sætter vores lid til, at vi kirkens folk står sammen her og har forstemt salmerne ind i top 100. Ja. Mads Davidsen, biskop på Fyn, Fyns Stift, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og på os salmeelskers vegne, tillykke til dig og os alle sammen.
3: Ja, tak. Tak for det.
1: Hej.
3: Det er godt. Tak for det. Hej.

0: Hil dig, frelser og forsoner, nummer 67 på top 100-listen over de bedste sange og salmer nogensinde i Danmark. Her var det Musica Ficta og Bo Holten, der sang den. Grundtvig er med på listen. Det synes jeg føles helt rigtigt. Det er ham, der har skrevet den her store bønd, den smukke tekst, og det er C.C. Hoffmann, der har skrevet salmemelodien, Carsten. Det var da dejligt at få Grundtvig og kirkerepertoiret med også, hva'?
1: Jeg synes, det er dejligt også at få den her, hvad kan man sige, det som i kirkesprog hedder bønden, men det som er den intime samtale mellem den enkelte og noget, der er større.
0: Ja.
1: Og det kender vi jo alle sammen. Og der er jo en del sange, også som ikke er salmer, som har det der, som er en dialog på en eller anden måde med noget og nogen, og måske hele publikum fra sangskriveren.
0: Ja, men det er der jo, og det er jo en genre i løbende udvikling i sidste uge, 14, det er måske en måneds tid siden. For nyligt udkom der jo også endnu et tillæg til salmebogen, 151 salmer. Jeg kan jo se derude, at der er debat om, hvad er en salme egentlig, osv. Altså, men i hvert fald det der med, som du siger, at være i kontakt med noget, der er større end en selv. Her var det en regulær salme, en hovedsalme, en kernesalme, nummer 67, som kommer lige efter Nick & Jay's Hot.
1: Ja, så lige efter Nick & Jay's Hot, og så på den anden side, så ligger der endnu en Nick & Jay-sang. Og det fik os til at tale om hvad har vi sådan en sandwich her? Er det en bøf-sandwich, hvor er det, der ligger i midten, det er proteinen, det er kødet, det er bøffen, altså Hilda Frelser Forsoner, det er salmen, der er bøffen, og det andet. Nej, det er jo synd at sige, hvis det er...
0: Det er sesambollen.
1: Det er lette brød, men det er jo ikke helt det samme, der er i bund og top, fordi det første Nick & Jay-nummer, vi hørte Hot, det er fra deres ungdomsperiode, hvor alting bare skulle være en fest.
0: Det er bare en fest af frække damer, ikke?
1: Ja,
0: det
1: og er der er godt med ketchup biler. På underbollen der.
0: Det er underbollen med ketchup. Og så kommer den her store kalorierige, det er simpelthen hovedmåltidet, Hilda Frelser Forsoner. Og på den anden side, der har vi så den sang, der hedder Novembervej, som er nyere og mere reflekteret Nick & Jay.
1: Ja, det er der, de sure agurker ligger.
0: Ja. Men altså, og den skal vi høre lidt af, fordi mens Hot måske ikke ligger helt naturligt i P2-repertoiret, så er Novembervej jo en ret fin sang. Og så er jeg spændt på, når vi er færdige her, Carsten, så skal jeg lige ud og høre, hvad de har gjort på de andre kanaler. Fordi der er det jo modsat. På P3, det må også have været sjovt at skulle spille to Nick & Jay-sange, men så lige have Hilda Frelser Forsoner ind i midten. Vi kommer hinanden ved på tværs af musikkanalerne her. Det er da skønt.
2: Nummer 66.

0: Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind. Og det er kun min drøm, min ambition, og det er vokset. Uanset hvor jeg står, er der højt til
1: ja, novembervej med Nick & Jay nummer 66 på top 100-listen. En helt anden Nick & Jay, end vi møder i Hot, der er en 10-12 år ældre. Altså,
2: ja, de er jo kigger lidt tilbage på livet. Altså, uden at de er blevet så forfærdeligt gamle, så kigger de som om, at ja, den der sommerfest, der var evig en gang i starten af 20'erne, den er slut.
1: Det er ved at blive november her.
2: Ja. Nu skal de bare gå på arbejde.
1: Åh, ja. Nick og Jay, det er hårdt at blive voksen. Det er sådan der. Det kan jeg godt skrive under på. Jeg kan stadigvæk bare ikke helt komme over, at vi først havde Nick, og så et og, som altså er helt og frelse op for solen. Og så Jay. Hvor er det skønt. Det var både Danmark Nu Blunder og helt og frelse op for solen på listen. Det går da godt i dag, hva'? Og så synes jeg lige, skal vi ikke lige høre lidt klassisk musik, Carsten?
2: Det skal vi. Fødselaren.
1: Fødselaren. Carl Nielsen.
2: Mm.

0: Menuetten, anden sats fra Carl Nielsens blæserkvintet, dagens fødselar, vores nationalkomponist, Levent Frances, spillet. Og så trykker jeg i Karsten her.
1: Nummer 65.
0: Nummer 65 på top 100-listen er Gasolin. Gasolins Hvad gør vi nu, lille du? Og det er da et godt spørgsmål, Karsten. 1976, der var du en lille en.
2: Nej, det var jeg ikke. Jeg var 14 år.
0: Du lyder som en, der kom fra Jylland.
2: Det er slet ikke. Nej. Jeg var 14 år, og der synes jeg jo, at der var jeg ret vild med Gasolin. Og jeg synes, den var måske lidt til den pæne side, fordi jeg kunne godt lide de mere rockede ting
0: sådan på
2: det tidspunkt. Ja. Rabalderstræde og de der ting. Ikke? Men jeg synes, det var en sød sang, og den var... Altså, jeg hørte jo ikke, da jeg var 14 år, så kunne jeg ikke rigtig høre det politiske i den, men det var der jo.
0: Ja.
2: Og det er jo det, der er elegant med Kim Larsen i virkeligheden, når han begynder at lave en sang om den lille mand versus systemet, som man kaldte dengang, samfundet. Så gør han det sådan, så alle kan tolke sig ind i sangen alligevel. Altså, det bliver jo ikke ligesom Røde Mor og alle de andre... Valseværket og hvad de hedder, der lavede politiske sange.
0: Og måske er det netop derfor, en sang som den her er på listen. Jeg ved det ikke, men det vil undre mig meget, hvis ikke resten af listen, de resterende 64 pladser, at der er mindst en håndfuld sange med Kim Larsen og eller Gasolin.
2: Ja.
0: Der er en eviggyldighed i det, de skriver om, altså alene første vers. Ikke? Min far var tosset, min mor var normal. Og så den lille sætning, da de kørte ham væk, sagde mor til mig, hvad gør vi nu, lille du? Altså, det er... Det er stærkt.
2: Det er stærkt, sagde jeg.

0: Hvad gør vi nu, lille du? Gasolin 1976 med karismatiske Kim Larsen i front, Carsten. Og en guitar, der ikke stemmer helt her.
1: Ja, det, men pyt med det. Det var rock and roll anno 1976 på en måde. Og samfundskritik.
0: Ja, det må man sige.
1: En opsang til politikerne.
0: Ja, det er det gode 70'er protest her. Ja. Nummer 65 på top 100-listen. Vi mangler at afsløre 4 sange yderligere på listen i dag. Om der er Kim Larsen blandt de 4? Det, ja, jeg ved det godt. Nu siger jeg ikke noget, men jeg vil gætte på, tror du ikke, Carsten, vi kommer til at høre en del Kim Larsen de resterende dage også?
1: Åh, han er så stærk en sangskriver, så det kommer ikke ind.
0: Nej, ja, det gør det. Men i første omgang gør jeg lige sådan her. Nummer 64.

0: Stor mand. Et kæmpe hit fra 2001. Årets sommerhit, tror jeg, Carsten.
1: 2001?
2: Nej,
0: 2001 plus 20.
1: Ja, 21.
0: Nu skal du lige lade mig lave matematikstøen. Nej, tak skal du have. Jeg sagde forkert. Med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg.
1: Og han skulle have været på orange scene, var der nogen, der mente, i året efter 2022. Ja. Det kom han ikke, men så kom han i år 2023, og der var jeg dernede.
0: Er det rigtigt?
1: Og der stod jeg og dansede.
0: Tobias Rahim?
1: Ja, og der fik han orange scene, og han spillede det her nummer, folk ventede på det, og der var en fest. Altså, det er jo hele marken, man står på der, den gyngede.
0: Jamen altså, han kan jo noget. Ej, han har fat i befolkningen, Tobias Rahim. Nu har han jo lavet årets sommerhit med Birthe Kjær, som jo virkelig også kan. Ja. Det er nok for ungen til at komme på top 100-listen, men stor mand skulle selvfølgelig være på. Og så Andreas Odbjerg, altså, gav vide, om ikke også han får en hel masse sange på højere op på listen.
1: Jeg er
0: vild med Andreas Odbjerg som sangskriver. Nu, Carsten, gør jeg lige sådan her.
3: Ja. Nummer 63.
0: Nummer 63, den sætter jeg ikke på direkte, fordi nu fortæller jeg, hvad det er for en sang. Det er The Second You Sleep, og nu er vi tilbage, Carsten, i 2001. Det var det, jeg ville sige før.
1: Det var der, du havde den fra.
0: Det er bandet Sabia, som hittede stort der, har gjort det i mere end et år 10 efterfølgende med karismatiske og velsyngende Søren Hus i front. Men også, og det er sjovt og interessant, det her, for en dør er gået op, og en gæst er kommet ind. Jes Jensen. Velkommen til, Jes.
4: Tak.
0: Det er ikke sikkert, vores lyttere sådan lige ved, at vi går op og ned af dig til hverdag. Du er kreativ udviklingskonsulent her i DR-koncerthuset.
4: Ja, min officielle titel er conceptual art director, men jeg er noget af den stil.
0: Det er super godt. Jamen, jeg har lige set, hvad Søren er egentlig i den stilling.
4: Ja, og hvad betyder det egentlig? Ja, klart.
0: Jes, du gør en hel masse her i DR og i DR Koncerthuset. Det får vores lyttere glæde af på en anden måde. Men det, du også er, det er, at du er musiker, og du spiller keyboard, og spillede the keyboard i Sabia.
4: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Existerer Sabia stadigvæk?
4: Jamen, altså, officielt er vi jo aldrig rigtig gået i opløsning.
0: Nej.
4: Julen gik bare lidt i stå, og der skete en masse ting i kølvandet på den der kæmpe karuseltur, vi var igennem, og Søren har jo også godt gang i sine ting.
0: Solokarriere, ja, lige præcis.
4: Så vi er sådan lidt spredt for alle vinde.
0: Ja. Men altså, Jes, I har jo gjort en forskel, må man sige. I er nummer 63 på listen med jeres meget, meget store første hit single, The Second You Sleep.
4: Ja, det er jo altså fuldstændig, det er jo en kæmpe ære.
0: Ja, tillykke med det.
4: Tak.
0: Den er fra 2001.
4: Ja.
0: Hvordan blev den her til?
4: Jamen, for det første var det faktisk ikke første single. Altså, det der egentlig skete dengang, det var jo, at vi kom under vingerne på et pladeselskab, vi trak teltpælene op og rykkede til København, og nu skulle det ske, at vi skulle signes. Og så blev vi ligesom sendt i studiet og begyndte at lave en masse demoer. Og lige pludselig så stod vi i øvelokalet en dag, og så opstod det her nummer. Og vi indspillede en demo, og da pladeselskabet ligesom hørte den, så var de sådan, okay, nu tror vi godt, vi tør udgive noget.
0: Ja.
4: Så den blev faktisk udgivet i en live-version på vores første EP, hvor der var 6 numre på.
0: Ja, ja.
4: Og det var faktisk ikke første single for pladen. Men man må jo sige, at efterfølgende har det jo også været absolut et af de største numre, vi nogensinde har lavet.
0: Altså det må man sige. Jeg er født i 1982. Jeg var 20 år gammel, da den udkom. Jeg var lige blevet student. Ej, hvor har jeg vågnet mange morgener, efter at have stået og scrollet den her hele natten, og været fuldstændig uden stemme, fordi jeg ikke kunne være med på de høje toner der. Et kæmpe hit, og altså nu officielt det 63. 20. bedste danske nummer, den bedste danske sang nogensinde, hvis man spørger DR's 300.000 brugere, der har været inde.
4: Det er helt vildt.
0: Af det.
4: Jeg vil sige, da vi havde skrevet den, vi havde øllokale ude på Refsaløen, og der var nogen fra banen, der faktisk boede derude. Jeg kan huske, at vi kom hjem der, vi havde lavet vores demo i Odense på Fyn. Satte vi den på, og så hørte vi den på repeat hele natten. Så vi havde også selv en fornemmelse af, at der var et eller andet der sådan fungerede.
0: Det er tit et godt tegn. Hvis man kan holde ud og høre på sig selv, så er der noget, der er
4: godt. Ja, præcis.
0: Jes Jensen, stort tillykke med at være på den her liste, og tusind tak, fordi du lige ville komme en etage eller to herop og komme ind i 5404.
4: Velbekomme.
0: Sangen kommer her. Ja.

0: Søren Hus i front for Sepia 2001, The Second You Sleep, nummer 63 på top 100-listen. Jeg skulle lige se, om det nu var nummer 63. Jeg ender med at blive helt talblind her, Carsten. Der er mange tal at holde styr på.
1: Sounden på det her nummer og hele altså, produktionen, komposition, det hele, det er så internationalt.
0: Ja.
1: Det har så stort format, altså, så man tænker ikke umiddelbart, at det er en dansk sang. Men det er jo danske drenge, der har lavet den.
0: Jeg kan tydeligt huske, da den kom. Altså, den kom der i 2002. Jeg var lige kommet ind på konservatoriet og var meget interesseret i klassisk musik på det tidspunkt. Så jeg var sådan lige, altså jeg var vokset op med Dizzy Miss Lizzy og Kashmir og sådan noget. Men der var ligesom et ekstra gear i det her, det her brød igennem. Det bliver godt mærket, det kan noget, det her.
1: Der er noget Rachmaninoff over det.
0: Ja, der er noget
1: Rachmaninoff. Nu vi taler klassisk musik.
0: Okay, Carsten, tiden er ved at rende ud. Lad os lige se, om du også har Rachmaninoff over den her.
2: Nummer 62.
0: Og så havde det jo været godt, hvis den så også kom på.
1: Ja, men det er nummer 62. Skal vi lige afsløre, hvad det er? Det er Medina.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Det er Medina med Kun for mig.

0: Ja, det pumper det her 2008 med Dina kun for mig nummer 62 på top 100-listen. Vi har en enkelt, vi skal nå at afsløre endnu, Carsten, og vi har ikke meget mere end en minut tilbage. Så jeg vil gerne sige dig, Carsten Wolf Andersen, tusind tak, fordi du vil være min medvært i
1: dag. Tak, fordi du har inviteret mig.
0: Jamen, det er vidunderligt. I morgen kl. 12.15 til 14.00, der er jeg tilbage igen, og du er velkommen til at kigge forbi, Carsten. Men på din stol sidder Cecilie Iborg Prinslav, der vil være min medvært i morgen, når vi skal afsløre nummer 60 til 41 på listen. Men altså, kære lytter, vi har to sange fra P2's univers. Danmark nu blunder den lyse nat, og Hilder frelser og forsoner på listen. Og lad os da krydse fingre for, at der kommer minimum to mere i morgen. Her slutter vi af med at afsløre nummer 61, og så siger jeg tak for i dag og på genhør i morgen.
2: Nummer 61.

0: Unge under 22 kan se frem til at kunne køre gratis med offentlig transport, hvis regeringen forfører til et regeringsgrundlag ud i livet. Men der er stor forskel på, hvilke unge det kommer til at gavne mest. Det er nemlig svært at udnytte gratis transport, hvis der ikke er nogen busser eller tog i nærheden. Tilbuddet kommer altså primært til at gavne børn og unge i de større byer, fortæller Tanja Kedholm Madsen, der er trafikforsker ved Aalborg Universitet.
1: Ude på landet kan man have steder, hvor der er langt til det nærmeste stoppested. Dem, der vil få gavn af det, vil typisk være de steder, hvor der allerede er et godt udbud af kollektiv trafik.
0: I Folketinget mener Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby, det er på tide at få busserne tilbage.
2: Der skal jo ikke kun være god kollektiv trafik for udvalgte samfundsgrupper. Det skal jo også være det, når der er nogen, der bor i mindre provinsbyer, nogen, der bor i vores landdistrikter, så nytter det jo ikke noget, at man ligesom udsulter den offentlige service.
0: Der er problemer med brændstofforsyningerne i Rusland, erkender det russiske energiministerium nu. Det kommer efter Ukraine i månedsvis har angrebet Ruslands olieindustri og energiinfrastruktur. Det russiske ministerium skriver, at det på det seneste har oplevet en stigning i fjendtlige luftangreb. På torsdag bliver ballet åbnet ved VM i fodbold, når Mexico møder Sydafrika. Mexico er vært for slutrunden sammen med Canada og USA, og selvom det er en slutrunde, hvor de tre lande er gået sammen fælles fodboldfest, er der også noget, der splitter nationerne, nemlig migranter. Præsident Trump har forsøgt at få bragt antallet af ulovlige indvandrere ned. 600.000 illegale migranter er sendt ud af USA, siden Trump trådte til i starten af sidste år. Og imens er mere end 2 millioner migranter forladt USA frivilligt. De mexicanske myndigheder har svært ved at holde styr på de lejre, til om de her mennesker bor i. Så stemningen mellem USA og Mexico er ikke god, siger Christian Almblad. Han er korrespondent for DR i Sydamerika.
3: Man føler, at amerikanerne har behandlet Mexico rigtig dårligt. Man føler, at Trump er en form for fjende af Mexico. Det er jo ikke kun migranter, han har truet Mexico med at indføre straftold på mexicanske varer, og i det hele taget gennemtalt ganske grimt.
0: Mange af de her migranter, de kommer fra Mexico, men der er især også mange, der kommer fra lande som Venezuela, Honduras og de strander, altså i Mexico. Og dermed så når vi stille og roligt frem til, at vi også skal have et kig på vejret. Der kommer solchancer efterhånden, som dagen går, for det klarer nemlig op fra sydvest. Men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster kan være kraftige og også med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind. Her til eftermiddag bliver radioaviserne læst af Thomas Hougaard.
4: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Mark Svage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var Leif Ove Andsnes på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Melanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albumet her, hvor musikere fra Girandole Harmonies spiller. Her var det musik af Johann Heinrich Smelter. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alfvén.

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa-Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radio Symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Midsommervaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så vil vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Karina Kanellakis, ansat af Bartoks koncert for orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grasse hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af IPE Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret som et svar på Ruslands aggressive måde at føre hybridkrig på. Det siger statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag, hvor der er nordisk-baltisk topmøde i Estland.
1: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
0: Mødet handler blandt andet om vildfarende droner fra krigen i Ukraine, som er faldet ned i de baltiske lande og i Finland. Mange af dem er blevet jammet af de russiske styrker. Det afviser russerne, at de skulle gøre med vilje, men den forklaring giver Mette Frederiksen ikke meget for.
1: Det er løgn og latin fra ende til anden. Det er et af de våben, vi kommer til at se mere fra russisk side.
0: Sundhedsstyrelsen advarer nu børn helt ned til 13 år mod at tage de stærkt vanedannende og farlige opioidpiller. Sidste år endte 291 unge i en hospitalseng med opioidforgiftning. 25 af dem var under 15 år. Opioider findes som lovlig receptpligtig medicin, men sælges også videre og produceres ulovligt. Og en del af problemet er, at de typisk er pakket ind i medicinemballage, siger Michael Lodberg Olsen, som er daglig leder af Antidote Danmark, der er en organisation, der arbejder for at forebygge og stoppe overdoser.
2: Så virker det ufarligt. Nogle kalder dem for stærke panodiler, men det er også fordi, at vi voksne heller ikke ved, hvad det er. Markus, som er frivillig hos os, har været afhængig af de her piller i 4 år, købte blandt andet af venindens mor.
0: I dag har Sundhedsstyrelsen sat gang i en kampagne med advarselsvideoer på de sociale medier. En kampagne, som gør indtryk på William Mosgaard Larsen og Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer. Modsat andre kampagner, hvor det måske er noget lidt mere useriøst eller mindre skræmmende. Så jeg mener, at den virker faktisk rimelig godt.
4: Altså, nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen, spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Mindst 8 personer er dræbt i israelske angreb på byen Tyrus, der ligger i det sydlige Libanon ud til Middelhavet. Det oplyser Libanons sundhedsministerium. Indbyggerne i byen blev tidligere i dag advaret af Israels militær om, at de skulle lade sig evakuere. Det israelske angreb mod Libanon er rettet mod militsen Hezbollah, der er allieret med og støttet af Iran. Tyrus er blevet angrebet gentagne gange under den nuværende konflikt. Det klarer op efterhånden, men vi får også brede byer, som særligt på Sjælland og Lolland-Falster kan være kraftige og med torden. Og så bliver det 13-18 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.

Prelude i C-dur af Bach. Det er et af de stykker, man nogle gange hører klaverelever prøve at spille. For det er ikke så krævende, om end stadig meget smukt, og man kan få meget ud af det. Det gjorde her den franske pianist Pierre-Laurent Aimard. Og mit navn er Max Fay Petersen. Jeg siger velkommen til en times klassisk mix. I denne time kan du høre den danske strygekvartet spille musik af Carl Nielsen. Men vi tager først lige lidt mere Bach. Dog er det her en af sønnerne, Carl Philipp Emanuel, fra hans symfoni i D-dur.

Ja, det var et orkester fra Bordeaux, der spillede her første sats fra Carl Philipp Emanuel Bachs symfoni i D-dur. Og så vender vi så småt blikket mod de hjemlige himmelstrøg. Det er to musikere, der har base i Danmark, som spiller her. Og musikken er af den belgiske komponist Jane Vigneries.

0: Ja, der er jo noget meget velkendt ved musikken af Carl Nielsen. Den har et temperament, som jeg synes, man genkender. Den er formet af den danske muld, af naturen her, til lands og geografien ikke mindst. Det sker nogle gange, at man også spørger sig selv, hvis udenlandske musikere for eksempel formaster sig og vil spille Carl Nielsen. Jamen, kan de det? Kan de forstå og formidle dybderne i musikken, hvis de ikke selv er rundet af det samme flade landskab? Det er ikke en diskussion, jeg vil gå ind i her, og det behøver jeg heller ikke, fordi her var det den danske strygekvartet, der spillede. De ved i hvert fald godt, hvad det drejer sig om. Vi hørte dem spille Carl Nielsens strygekvartet i G-mol.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og lad os få en beroligende sang, der kan dæmpe gemytterne. Her er det Kitty Waitley, der synger om roserne i natten, og det er en sats af den franske komponist Rita Strohl.

På et sted, som kun vi kender, vokser nogle mystiske roser. Og der er intet så guddommeligt på jorden som duften af roser i natten. Det er en tekst af Pierre Louis, som vi fik smukt leveret her af Kitty Whately, og hun blev akkompagneret af Edvige Aschenroder. Og det er Rita Strohl, der har skrevet musikken.

Her var det først musik af Charlotte Sui, og derefter et Beatles-nummer, Blackbird, som vi fik på guitar, spillet af Milos Kardaklic. Og så er der ikke så længe til, at jeg, Mark Svage Petersen, skal til at sige tak for i dag. Men vi skal da lige have en serenade af Mozart til at runde af på. Ja, vi skal så. Det er Oslo Kammerakademi, der spiller her.

Tredje sats af Mozarts serenade nummer 11 i S-dur, smukt spillet af Oslo Kammerakademi. Du får lidt klavermusik af Schubert som det sidste, spillet af Alexandre Tarot. Og så siger jeg tak for nu, og vi høres ved.

0: Så nu sætter Socialdemokraterne på Christiansborg fod i kampen om de danske værdier. Frederik Vad er blevet udnævnt til værdiordfører. Frederik Vad siger selv, at hans opgave bliver at stå i spidsen for det, han kalder
1: en langt stærkere værdikamp i Folketingssalen, på sociale medier, rundt omkring i det ganske land, fordi vi har brug for en tid, hvor vi kan se, at radikaliseringen vokser, islamiseringen vokser. Der har vi brug for, at den socialdemokratiske værdikamp står stærkere i morgen, end den gjorde i går.
0: Og før valget var Frederik Vad en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Kritikere i de blå partier opfatter det som en svækkelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik, at Frederik Vad ikke længere skal have den post. Gruppeformand Mattias Tesfaye siger, det er lige omvendt. Den handler om at brede værdikampen ud, så det ikke kun handler om udlændingeloven, siger han.
2: Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er det bærende i Danmark.
0: Ja, så den nye udlændingeordfører efter Frederik Vad, det bliver Thomas Skriver Jensen. Han har siddet i Folketinget siden 2022, og han siger, han er klar til at fortsætte sin forgængers stramme udlændingelinje.
3: Det er også et område, hvor der er mange slagsmål, retorisk, politisk, og det er vi klar til.
0: Ja, og Jens Ringberg er vores politiske analytiker med fra Christiansborg. Jens, hvad skal vi lægge i, at Frederik Vad bliver værdiordfører?
4: Ja, helt generelt så ser vi nu, at Socialdemokratiet ryster posen på udlændingeområdet. Det er derfor, Morten Bødskov er ny udlændingeminister på bekostning af Rasmus Stoklund, der var en noget af en hardliner. Og det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde Dansk Folkeparti, altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
0: Ja, og Mette Frederiksen satte jo Peter Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Nicolai Wammen her sidste uge, da vi fik ny regering. Det gav en del ballade og utilfredshed i partiet. Den her nye fordeling af ordførerposter, kommer den til at forstærke uroen eller lægge en dæmper på den, tror du?
4: Ja, den kommer i hvert fald ikke til at få den til at forsvinde. Der er uro i Socialdemokratiet lige i øjeblikket. Det vi har set i dag, hvor der er kommet hele den lange liste over ordfører i Socialdemokratiet, det er jo en meget lang liste, det er, at der tages utrolig meget hensyn til de forskellige kaffeklubber. Det hele er meget nøje kalibreret. Og dem, der ikke har fået så mange ordførerskaber, det er Peter Hummelgaards kaffeklub, det der hedder Netværket. Til gengæld så satte de også på rigtig mange af ministerposterne her forleden dag.
0: Jens Ringberg med for Christiansborg. Tak skal du have. Droner er flere gange styrtet ned i Finland og flere af de baltiske lande. Så sent som i går blev en drone skudt ned over Letland. Der er tale om ukrainske droner, der kommer på afveje, fordi de bliver jammet af russerne. Derfor har både de lande tæt på Rusland og os, der ligger lidt længere væk, brug for at hæve sikkerheden i luften mod droner. Så i dag er statsminister Mette Frederiksen i Estland for at diskutere det spørgsmål med resten af de 8 nordiske og baltiske regeringsledere. Og netop i Estland er helt almindelige estere allerede i gang med at uddanne sig til dronepiloter.
5: En lyd, vi har lært at kende de seneste år. Som en bisværm. Og selvom der selvfølgelig er tale om droner her, så skal de afskrække, præcis som en vred bisværm.
6: You will never touch the beehive.
5: Ingen vil stikke hånden ind i de steder, og sådan kan vi ester også være. Vi viser, at vi er klar, og så vil man måske ikke stikke hånden ind i bistedet, siger Andres Lilleste, der er droneinstruktør i den private organisation Kurit Kotkas, der betyder vrede ørn på estisk.
6: So I will start the engine now.
5: Her kan helt almindelige estere lære at flyve med droner for at være en del af landets forsvar.
6: We have had youngsters. The eldest I think has been 74. Everybody can do it.
5: Meningen er, at de civile dronepiloter både kan holde øje med fjenden og angribe fjenden, hvis det skulle blive nødvendigt.
6: If you know all those technology part and also how to
5: Måske opstår der en dag et behov for vores viden og kendskab til droner. Jeg tror, den eneste måde at overleve på er ved sammenhold.
0: Ja, indtil videre har 2.000 estere uddannet sig som civile dronepiloter. Det var min kollega Anders Weber, der havde sat indslaget her sammen. Vi nærmer os så afslutningen på radioavisen, og hvis du ikke fik det hele med fra start, eller bare ikke kan få nok, så går der ikke ret længe, før du kan høre det hele inde i den app, som DR har lavet, der hedder DR Lyd. Så ind og lyt med der, der er også andre gode tilbud. Det klarer op efterhånden, men vi får også spredte byer, som særligt på Sjælland og Lolland Falster godt kan være kraftige og med torden, og så bliver det 13-18 grader. Vinden er let til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til hård vind, så det lufter altså en del. Det er Henrik Hinseli, der er redaktør her til eftermiddag.
7: Dagen og musikken på P2.
8: Ja, velkommen til. Her er det Celine Hostrup i studiet direkte og lige noget indenfor, inden jeg skulle skylles væk. Er det de her vanvittige regnskyl, der har været on and off i dag? Kan vejret lige beslutte sig? Nej, det kan det ikke. Men jeg har heldigvis musik med til begge dele her i dagen og musikken, så velkommen til. 9. juni, og nu ved jeg jo ikke, hvordan himlen ser ud lige hvor du er lige nu. Hvis det er lidt gråt, så har jeg sørget for at have musik med billeder med til den indre nethinde. Jeg har nemlig musik med fra en gammel tjekkisk opera om en hovedperson, der hedder Schwanda. Han spiller sækkepibe, men no worries, det gør han ikke lige nu. Men der er så mange øjeblikke. Bare i de her korte 3 minutters musik, der er trommer og bækkener til den festlige begyndelse, så kommer der et medrivende tema, der virkelig har sus i skørterne. Lyriske momenter helt tæt på, store filmiske øjeblikke, og altså alt sammen på 3 minutter, så bare luk øjnene og drømme med.

Det er så medrivende, det her stykke musik, Furiant, fra operaen Schwander the Backpiper, altså Schwander sækkepibespilleren. Ingen sækkepibe her, bare Rheinland-Pfalz-filharmonikerne fra Tyskland, dirigeret af Karl-Heinz Steffens. Og fra det her meget festlige, der går jeg lige i en anden retning. Vi siger jo nogle gange, at musik kan være længselsfuld. Og så mener vi et eller andet, men hvad er det egentlig for noget, det der? Det synes jeg, denne her rammer. Prøv lige at lytte efter. Det er fra en strygekvartet af den polske komponist Karol Szymanowski. Og helt fra begyndelsen, altså lige fra den første tone, begynder melodien og de her fire stryger bare at strække sig opad. Det bliver så tyndt, og så er der masser af vibrato, altså det der med, at tonerne lige får lov at dirre lidt, og så får man sådan en dirrende, længselsfuld fornemmelse indeni.

Jeg ved ikke, om dagen i dag, 9. juni, er en mærkedag i Polen. Hvad de fortæller om denne her dag, men det er, hvis man går langt tilbage, en lidt trist dag. Jeg har nemlig lige tjekket op på 9. juni, og det er faktisk dagen for afslutningen af Wienerkongressen. Det her stormøde mellem 8 nationer, der fandt sted i 1815, fordi nu måtte man få orden på Europa, efter den franske revolution, og ikke mindst Napoleon havde lavet råd i det hele. Kunne måske godt bruge sådan en kongres i dag, siger jeg bare. Men altså, der blev det nuværende Polen altså splittet godt op mellem Preussen til den ene side, det nuværende Tyskland, og Rusland til den anden side. Der var kun dele omkring Krakow, der fik lov at være frit. Det var jo der, Danmark mistede Norge og Holsten. Fik lidt af Sverige, som vi straks solgte til Preussen, så vi kunne få nogle penge i statskassen. Så ikke sådan umiddelbart en festlig dag, men hvis man så lige læser videre, og det er meget interessant i forhold til, hvad der sker lige nu, så blev floderne fri. Der kunne altså være fri sejlads på de her vitale vandveje. Det var så bare i Europa, men vi ved godt i dag, hvor vigtigt det er. Og slavehandlen blev formelt ophævet. Formelt, for landene kunne selv bestemme, hvordan det egentlig skulle forvaltes. Men store beslutninger blev truffet. På denne dag sad der 8 nationer og traf store beslutninger, altså for 109 år siden. Og en af dem, der var tæt på, det var komponisten Beethoven. Han var nemlig den store star under kongressen. Der var gallakoncerter og nye værker og alt muligt. Og jeg har fundet et festligt øjeblik frem fra hans 4. symfoni.

Den dansante tredje sats fra Beethovens fjerde symfoni. Det var Wienersymfonikerne, eller Wienerfilharmonikerne var det, der spillede, dirigeret af Christian Thielemann. Og jeg holder fast i dansen. Men nu bliver den norsk, og på en måde synes jeg godt, man kan fornemme sådan lidt norsk tramp i trægulvene. Grieg har skrevet musikken.

flot afslutning på tredje satsen i Griegs violinsonate nummer 2 i G-dur. Det var Benedikte Damgaard, der spillede violin sammen med Emil Grysten på klaver. Og dermed blev klokken 17:16, 17:30. Du lytter til Dagen og Musikken. Det er med mig, Celine Hostrup, i dag. Og musikken lige nu har Schumann skrevet. Der er roligt. Man har gået tur i skoven. Nu tager man afsked.

Musikke Schumann fra Waldscenen, altså scener fra skoven. Den sidste sats hedder Afsked. Og det var den tyrkiske pianist Can Çakmur, der spillede. Han spiller det så renfærdigt og uden for mange nykker. Det har musikken rigtig godt af. Der er mange sjove samarbejder i gang derude lige nu. Man skal tage sig lidt sammen, når man skal krydse ind over midten, eller hvad man nu skal krydse ind over. Men det er ikke noget nyt. Jeg har fået musik på hjernen med den britiske sanger Elvis Costello, der lavede et sjovt samarbejde med strygekvartetten Brodsky-kvartetten. Jeg hørte den hele dagen. Deres ret epokegørende album fra 1989, det er længe siden, hvor de sammen komponerede og skrev Julias sange. Fiktive sange til Shakespeares Julie fra Romeo og Julie. De mødtes, fordi Elvis Costello havde hørt kvartetten og syntes rigtig godt om dem. Og så begyndte det her samarbejde at blomstre, og alle bød ind med både tekster og musik. Elvis Costello synger, og teksten den står glasklart og lige frem mellem de fire strygere.

Elvis Costello sang sammen med strygekvartetten Brodsky-kvartetten. Musikken til The Juliet Letters, altså breve til Julie, hende der fra Romeo og Julie, fiktive breve til den unge Julie, som Elvis Costello og kvartetten selv har skrevet. Brevet hed The First to Leave. Så jeg har lige hævet noget mere musik ind fra Romeo og Julie. Her er de unge piger, der danser.

De unge pigers dans. Det er musik til balletten Romeo og Julie. Prokofjev har skrevet musikken. Og det var Los Angeles Filharmonikerne, der spillede under ledelse af Gustavo Dudamel. Og imens så kom jeg lige i tanke om et andet ret sjovt samarbejde. Nemlig dengang fløjtenisten Michaela Petri dannede musikalsk par med den amerikanske jazzpianist Keith Jarrett. De favner jo begge to utrolig bredt, de to musikere. Men dengang var det alligevel noget særligt, fordi Michaela Petri var så klassisk, og Keith Jarrett var så jazzisk, eller hvad man nu skal sige. Men de mødtes i musik af Bach.

Musik er bak, er som vand, er der en eller anden, der har sagt. Jeg tror, det var en dansk instruktør. Og lige her kan jeg faktisk godt genkende det. Det risler bare afsted. En sats fra Bachs sonate nummer 2, tror jeg nok, det var, i S2. Pyt nu med det. Michael og Petri spillede fløjte, og så var det Keith Jarrett på cembalo. Denne her vidunderlige jazzpianist, vi desværre ikke har mere øv. Men musikken, den er der heldigvis endnu. Et umage par. Man kan ikke høre det, når de spiller. En anden pianist, som er ganske levende, er danske Rikke Sandberg, og hun er så levende, at hun har indspillet al Carl Nielsens klavermusik, rup og stop, og også hans egne transkriptioner af orkesterstykkerne, altså de gange, han har skrevet sin orkestermusik om til klavermusik. Hun har indspillet hele baduljen. Og hun har nydt det. Hun siger, det er som at læse de store russiske romanforfattere og virkelig gå i kødet på stoffet. Altså Dostojevskij og Tolstoj. Det er der, hvor man godt ved, nu skal man sætte sig ned, og så skal man blive i det, og man skal blive der længe. Det, du skal høre nu, det er fra Symfonisk Suite. Et ret stort værk, tidligt Nielsen-værk, som har sådan et orkestrals præg. Og bliver ret monumentalt. Han er relativt ung, så han har mere at byde på, end du lige hører her. Men første satsen er interessant. Og var ifølge Nielsen inspireret af et gammelt egetræ ved Jorslev.

Musik som et egetræ, det er rigtigt nok. Carl Nielsen sagde det selv. Første satsen her, den lyder altså som et gammelt, rynket, rodfast træ. Rikke Sandberg har indspillet al Carl Nielsens musik, og altså også symfonisk suite. Første satsen hedder Intonation. Det er ugens album i denne her uge, The Ultimate Solo Piano Collection, hvor Rikke Sandberg altså er den eneste medvirkende. Det er udgivet på Our Recording. Det er dagen og musikken, du lytter til. Jeg hedder Celine Hostrup, og lige om lidt, så er første time ved at være forbi. Men så kommer der en time to. Der har jeg meget mere musik med. Og den er lige så god som denne her. Det er Mozart, der får lov at slutte første time af.

0: Mozart symfoni nummer 39, finalen, og det var Adam Fischer, der dirigerede Danmarks Underholdningsorkester. På genhør efter Radioavisen.
1: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. I serie L får du 7 klassiske lørdag eftermiddage, fulde af symfonisk vellyd og internationale kunstnere, som har et sikkert greb om kendte og elskede værker af blandt andre Verdi, Brahms og Sibelius. Tegn et L-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
2: De nordiske lande og Baltikum skal arbejde tæt sammen med Ukraine for at gøre de baltiske lande og resten af Europa bedre til at forsvare sig mod Rusland, for eksempel mod droneangreb. Det var et af hovedbudskaberne på et pressemøde her til eftermiddag med 8 regeringsledere fra Norden og Baltikum, hvor også Ukraines præsident Zelensky deltog. Og Per Bang Thomsen, DR's Norden og Østersø-korrespondent, er med i Tallinn, og du er også med på det her pressemøde, Per. Hvad er det vigtigste budskab fra lederne i Norden og Baltikum i dag?
3: Jamen jeg vil sige, det er, at truslen fra Rusland, i hvert fald hvis man skal tro de her ledere, det er, at den er ikke ved at forsvinde. Altså tværtimod, så har russerne her i den seneste tid intensiveret deres pres på især Estland, som jo har været vært for det her møde, men også Letland, Litauen og Finland. For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro de her ledere, netop at destabilisere de her samfund, for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke held med, præsident Putin. De står last og bræst med Ukraine.
2: Så Ukraines præsident Zelensky blev også spurgt ind til de her ukrainske droner, som utilsigtet er faldet ned i Finland og i de baltiske lande. Hvad sagde han til det?
3: Jamen altså, det er jo noget, som har vagt stigende bekymring i de baltiske lande og Finland, selvom de jo godt ved, at de her droner var tiltænkt russerne. Men der var svaret fra Zelensky, altså, at man skal huske på, at det er Ukraine, der er under angreb, og de gør blot for det her for at forsvare sig mod russerne, fordi det er russerne, der er angrebet først, og det var også det, som Zelensky sagde. Og derfor har han så heller ikke tænkt sig at stoppe med det. Og det var også for fornemmelsen blandt de andre ledere, de var, at det må ukrainerne sådan set godt blive ved med, for de ved godt, at de blot forsvarer sig selv.
2: Så Mette Frederiksen var også med, og hun sagde blandt andet, at vi skal støtte Ukraine mere. Hvordan skal det foregå?
3: Jamen det skal være både, kan man sige, med militær og også med penge, og også bare netop den der politiske goodwill, som der har været i lang tid mod den. Altså det bliver man ved, fordi lige nu så ser det faktisk okay ud for ukrainerne, og det skal det blive ved med at gøre, hvis man skal tro Mette Frederiksen.
2: Tak til Per Bang Thomsen med fra Tallinn. Socialdemokratiet indfører en ny post på Christiansborg. Nu kan man blive værdiordfører, hvis man sidder i Folketinget for Socialdemokraterne. Og første mand på posten, det bliver Frederik Vad, som skal sætte turbo på kampen for danske værdier. Det siger partiets gruppeformand Mathias Tesfaye efter udnævnelsen i dag. Frederik Vad var førvalget udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Den nye post som værdiordfører udvider den rolle, siger Mathias Tesfaye.
4: Nu får han en endnu mere central rolle, fordi vi mener, det er vigtigt, at de danske værdier er de bærende i Danmark. Det handler også om, hvordan vores uddannelsessystem er indrettet, hvordan vores sundhedsvæsen er indrettet, og nogle af de andre diskussioner, Frederik Vad har rejst, som rækker ud over udlændingeloven. Og nu prøver vi at give ham en mere central rolle.
2: Og vores politiske analytiker Jens Ringberg ser en parallel til Dansk Folkeparti i, at Socialdemokratiet opretter et nyt ordførerskab for værdier og udnævner Frederik Vad til posten.
5: Det, som man gør med Frederik Vad, det er at give ham en rolle, som Pia Kærsgaard faktisk på et tidspunkt havde i Dansk Folkeparti. Altså kunne rejse alle mulige debatter med tilknytning til udlændingeområdet, dansk kultur osv., uden at skulle være bundet af et ordførerskab.
2: Og Frederik Vads gamle post som udlændingeordfører i Socialdemokratiet, den bliver overtaget af Thomas Skriver Jensen. Hvis Danmark skal nå klimamålet, skal der pumpes en masse CO2 ned i store underjordiske lagre, så det ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning. Og det bliver cementproducenten Aalborg Portland, som får den første opgave med at deponere CO2 i undergrunden, har Energistyrelsen skrevet i en pressemeddelelse i dag. Aalborg Portland kommer til at modtage op til 16,4 milliarder kroner over en 15-årig periode for at fange CO2 fra luften og lagre det, forklarer vores klimakorrespondent Maria Andersen.
6: Aalborg Portland, det er den største enkeltstående CO2-udleder i Danmark. Og hvis vi skal nå vores klimamål i Danmark, så er cementproduktionen i Aalborg Portland simpelthen nødt til at være med til at levere ind med CO2-reduktioner.
2: Og det nye anlæg til CO2-fangst bliver bygget på en mark syd for Hobro, og det skal være i gang senest 2030. Oprindeligt havde 10 selskaber budt på opgaven, men de faldt fra en efter en, siger Maria Andersen.
6: Man byder ind på en opgave, hvor vi ikke engang har infrastrukturen på plads endnu. De her lager er ikke klar endnu, rørene er ikke lagt endnu, så der er rigtig mange stadig usikkerheder forbundet med det her. Og når der så til med venter bøder, hvis man ikke får leveret de CO2-reduktioner, man har lovet inden for tidsfristen, jamen så gør det til en kompleks opgave.
2: Staten har afsat 28,7 milliarder kroner til den her lagring af CO2. Nogen sol her i aftentimerne og måske også en enkelt byge i nat. Efterhånden spredte byer, som godt kan være med torden. Og så er prognosen for i nat, at det bliver mellem 7 og 13 grader. I morgen bliver det også en dag med både sol og byer. Henrik Hinscherli bestemte indholdet i den her radioavis.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Hvor jeg begynder med musik, som jeg vil kalde nuttet

Er det ikke rigtigt? Det er virkelig et lille stykke nuttet musik, det her skærtonen fra Rita Strohls klavertrio nummer 1 i G-mol. Med Raphaël Moreau, Tanguy de Villancourt og Edgar Moreau bag henholdsvis violin, cello og klaver. Det er dagen og musikken, du lytter til. Anden time. Jeg hedder stadig Celine Hostrup og har musik med her til timen, inden klokken bliver 18. Og blandt andet fra top 100, hvor nummer 80-61 blev afsløret. Danskerne stemte i sidste uge, og på de her 20 pladser mellem 80 og 61, der var der sørme to sange med, som vi kender rigtig godt her på P2. Fra Højskolesangbogen og Salmebogen. Så god. Det kommer senere. Lige nu og her har jeg lyst til at spille noget, jeg synes er en rigtig banger. Det er bestemt ikke dansk musik, det er tysk. Det er ikke en sang. Det er en sats fra en klarinetkvintet af Max Reger. Den langsomme sats er simpelthen så smuk.

Den er så blød, Max Regers Kleinitsonate, eller i hvert fald den langsomme sats. Det var Stefan Siegenthaler, der spillede Kleinit med Kolja Lessing på klavier. Klokken er 4:15, 17:15, hvis du er i området omkring Lejre på Sjælland. Så husk, at du kan opleve Valkyrien, Wagners Valkyrien, i nogle Wagner-tro omgivelser, nemlig i Sagnlandet Lejre i Kongehallen her i aften. Men det er kl. 18, så du skal se at komme ud på og hente bilen eller op på havelågen og afsted på cykel, hvis det er det, du kan nå. Wagners Valkyrien bliver opført af forskellige virkelig gode sanger, blandt andet Britone Müllert, som er stor Wagners sanger, også udenlands. Stine Asmussen er også med, og så videre, så videre, dernedad. Og det er en forkortet version. Bare roligt. Du skal ikke sidde i Kongehallen i timevis på træbænke og få splinter i lårene. Der er kort tid og kun 18 musikere. Men til gengæld så får du sådan en intim oplevelse af det her drama, som jeg tror kunne være rigtig, rigtig.

Valkyrieriddet med London Filharmonikerne dirigeret af Carl Anton Reichenbauer. Du kan opleve Wagners Valkyrien i aften i Kongesalen i Soundlandet Lejre. Og

Top 100 er i gang hver dag. I denne uge bliver der talt ned fra 100. På fredag når vi til de aller sidste. Eller skulle man hellere sige, de allerførste på listen. Det er spændende. I dag blev der talt ned fra 80 til 61. Og det er jo alle danskere, der har kunne stemme. Og på listen i dag er der navne som Sabia, Tobias Rahim, Bamses venner og Medina. Men der er også to danske sange med, som vi kender rigtig godt her på P2. På plads nummer 75 kom nemlig Danmark, nu blunder den lyse nat. Og så denne her, midt mellem to sange af Nick og Jay, kunne man finde Hilder, Frelser og Forsoner på nummer 67. De to sange er i dag blevet spillet på alle DR's musikkanaler. Det kan noget. Tak til jer, der har stemt på dem. Det er nogen, P2 har indstillet. Det har vi alle sammen her på kanalen været med til at vælge, at netop de to skulle ind. Vi har valgt dem sammen med jer lyttere og sørme, om de ikke er kommet med. Hilder, Frelser og Forsoner. En vidunderlig melodi med Grundtvigs vidunderlige tekst. Her er det vidunderlige Pia Raug, der synger.

Hild, der frelser og forsoner. Grundtvigs tekst, Hoffmanns melodi. Her var det Pia Raug, der sang. Og overraskende nok er denne sang blevet valgt på plads nummer 67 blandt de danske sange, som danskerne bedst kan lide. Den er også god. Ikke så overraskende. På pladserne 80-61 var det, at John Mogensen nåede ind igen. Han ligger også på plads 100-80, eller til 81. Og nu er han der sørme igen. Jeg er vokset op med, at John Mogensen var dårlig smag. Men da jeg blev lidt ældre, så fik jeg heldigvis en musikerkæreste, som var enormt finkulturel. Så han måtte jo have god smag. Men han elskede John Mogensen og fik mig til at lytte til alt det, som John Mogensen jo er. Det er musik og sange uden filter, det er ærligt. Og jeg synes, denne her kærlighedssang, som er på plads nummer 61, er meget ligesom en amerikansk blues, hvor alt det overflødige er skrællet fra. Det handler om desperation, kærlighed, jalousi og angst for at miste.

Det er bare en god sang. Så længe jeg lever. Mere skal der ikke siges. John Mogensens store hit på plads nummer 61 i top 100. Du kan finde mere om top 100 på dr.dk/top100. Og i morgen så afslører vi de næste 20 numre fra 60 til 41. Uha, det bliver spændende. Så må vi se, om der er nogle danske højskolesange eller salmer, som er kommet med i morgen. Man ved det ikke. Her er det Dreamers Circus.

Reiners styk hedder denne her fine lille sag med trioen Dreamers Circus. Nu musikken af Brahms. Det bliver lidt større, men den starter nu så fint, tredje satsen her fra Brahms symfoni nummer 1.

Så fik jeg hul igennem igen. Men musikken af Brahms, den er altså slut. Det var tredje satsen, du hørte her fra hans symfoni nummer 1, Chamber Orchestra of Europe, det europæiske kammerorkester spillede, dirigeret af Yannick Nesessegang. Det er en fødselsdag i dag, en stor en. For 161 år siden blev den danske store komponist Carl Nielsen født i den lille fynske by Nørre Lyndelse. Stor musik har han skrevet. Og selvom der kun er fem, der spiller med,

Fanny Mendelssohns klavertrio i D-mol. Det var Nash Ensemblet, der spillede. Og her på Carl Nielsens fødselsdag kan du høre mere Carl Nielsen i aften. Carl Nielsen-konkurrencens åbningskoncert sender vi i P2-koncerten kl. 19.20. Og efter programmet her er der Vingesus, hvor det også gælder musik selvfølgelig, og der gælder det italiensk musik, og det er der, jeg slutter med musik af Rossini, Kleinitz og strygekvartet.

0: Musik af Rossini. Han plejer ellers at skrive opera, men han skrev også orkestermusik, og noget af det sluttede jeg af med her. Variationer for klarinet og strygekvartet. Der var nu lidt flere strygere end bare fire. Det var nemlig Bologna Teatrets orkester, der spillede, dirigeret af Riccardo Chailly, og Dimitri Ashkenazi spillede klarinet. Hvis du er interesseret i mere om Italien, så lyt med i Vingesus efter radioavisen, hvor det gælder invasionen fra Italien, da hofteatret blev lagt ned af opera. Det var ordene fra Celine Hostrup på dagen og musikken på genhør.
1: Vi skal arbejde meget tættere sammen med Ukraine her i Norden og i de baltiske lande for at kunne forsvare os mod Rusland. Det var et af budskaberne, da lederne for de 8 nordiske og baltiske lande mødtes i dag i den estiske hovedstad Tallinn. Her blev det blandt andet diskuteret, hvordan droner i fremtiden skal blive en større del af forsvaret. Og selvom de droner, der på det seneste enten er skudt ned over Letland eller styrtet ned over Finland og i de baltiske lande, har været vildfarende ukrainske droner, så er det vigtigt at øge forsvaret over for Rusland, sagde statsminister Mette Frederiksen her til eftermiddag.
2: Der bliver vi nødt til at stramme bardunerne i den nordøstlige del af NATO, og det er her. De baltiske lande, det er Polen, det er Norden, det er Skandinavien, og det er blandt andet på drone- og antidroneområdet. Det er langtrækkende præcisionsvåben, og det er luftforsvar.
1: Ja, så det er altså ikke kun på droneområdet, at landene skal arbejde mere sammen ifølge lederne af de baltiske og nordiske lande, så kommer truslen fra Rusland også inden for hybrid krigsførsel. Og her er der ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen inden for den seneste tid kommet et større pres fra Rusland.
3: For de forsøger i hvert fald, hvis man skal tro, at de her ledere netop at destabilisere de her samfund for at få de vestlige lande til at vende ukrainerne ryggen, kan man sige, og slække på støtten til dem. Men der var budskabet så også fra lederne, at det får han altså ikke helt med præsident Putin. De står last og bræst med ukrainerne.
1: Lød det fra vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Tallinn. I dag kulminerede det projekt Orkestermester, da hundredvis af børn indtog scenen i DR's koncerthus her til eftermiddag. Mere end 1700 børn i 1. til 7. klasse har brugt hele skoleåret på at mestre et instrument og øve orkester og kor sammen med professionelle musikere. Danske Musik- og Kulturskoler står bag projektet, som skal give flere børn en spilleglæde og et sammenhold om musik. Og vores reporter, de altså måtte sig, var med, der blev øvet til den store finale for 3. og 6. klasses elever tidligere i dag.
4: Der bliver øvet en allersidste gang her i DR's koncertsal, hvor flere hundrede børn lige nu er samlet. Og de øver sig på violiner, på celloer, blæser og trommer og trækbasuner. Og jeg kigger også lige ned på dirigenten her, som har armene rundt i vejret, og det går jo meget godt, synes jeg, med deres prøve her. Og børnene, de er fra Gribskov, de er fra Hvidovre, København og Nyborg i dag, og de har brugt hele deres skoleår på at spille orkester og synge i kor som en del af det her orkestermester. Og senere i dag, der indtager de scenen med DR's symfoniorkester, og så skal de spille en stor finale.
1: Ja, fra musik til sport, nu skal det handle om fodbold. I aften kan fodboldkvinderne nemlig tage det sidste afgørende skridt og sikre deres deltagelse i VM-slutrunden til næste sommer. Faktisk er det nok, hvis de spiller uafgjort mod Serbien, som de spiller mod på udebane i en kamp, som går i gang om en lille time, altså kl. 19. Og fodboldkommentator Henrik Lindegaard er med fra Beograd, hvor kampen skal spilles. Henrik, anfører nøglespiller Pernille Harder har været skadet, og der har været tvivl om, hun blev klar. Hvad er seneste nyt?
5: Jamen, der er godt nyt fra Serbien, for Pernille Harder er blevet klar til at spille fra starten. Hun måtte jo starte på bænken mod Sverige i fredags, hvor hun så kom ind og scorede. Nu er hun altså på banen fra starten på det danske hold, som om ganske få minutter begynder opvarmningen her på stadion.
1: Og hvordan er rammerne for kampen?
5: Ja, rammerne er ikke specielt inspirerende, og det tror jeg faktisk bliver en af de store udfordringer for Danmark, for man kommer lige fra en euforisk aften i Odense i fredags med tusindvis af glade tilskuere, og så til en bane langt væk, hvor der ikke er særlig stor interesse om kampen. Serbien ligger sidst i puljen og kan ikke nå noget. Det er en bane, hvor der vil være måske en 400-500 tilskuere, og samtidig er Danmark gået fra at være underdog mod Sverige til at være favorit mod Serbien. Så det er også en mental omskiftning, som danskerne skal være i stand til at lave, hvis de skal skabe et resultat.
1: Hvad er det for en modstander, det kvindelandsholdet skal op imod?
5: Ja, det er på papiret rækkens dårligste hold, eller puljens dårligste hold, og det er et hold, som Danmark skal slå, men det er også et hold, der kan drille. Vi har set svenskerne dumme sig her på det her stadion, hvor de spillede 0-0 for et par måneder siden, og vi har set dem spille nogle ganske tætte kampe i den her pulje, serberne. Så det er ikke sådan, at Danmark får det her foræret. Der ligger en reel opgave at vente i aften, men omvendt må man også sige, at udgangspunktet kan næsten ikke være bedre. Et sølvpoint mod rækkens eller puljens bundhold, ja, så er Danmark klar til VM, og det vil være fantastisk. Og en kæmpe overraskelse, hvis Danmark kunne kvalificere sig allerede i aften.
1: Ja, vi sender den på DR1 og på DRTV. Du kan også følge med på P4 og selvfølgelig på DR.dk. Nogen sol her i aftentimerne, måske også en enkelt byge i nat. Spredte byer, som godt kan være med torden, og så mellem 7 og 13 grader i nat. Jeg kan lige nu sige, at det også bliver sol og bygevejr i morgen.
6: Vingesus. Velkommen til Vingesus på P2.
7: Sover du? Det er egentlig det dummeste spørgsmål, fordi så er man jo sikker på at have vækket vedkommende, hvis han eller hun skulle sove. Men den her lille sang, den kunne jeg altså godt finde på at installere i vækkeuret. Sover du endnu, Dorinda? Dorinda dormir ancora.

Nicola Porpora har skrevet den her lille sag, som er fra et nyt album med fokus på det sjove instrument, psalterium. Det er lidt som et hakkebræt, som man kan slå på strengene, der er spændt ud over med små bitte køller eller knipse. Og jeg har set nogle små videoer med hende, der spiller her, Elisabeth Zeitz. Det er fantastisk at se, hvordan hun kan få de der bitte små køller til at trylle på strengene. Og der er en del hype om det her instrument, psalteret, der klinger lidt af jul. Det er lige før, at duften af gran og kanel breder sig. Men det er vist kun, fordi instrumentet har fået lov til at sove sådan tornerosesøvn, som det altså nu er vågnet af. Velkommen til Vingeshus. Vi skal også i Det Kongelige Teater og høre Opera Dille fra 1840'erne, hvor italienerne stod i høj kurs på Hofteatret i København. Det er lidt senere her i Vingeshus, hvor jeg jo altid søger vores europæiske rødder gennem musikken.

Ja, lidt fra et nyt album, hvor en rumænsk-tysk sanger ved navn Valer Barna Sabadus her sang en Vivaldi-arie, akkompagneret af gruppen Det Nye Aspekt, Nuovo Aspetto, og ikke mindst akkompagneret af instrumentet Psalterium, der spreder det her guldstrenge lyd ud over det hele. Fra at have været med i folkemusikken, blev psalteret hipt og inviteret indenfor i de musikalske saloner. Vi er i tiden inden klaveret som sådan får sit gennembrud, men hvor man altså har for eksempel cembalo. Og særligt i Italien, Wien og Spanien dyrkede man det her klangfulde strenge instrument. Her på det nye album er der ligefrem en sats fra en koncert for Psalterium af en spansk 1700-tals komponist.

0: Det her var en sats fra en koncert for psalterium af en spansk 1700-tals komponist, der hedder Gaspar Coma Posada. Og vi fik den på det nye album med Nuovo Aspetto, som orkestret hedder, med Elisabeth Seitz på psalterium. Psalteret, en modedele i 1700-tallet. Personligt kan jeg godt blive lidt træt i længden af de her galanterier tilsat guldstøv, som runger lidt i hovedet. Men den her sprøde lyd er lækker og delikat i mindre mængder.
1: Vingesus på P2.
0: Hvis jeg tænker på italienske modediller i 1700-tallet, så tænker jeg indrømmet nok mest på violinvirtuoserier og opera. Ja, for mens psalterium gik i glemmebogen, så gik violiner og opera sejrsgang over hele verden og blev eksportvarer fra Italien. I 1800-tallets København blev det også hipt med italiensk opera. Det var Talk of the Town, og en italiensk operatrup invaderede København, og kongen tog vel imod de her temperamentsfulde sangere. Det er en af de historier, man kan høre som lydfortælling på Hofteatret i København, som er åbnet efter en større renovering, og nu altså med de her fortællinger i lyd, du kan få med. Lydfortællinger, som komponisten Rasmus Twiggy står bag, og som Vingesus har fået lov til at lytte lidt med på. Jeg mødte Rasmus Twiggy i sådan en sidegang på Hofteatret.
2: Jamen, vi står i sådan et lidt halvhemmeligt rum, som kong Christian den 8. havde fået lavet ind i Hofteatret. Vi kan se, at han havde et kikhul, hvor han kunne se, hvad der foregik op på scenen, men uden at folk kunne se ham. Og

0: Det tror jeg, han nogle gange havde brug for. Han havde jo en hel del omvæltninger at forholde sig til.
1: Så her, der kunne han simpelthen følge med, når primært Donnaen kom ind på scenen?
0: Ja. Og en lille detalje kan du se over i hjørnet der, der har han faktisk fået installeret sit eget lokum.
1: Nej, det må vi lige se. Hold da op.
0: Så det her, han har siddet og overvejet alle de store ændringer, der skulle ske i dansk magtforhold omkring midten af 1800-tallet.
1: Og det er med læderbetræk rundt om hvad der ligner noget emaljeret eller andet?
0: Ja, ja. En kongelig kumme.
1: En kongelig kumme. Og herfra kan vi så komme videre op i teateret?
0: Ja, derop, hvor en af de lydfortællinger, som vi har lavet herinde, den foregår.
1: Så det her, det var kongens eget teater?
0: Ja, det var ham, der styrede, hvad der foregik her, og også ham, der så lod sig charmere af nogle italienere, der kom til landet og opførte, hvad man da oplevede som den rigtige italienske opera, der kom til Danmark.
1: Så er vi heroppe. Vi er lige simpelthen kommet op i den loge med nogle meget slidte, men meget fornemme stole, der står til både en konge og en dronning, så de ordentligt kan følge med dernede. De her italienere, hvad var det, de kunne?
0: Jamen, de kunne en italiensk sangteknik, som man på det tidspunkt slet ikke havde i Danmark. Altså den kraftige stemme, der virkelig når ud i salen. Og så det her lidt mere sydlandske, dramatiske udtryk, som vi heller ikke var vant til i København.
1: Og teksten kunne de jo virkelig.
0: Teksten vidste de, hvordan man skulle udtale, og det er jo selvfølgelig også en fordel. Men meget af det publikum, der har været herinde, de har ikke kunne forstå, hvad teksten handlede om. Men de har pludselig kunne mærke på dem, der sang det, den bagvedliggende historie på en helt anden måde, og så gør det ikke noget, man ikke forstår teksten.
1: Og kongen blev rigtig, rigtig glad for nogle af de her sanger, så han faktisk uddelte titler?
0: Ja, ved en forestilling her i starten af 40'erne, der får den unge sangerinde, frøken Forconi, hun får tildelt titlen af kongelig kammersangerinde. Og det har jo nok ikke været noget, der var så populært over på det kongelige, hvor der gik en masse kongelige sanger og sangerinder rundt, som gerne vil have den titel.
1: Og mens vi bevæger os hen her over scenen, virkelig de skrå brædder.
0: Ja. Bævende brædder, ja.
1: Ja. Op her til nogle af logerne. Og så forstår jeg på dig, at det var ikke alle, der var lige begejstrede for de her italienere.
2: Hvad siger de? Andersen, tænk om vores egne sangere sådan sløsede med deres intuition. Ja. Der skulle da blive en palaver i alle bladene.
0: Nej, altså noget af det, vi har, det er jo H.C. Andersens dagbogsnotater og også lidt udtalelser fra Weisse. Og de havde jo en helt andet kendskab til, hvordan italiensk opera det lød, når man var nede i Italien og oplevede det rigtigt. Så de kunne godt høre, at det ikke var cremen af cremen, der var blevet sendt til Danmark.
3: Herr Rossi er vel den bedste, tænker de ikke? Og derudover hæver de sig ikke over det jævne.
2: Hvad? Ja, nej, de har ikke mig en evne. Men de søger der ud af skægget. Og med livet. De fortræng har de da for vores eget sangpersonale. Man forstår hver det ord.
0: Men de kan også godt se, at det har en vis værdi, at folk får lov at opleve noget af det, som italienerne kan.
1: Er det her Weisse og H.C. Andersen har siddet?
0: Det forestiller vi os. Der er jo nogen. Ja.
1: Vi skal lige gå derind her, eller ned i logen.
0: Vi dukker så lidt. Det er nogle mindre mennesker end os, der har siddet her oprindeligt. Lukker lige.
1: Ej, hvor fint. Og så kan man simpelthen her slå sædet ned. Ja. Ups.
0: Så er der plads til en mere.
1: Ej, der er meget hyggeligt.
0: Ja. Skal jeg komme ud siden af dig? Nej, du sidder.
1: Jeg tror, det er fint det her.
0: Okay.
1: Og så har de simpelthen siddet her og måske brokket sig, eller måske...
0: Jeg er sikker på, at de har i hvert fald skulle markere over for hinanden, at de godt vidste, at der var noget, der var bedre end det, der foregik ned på scenen. Samtidig så kan man se i H.C. Andersens Dagbogs notater, at han alligevel havde en buket blomster med, som han endte med at smide til hende, fordi han var lidt sådan forgabt i hende.
3: Men et vist talent har hun da.
2: Ja, jo, jeg er jo vist. Uden evner.

The Hanover Band er et britisk band, som gør sig på originalinstrumenter, her sammen med dirigenten Charles McCarris og med sangerinden Andreas Rust, i en af de mest populære operaer i midten af 1800-tallet, nemlig Donizettis Lucia di Lammermoor. Det var Rasmus Twiggy, komponisten, som jeg havde sat stævne på Hofteatret i København, som altså står bag de her skønne lydfortællinger på stedet, som bringer en tilbage i dansk historie, også dansk musikhistorie. Vingesus.

En corrente-sats af den italienske musiker og komponist Bernardo Giannoncelli fra et nyt album med den norske lutenist Rolf Lislevand. Han udgiver altid albums med den lækreste lyd og de bedste optagelser af sit spil, hvad enten det er på ærkelut barokguitar eller som her, med masser af baslyd på teorben eller kitaronen. Den aller længste lut, vi har fat i, med en enormt lang hals, der bare rager op over alle andre. Jeg hørte en historie om dengang, den første teorbe kom fra Italien til England. I England var man paranoid på stikkerne over alt, hvad der kom fra det katolske land. Så da tollerne så det store instrument, der var de sikre på, at det måtte være noget, der var beregnet til at dræbe dronningen med. Så de konfiskerede den. Jeg har ikke selv været i kilderne, så jeg ved ikke, om det er rigtigt. Men i hvert fald, teorben er en stor krabat.

Musik af italienske Giovanni Capsberger fra omkring år 1600, spillet på Teorbe eller Cicerone af lutenisten Rolf Lislevand. Med så meget bas og samtidig med gnistrende melodispil. Et album, der er udgivet på det hæderkronede ECM, som er altså kendt for at lave ufattelig lækker lyd. Og så synes jeg, det er skønt, at Rolf Lislevand på sit nye album også digter videre i egen ret. Han går nemlig planken ud og har lavet et stykke i sådan en gammel rundgangsform, en passacaglia, Il mio modo, på min egen måde.

En lutenist i en passacaglia. Det har I hørt før. Passacagliaen er en gammel form. Men på Rolf Lislevands nye album er den her passacaglia af nyere dato. Det er Rolf Lislevands egen, og han kalder den Il mio modo, på min måde. Det er måske en tendens, der breder sig, det der med selv at ville digte videre på de gamle former. At vi ikke kun rekonstruerer den gamle musik, men at vi bruger al den tilgængelige viden, vi har, til at kreere nyt. Og det gør musikere, som beskæftiger sig med den gamle musik. Det har de altid gjort. Vi har de gamle kilder, men sådan et 500 år gammelt manuskript med fine noder fortæller sjældent noget om, hvordan det egentlig har lydt. Hvor svagt, hvor kraftigt, hvor hurtigt, hvor langsomt osv. Og musikere til alle tider har vel egentlig også haft en vis grad af kunstnerisk frihed og med trang til at kunne udtrykke sig frit. Og der har været masser af improvisation igennem tiderne. Så det der med selv at digte videre, det er heller ikke nyt. En dansk lutenist med masser af gammel musik i bagagen, Viggo Manggaard, har nærmest specialiseret sig i at komponere i gammel stil. Det kan man høre på en ny indspilning med blokfløjtenisten Pernille Petersen.

Et nyt værk på en ny indspilning med blokfløjtenisten Pernille Petersen. Musik, der kunne lyde som om den var fra Bachs tid. Det er den ikke. Den er skrevet i 2020'erne. Men komponisten Viggo Manggaard har for eksempel også haft en Bach samtidig komponist og musiker som Sylvius Leopold Weiss for sit indre øre. Det skriver han i noterne til den nye indspilning og udgivelse af værket La Serena. En suite eller et partita opbygget efter den gamle tradition fra barokken, sådan som vi måske kender det fra Telemann eller Bach. Og i det her soloværk, der har Viggo Manggaard helt tydeligt, kan jeg høre, mundret sig med de udfordringer, der er, hvordan man skaber harmonisk struktur og laver en god melodi på toppen, og så samtidig gør det attraktivt at spille for fløjtenisten. Viggo Manggaard skriver selv i sine noter til værket, at han efter at have tilbragt størstedelen af sit musikalske liv i citationstegn i selskab med barokkomponister, så kunne han altså ikke modstå fristelsen til at infiltrere deres for længst forladte ejendomme, som han skriver, med det formål at tilføje nyt værk til det eksisterende blokfløjterepertoire fra det 18. århundrede.

Pernille Petersen i en glædesfyldt giga, La Gioiosa, fra et nyt og nyindspillet værk, La Serena, af Viggo Mancher. Og nu kommer rosinen i pølseenden, eller en tvangsbolle. Det er op til dig. Men det sidste stykke, jeg lige kan nå i Vingeshus i dag, det er jo en verdensnyhed. Ja, gule bjælker var der over hele linjen i november sidste år, da bakselskabet i Leipzig kunne offentliggøre, at man endelig havde fundet beviset forbindelsen mellem to manuskripter og Johann Sebastian Bachs navn, og derved kunne indlemme to chaconner i Bach-værkfortegnelsen. Nu er værkerne indspillet af cembalisten Benjamin Allard, og det ene endda på klavikort, verdens måske mest tyste tangentinstrument, som hermed træder ind i de gule bjælkers univers.

fra Reinaldo Arendts Chanson Gris var det her lør-exquis i et arrangement for fløjte og harpe. Fløjte-harpe-duetter er der meget mere af i aften. Jeg hedder Sofie Dein-Valin, og vil i aften tage jer med ind i en verden af fransk vellyd. Juliette Rue-Urel og Isabelle Moratti har nemlig dedikeret et album til både kendte og mindre kendte franske komponister, og de spiller musik, der både originalt er for fløjte og harpe, men også flere arrangementer. De spiller blandt andet en duo, som jeg ikke har stødt på før, en suite af Jean Kras. Livlig og frisk, easy going musik. Det synes jeg selv var et ret dejligt bekendtskab, så det skal I selvfølgelig også høre lidt af.

en dejlig suite af Jean Kras. Fransk musik har lidt ry af at være noget poleret og nærmest objektivt smukt. Og så med den her fløjte-harpe-kombi, så bliver det jo ikke mere vellyd med vellyd på end her. Og derfor så skal vi også høre noget af det mere kras på albummet. Og i forhold til, hvad jeg ellers kan finde på at udsætte jer for i det her program, så er det virkelig slet ikke kras. Overhovedet ikke. Men uanset hvor meget man holder af både harpe og fløjte, så må man jo også stå ved, at det er to instrumenter, der tit hænger sammen med de flotte melodier og det romantiske, og det, der ligger og klinger rigtig smukt hen over det hele. Komponisten Jacques Ibert, han var selv fløjtenist, og derfor skrev han naturligvis en hel masse for fløjte. Og han har blandt andet skrevet den her virtuose entrakt, som skal rive lidt op i os nu, men stadig på en meget poleret måde.

Jacques Ibers Entr'acte, som jo er et værk, hvor fløjten får mulighed for at vise sin alsidighed frem. Det går jo fra det næsten hysteriske til det fantastisk smukke. Der er nok mange, der kender en anden entr'acte for fløjte, og man skal da også være lavet af sten, hvis den ikke rammer et eller andet inde i en. Det er selvfølgelig Bizets entr'acte fra operaen Carmen. Juliette Hurel og Isabelle Moratti, de spiller den her i et arrangement, hvor harpen ud over at skulle spille sin egen stemme, også får lov til at agere soloklarinet og orkester oveni.

Juliette Hurel og Isabelle Moratti i den ikoniske og flotte entrakt fra Bizets Carmen. Den blev det sidste her i dagens albumpræsentation med en masse skøn musik for fløjte og harpe. Jeg hedder Sofie Dejn-Velin, og tak fordi I var med, og vi høres ved en anden gang.

0: største mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: P2, P3,
2: P4, P5, P6, P8.
0: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
4: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
5: P2-koncerten.

0: Det er Carl Nielsens fødselsdag i dag. 161 år gammel ville han være blevet, hvis han stadigvæk var blandt os. Og det er han jo i en vis forstand. Vi hører jo stadigvæk hans musik, måske endnu mere end nogensinde før. Carl Nielsen var et legende musikalsk væsen, og han havde en fuldstændig uvurderlig betydning for dansk musik og dansk musikliv. Her der fik vi en lille stump fra hans Børnene Leger med den berømte fløjtespiller James Galway, en af det 20. århundredes allerstørste fløjtenister, og jeg synes, det var en passende markering af, at vi netop i aften på Carl Nielsens fødselsdag skal til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsens fløjtekonkurrence, som altså begynder her i aften. Den første runde har sådan set været i gang hele dagen her med de mange internationale unge fløjtenister, og konkurrencen fortsætter så til tirsdag i næste uge, hvor vi sender finalekoncerten direkte. Men i aften åbningskoncert direkte musik af Carl Nielsen, men også af Sibelius. Carl Nielsen skal vi høre efter pausen. Her i første del, der skal vi høre hans jævnaldrende Sibelius. Vi skal høre Sibelius' violinkoncert, og det bliver med en solist, der selv har vundet Carl Nielsen-konkurrencen, nemlig den konkurrence, som bliver afholdt for violinister. Der bliver afholdt tre konkurrencer på skift. Klarinet, violin og fløjte, det var de tre koncerter, som Nielsen skrev for soloinstrument. Og i år er det altså fløjten, som der er fokus på. På både tysk og engelsk, der betyder leg og spil det samme. Det er ordet playing eller spielen. Man starter tidligt som barn, det gjorde James Galway. Og det tror jeg også, at min første gæst her i aften har gjort. Jonas Briel her, han spiller violin i et ensemble, der kalder sig KNUS. Det står for Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og Jonas, du skal jo spille med her sammen med Odense Symfoniorkester i det første værk af Sibelius' Karelia-suiten. Ja. Kunne du selv tænke dig at stå måske en dag her som deltager i violinkonkurrencen, Carl Nielsen violinkonkurrencen måske?
1: Ja, det vil i hvert fald være en kæmpe ære jo. Også en kæmpe oplevelse, og det er sikkert noget, man lærer rigtig meget af. Ja. Det er i hvert fald et kæmpe orkester og nogle fantastiske stykker, man kan få lov at spille, så det vil 100% være en drøm.
0: Og lige nu spiller du i hvert fald i Ungdomssymfoniorkestret, der også bærer Carl Nielsens navn, så det første skridt er taget, kan man sige. Hvad glæder du dig mest til ved koncerten her i aften? Dels det, du selv skal spille, Karelia-suiten, og så hvad der øvrigt er på programmet, blandt andet Sibelius' violinkoncert.
1: Ja, der er jo rigtig meget, ikke? Men altså, jeg tror, det er 100% mest ser frem til, det at høre solisten, der spiller Sibelius. Altså Sibelius' violinkoncert, det er jo noget af det største for mange, den største koncert for violin og orkester. Og jeg hørte den her solist, ja, for hvad er det, 7 år siden, at hun vandt, ja, konkurrencen, og det var fuldstændig fantastisk at høre på, så jeg glæder mig meget til at høre hende igen, se om der er sket noget.
0: Det glæder vi os også til her fra DR og publikum i salen sikkert også. Jonas Briel, du skal have tak her. Du skal ned blandt dine venner, kolleger, musikere, både for Odense Symfoniorkester, altså også for Carl Nielsens Ungdomssymfoniorkester her. Tak for din medvirken her. Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester, det er altså et orkester, man har her på Fyn for talentfulde unge musikere mellem 15 og 20 år. De kommer fra musikalsk grundkursus, fra talentlinjen på musikskolerne og fra de garder og musikkorps, der er her på Fyn. Og bag det her orkester, der står de fynske musikskoler, MGK Fyn, Odense Symfoniorkester og det lokale musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium. Og lige her ved siden af mig står nu Uffe Moss, tidligere leder af Odense Musikskole. Og Uffe, hvad var egentlig baggrunden for, at I fik oprettet det her orkester?
2: Jamen, orkestret har eksisteret i rigtig, rigtig mange år og havde først Faust, Fyns Ungdomssymfoniorkester.

0: Orkester. Og så blev det senere lagt sammen med Odense Musikskole Symfoniorkester og er nu blevet til Carl Nielsen Ungdoms Symfoniorkester. Og det er jo netop for at lave et miljø for de unge, som gerne vil spille klassisk musik, og som også stræber efter måske at få en professionel karriere. Så der er rigtig, rigtig mange musikere, der udspringer fra KNUS, og nogle af dem sidder faktisk og spiller hernede blandt de professionelle musikere i Odense Symfoniorkester, og så har de så nu fået lov til at være med alle de unge her til den her koncert.
1: Så du kan simpelthen se ude i det danske musikliv, at nogle af de unge, I har haft med for år tilbage, de sidder i dag og er aktive musikere i dansk musikliv?
0: Det er helt sikkert, at det er en vældig fødekilde til orkestrene på sigt. De skal lige igennem MGK og en konservatorieuddannelse, så ud og vinde en plads i orkestrene, men det er det rigtig mange, der har gjort.
1: Og hvordan er det med orkestrets egen koncertaktivitet, altså ungdomssymfoniorkester? Nu er der en del af dem med her sammen med ungdomssymfoniorkester, men I har jo også selv koncerter.
0: Orkester holder typisk 3 koncerter om året, fordi det er et projektorkester, som øver en gang om måneden. Og så kommer der forskellige dirigenter og dirigerer orkestret. Vi har haft Christian Øland som dirigent, og lige i øjeblikket har vi Bernhard Melby Foss, som er bosiddende i Wien, ung dansk dirigent, som kommer og dirigerer orkester til koncerterne. Så har jeg selv mulighed for at lave noget indstudering med orkestret, sådan at Bernhard ikke skal rejse op til de almindelige øvelørdage.
1: Det lyder spændende og fantastisk med det her initiativ på Fyn, der sørger for at hjælpe til, at vi bliver ved med at få nye danske unge musikorkestrene. Uffe Moss, tak for din medvirken her, og fortsat held og lykke med arbejdet med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester.
0: Selv tak.
1: Altså Uffe Moss, tidligere leder af Odense Musikskole, som i dag er dybt involveret og har været det i mange år i netop Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester for talentfulde unge musikere fra Fyn og omegn, som vi hørte her. Som nævnt, så skal vi høre Sibelius inden pausen. Først hans Karelia-suite og bagefter violinkoncerten. Og det bliver med en solist, som er en kendt person her på Fyn, her i Odense. Hun hedder Lia Petrova. Det var nemlig hende, der vandt Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016, som Jonas Briel også refererede til. Og så efter pausen, ja, der gælder det så musik af Carl Nielsen.

0: Ja, her der lister vi lige ud af starten på Carl Nielsens symfoni nummer 3, og det er selvfølgelig den, vi skal høre efter pausen. Den, der har tilnavnet Sinfonia Espansiva, en symfoni, der konstant udvider sig. En fantastisk oplevelse. Alene starten her er jo totalt medrivende. Vi fik den her smagsprøven fra Carl Nielsens 3. symfoni med en indspilning med Sjællands Symfoniorkester og dirigenten Giordano Bellincampi, der var chef for orkestret dengang, de indspillede den her symfoni. Og det er også ham, der dirigerer koncerten i aften, altså Giordano Bellincampi, en af Danmarks mest erfarne dirigenter. Han dirigerer rundt om i hele verden, har haft faste stillinger ved forskellige internationale orkestre, har været i Australien i lang periode, eller var det New Zealand? Undskyld, det kan jeg ikke lige huske. Et af stederne i hvert fald. Han har været chef for den jyske opera, og i aften er han altså dirigent her ved åbningskoncerten. Vi sender direkte fra Carl Nielsen Festivalen. Fra Carl Nielsen Konkurrencen hedder det, og i år, det skifter nemlig fra år til år, i år er der fokus på fløjten. Carl Nielsen skrev 3 orkesterkoncerter, 3 koncerter for soloinstrumenter, orkester, klarinet, violin og fløjte, og det skifter altså mellem de 3 instrumenter. Og i år er der altså som sagt fløjten her tidlig formiddag, tirsdag formiddag, der gik de første finalister til den indledende runde, de skulle spille Bach alle sammen, og den indledende runde fortsætter så i morgen, og så er der en runde mere, og så er der finalekoncert næste tirsdag. Den sender vi også direkte, og det gør vi allerede fra kl. 18. Her kommer musikchef for Odense Symfoniorkester Trine Boje Mortensen og byder velkommen her til åbningskoncerten ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026.
1: Velkommen til åbningskoncert ved Carl Nielsens internationale konkurrence, Fløjtekonkurrencen 2026. Welcome to this year's Carl Nielsen International Flute Competition. My name is Trine Boje Mortensen. I am the CEO of Odense Symphony Orchestra, and I will be changing between English and Danish in this short opening speech. Ved årets Carl Nielsen konkurrence er 24 internationale talenter valgt ud blandt mange, mange flere ansøgere, og i dag var første konkurrencedag, hvor 12 deltagere spillede sig igennem konkurrencens første runde, og yderligere 12 skal på den i morgen. Musikken er blandt andet af Hartmann, Johann Sebastian Bach og et nykomponeret værk af Louisa Alenius, når de spiller, og på streamingen kan man også opleve det. Der er gratis adgang til konkurrencen de næste 3 dage. Dernæst så kan man købe billetter til semifinalen, hvor 6 kandidater spiller sammen med Odense Symfoniorkester i musik af Carl Philipp Emanuel Bach, og selvfølgelig til finalen, hvor de 3 finalister alle spiller Carl Nielsens fløjtekoncert og musik af Mozart. Alle runder bliver streamet på orkestrets egen kanal, som kan findes på vores hjemmeside. For at dette kan lade sig gøre, så kræver det en ekstra indsats, og derfor har jeg nogen at takke. Først og fremmest Odense Symfoniorkesters frivillige og alle de værtsfamilier i Odense, der huser de unge mennesker. Tusind tak. Dernæst vores engagerede samarbejdspartnere Carl Nielsen Museet. Hold øje med museets hjemmeside og se det tætpakket program, de har haft i dag på Carl Nielsens fødselsdag. Tillykke til ham. Og hvad der foregår i forbindelse med konkurrencen hos dem også. Det bringer mig videre til fondene, hvor jeg med stor taknemmelighed kan nævne Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens legatet, Augustinusfonden, Hoffmann og Husmands Fond og Knud Højgaards Fond, som store bidragsydere til, at denne konkurrence kan finde sted. Jeg kan nævne, at uddelingen af Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens talentpriser fandt sted i dag her i Odense, og nogle af de unge talenter kan man læse meget mere om på legatets hjemmeside, og nu er man til stede her i salen, så jeg tillader mig også lige at sige tillykke til jer. After having thanked our volunteers and the foundations who generously support the competition, I just have a few words to say about this evening's concert. There is an extraordinarily large number of musicians on the stage right now. For the first work of the program, we have the young musicians from Carl Nielsen Youth Orchestra with us to play the Sibelius Karelia Suite. After this first piece, I have the pleasure to welcome on stage Andras Adorjan, one of this year's jury members and an internationally acclaimed flautist and professor who will tell us a bit more about the importance of the competition. After the interval, Two young talented singers will help us perform Carl Nielsen's third symphony, Sinfonia Espansiva, with this evening's conductor, Giordano Bellincampi. I have to turn the page now. På dansk, der vil jeg kort opsummere, at denne koncert sendes direkte i P2, og det gør finalekoncerten også den 16. Om lidt spiller Odense Symfoniorkester sammen med Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester Sibelius Karelia Suite. De unge mennesker går på musikskole, og MGK har altså på de første trin af rejsen mod at blive få glæde af musik i resten af livet. Skal vi ikke lige hilse på dem? Vil I ikke være søde at rejse? Alle knuser. Op og stå. Og ned. Efter Karelia-suiten, så kommer den internationalt kendte fløjtenist Anders Adorian op her på scenen sammen med mig, for at fortælle om konkurrencens vigtighed internationalt. Og også fordi, der skal foregå en del omrykning på scenen, så vi får lov at være pausemennesker her i mellemtiden. Og når Odense Symfoniorkester igen er klar på pladserne, fortsætter aftens program uden yderligere forstyrrelser fra mig. Det er mig en ære. It is an honor at byde velkommen til to welcome you all to the opening concert of the International Carl Nielsen Competition 2026 with Odense Symphony Orchestra. Thank you. Welcome.
0: Jeg er altså musikchef for Odense Symfoniorkester. Byd velkommen her til den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Og nu er vi så klar til at få stemt Odense Symfoniorkester, der altså som sagt er forstærket af en lang række musikere fra Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Og de spiller først Sibelius Karelia Suite, et tidligt værk af Sibelius, der får ligesom lagt sin nationalromantiske stil fast, eller i hvert fald får tegnet den op. Vi får et billede af det finske landskab, de finske skove, de dybe søer. Storslået klimaks, så får vi undervejs, og vi får også stille, mørke passager. Inspireret af striden omkring det der landskab, der hedder Karelia mellem Rusland og Finland, skrevet i en konfliktfuld tid. Her har vi så Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius Karelia Suite.

0: En festlig åbning af den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence. Åbningskoncert direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense. Odense Symfoniorkester dirigeret af Giordano Bellincampi. Og som vi hørte inden musikken, suppleret af en lang række helt unge musikere fra det orkester her på Fyn, der hedder Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkesteret. Nu kommer musikchef Trine Bøje Mortensen på scenen igen sammen med jurymedlemmet Andres Adøjan fra Carl Nielsen konkurrencens jury. De skal fortælle lidt om, hvad der foregår i konkurrencen, mens der foregår en større omstilling her på scenen i Odense.
1: Der foregår en hel masse om bag min ryg, hvor hele orkestret er, det meste af det i hvert fald, er på vej ud af scenen, for vi kan flytte stole og så videre. Så vil jeg spørge, om Andres Adøjan har lyst til at komme herop sammen med mig og fortælle en lille smule om den begivenhed, der starter i dag, nemlig Carl Nielsens konkurrencen for fløjter. Jeg har slet ikke nogen idé om, hvor andre sidder henne. Ellers klarer jeg den alene. Det skal ikke komme an på det. Det der var med her i første del i Karelia, det var som sagt Carl Nielsen Ungdomssymfoniorkester. Her i salen så vi dem rejse sig op en ekstra gang, og der var unge musikere i alle grupper. Og det var i hvert fald, der er Andres. Kom ind for han er så kom her på scenen. Der var musikere på horngrupperne, i træblæsergrupperne, i messinggrupperne, i slagtøjsgrupperne og i strygergrupperne. Så i alle grupper sad der altså musikere fra musikskole niveau og MGK-niveau og spillede med side by side, side om side med musikerne i Odense Symfoniorkester. Der er ved at blive flyttet om nu og sætte mikrofonen op, fordi vi skal have en solist på om lidt. Men inden da, Andres Adøjan, vi er til åbningskoncerten på Carl Nielsen-konkurrencen. Hvad betyder den internationalt set?
2: Den her konkurrence er meget, på meget kort tid blevet til en af de store, jeg kan allerede sige gamle konkurrencer. Der er fire af dem, og den ene er i München, den anden er i Genève, tredje er i Kobe, og den fjerde er i Odense. Ja, så nemt er det. Og alle dem, der vinder en første eller en anden eller en tredje pris her, de er sikre på at få en god karriere. Det er et godt stempel at have Carl Nielsen på sig.
1: Det er jo en konkurrence, som er bundet op på et særligt værk. Altså ved Carl Nielsen-konkurrencen, der skal man ved finalen spille Carl Nielsens fløjtekoncert, ligesom man ved klarinetkonkurrencen skal spille hans klarinetkoncert og ved violinkonkurrencen hans violinkoncert. Så det er sådan stramt bygget op omkring Carl Nielsen. Giver det en særlig status til konkurrencen?
2: Jeg synes ikke, det giver en særlig status til konkurrencen, fordi det er egentlig mærkeligt, at netop en koncert, som de fleste slet ikke kendte, blev valgt til at være navngiver til en konkurrence. Men den har været medvirket til det modsatte. Koncerten er blevet kendt og bliver nu spillet meget mere, end den blev gjort før. Mange har opdaget koncerten, og vi har desværre ikke mange gode koncerter at spille, og det, nu er det en af de standardrepertoire for fløjtenister nu.
1: Du er selv fløjtenist og professor og har undervist meget, så på den måde har dine ord jo også den vægt, at du har levet med den her og har undervist i den her koncert, og vi ved, at den bliver spillet nu af mange unge mennesker, så på den måde så er koncerten ude, den koncert, som Carl Nielsen skrev, den er ude i verden og er standardrepertoire, som du siger. Og på den måde så er det også en helt særlig oplevelse at sidde til finalekoncerten, som jeg talte om tidligere, hvor man altså hører den tre gange i træk. Du sidder i jury, og du har siddet i jury før. Hvad gør man, når man sidder og hører det samme værk spillet tre gange lige i streg samme dag?
2: Det vil jeg lige svare på med det samme, men jeg begynder et andet sted hen. Det er, at jeg er vokset op med den her koncert, og jeg har lært den koncert med de traditioner, som danske fløjtenister har lært af deres lærere. Den første var Holger Gilbert Jespersen, han har jo spillet den, eller den er skrevet til ham, han har skrevet den for Carl Nielsen og sikkert fået instruktioner af Carl Nielsen. Og den tradition er gået videre til mig, og jeg har undervist efter den tradition, men mærkeligt nok er koncerten først blevet kendt og anerkendt, når man ikke hørte disse her traditioner, men folk selv fandt på, hvordan man kunne spille den musik. Og nu kommer jeg tilbage til, når vi hører den tre gange, så bliver den tre gange forskellig. Og det gør det meget, meget spændende for os at opdage ting, som måske også er nye for os. Og alt, der er nyt og bliver spillet overbevisende, er et pluspunkt i en konkurrence.
1: Orkestret er på vej tilbage på scenen, og jeg siger tak. Jeg laver en kort engelsk opsummering af det, du har fortalt os. Tusind tak, fordi du kom op, og tak for din indsats. Very short summary while the English in English while the orchestra is getting seated again. Anders Arion talked about how this competition has helped the Carl Nielsen flute concerto and probably also the clarinet concerto and violin concerto to become standard repertoire because it has been introduced to so many young pupils. And then in the end also Professor Adrian talked about how we will at the final concert Tuesday we'll hear the concerto three times and that it will be three very different experiences. I urge you all to be there. Nu kommer det andet værk på koncertprogrammet i aften ved åbningskoncerten. Det er Jean Sibelius' violinkoncert med en tidligere vinder af violinkonkurrencen, nemlig Lia Petrova og Giordani Bellincampi. God fornøjelse.

Ja, orkester skal lige stemmes først efter denne her spændende introduktion til konkurrencen. Ikke mindst var det spændende at høre den gamle dansk-ungarske fløjtenæster Adolian fortælle om, hvordan fløjtekonkurrencen har vundet indpas gennem de her Carl Nielsen-konkurrencer. Og det samme gælder altså også violinkoncerten, som vi nu skal høre. Ja, ikke den, ikke Nielsens violinkoncert, det er Sibelius, vi skal høre, men altså med en tidligere Carl Nielsen-violinkoncert vinder. Her kommer Lilja Petriva og Giordano Bellincampi. God fornøjelse her med Sibelius' violinkoncert.

0: Lia Petrova, violinist fra Bulgarien, på besøg her i Odense. Hun var her også i 2016, dengang der vandt hun den internationale Carl Nielsen violinkonkurrence. Nu er hun kommet tilbage for at kaste glans over åbningskoncerten her ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Vi sender direkte fra Carl Nielsen salen i Odense her den 9. juni på præcis Carl Nielsens fødselsdag. En tidligere Carl Nielsen konkurrence vinder altså som sagt bulgarske Lia Petrova. Sammen her med Odense Symfoniorkester og dirigent Giordano Bellincampi. Petrova ind på scenen igen for et begejstret publikum. Det kan man godt forstå. Hun spillede utrolig varmt og engageret. Hun har haft en rigtig flot karriere, siden hun vandt Carl Nielsen-konkurrencen 2016. Ja, det er nok ikke den eneste grund til hendes flotte karriere, men den var i hvert fald medvirkende til den. Hun har spillet med en række af de store europæiske orkestre, og her der får hun et buket blomster, som hun straks giver videre til koncertmesteren, som tak for samarbejdet her op til aftens koncert. Som sagt, direkte fra Odense Koncerthus, Carl Nielsen-salen. Åbningskoncert ved Carl Nielsen-konkurrencen netop i dag på Carl Nielsens 161. 20. fødselsdag. Lia Petrova, vinder af Carl Nielsen violinkonkurrencen tilbage i 2016. Ja, de vil ikke slippe en publikum her i salen, der er rigtig flot fyldt her i Carl Nielsen-salen i Odense denne tirsdag aften. Ikke nogen normal koncertdag, men jo altså en koncert, som jo indleder en hel uge med fløjtekonkurrence. Den første runde har været afviklet her til formiddag. 24 unge fløjtenister fra hele verden er samlet her. Og nu skal vi have et ekstra nummer.
1: Home somehow. I have so many memories, so thank you very much and thank you to the wonderful musicians also.

Lia Petrova, bulgarsk violinist, vinder af Carl Nielsen-konkurrencen for violin tilbage i 2016. Her med et lille sjovt stykke. Hvis jeg fik rigtig fat på det, da jeg lige hilste på hende inden koncerten, så er det stykke, der hedder Fun with Strings. Sådan lød det i hvert fald også af belgisk komponist Philip Bösmans. Og ja, det var noget andet end Sibelius, og så alligevel ikke helt. Fordi noget af det, som Sibelius violinkoncert er mest kendt, og måske også frygtet for, er de rigtig mange dobbeltgreb. Altså det, at man spiller to strenge eller to toner på én gang på violinen, som det ellers er sådan et single melodiinstrument. Og det var lidt det samme, den lidt den samme teknik, der skulle bruges i dette her sjov med strenge, altså af Philip Bösmans. Lia Petrova, bulgarsk violinist. Og som nu sagde hun det jo selv til indledning, det var simpelthen Carl Nielsen-konkurrencen her i tilbage i 2016, der skød hendes fine internationale karriere i gang. Spiller som sagt med en lang række af Europas førende orkestre, har spillet rundt omkring. Og hun er sågar blevet begavet, har jeg læst mig til, både med en Stradivarius-violin og en Guarnieri-violin. Altså til de fornemmeste instrumenter, man kan forestille sig, er der nogen, der har lånt til hende. Så ja, det gør man jo kun til violinister, men virkelig mener fortjener noget understøttelse. Jeg skal ned og møde Lia Petrova her bag scenen om et øjeblik, og mens jeg går derned, så skal vi høre noget blæsermusik af Carl Nielsen. Det er jo åbningskoncerten med hans fløjtekonkurrence, vi er til i aften, og ja, her der får I så meget, vi når af minuetten fra Carl Nielsens blæserkvintet.

0: Ensemble Midtvest, mere præcis med fløjtenisten Charlotte Nordholt og bratschisten Sanna Ripatti. Det, som aftens solist Lia Petrova fortalte her, er der næsten ingen grund til at gentage, fordi dels taler hun glimrende engelsk, det har de fleste af jer nok fået rimelig meget fat på. Men altså, hun var jo inde på det samme, som Andres Adrian fortalte tidligere i aften, om at de her Carl Nielsen-konkurrencer rent faktisk får Carl Nielsens musik ud i hele verden. Og noget af det, hun siger om, hvordan man forbereder sig, det skal vi også høre her i det næste. Vi skal nemlig nu møde den eneste nordiske deltager ved årets Carl Nielsen-fløjtekonkurrence. Hun er fra Island, men uddannet i Danmark på det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Hun studerer for øjeblikket i det, der hedder solistklassen på det Jyske Musikkonservatorium. Og hun har spillet allerede som solist med Islandsk Symfoniorkester og har nået finalen ved flere internationale konkurrencer. Hun er altså den eneste blandt de 24 deltagere ved årets Carl Nielsen fløjtekonkurrence, som har rødder her i Norden. Jeg mødte hende for et par dage siden. Hun hedder Kristin Ihr Jonsdottir, og jeg spurgte først til, hvordan hun forbereder sig til konkurrencen. Og her fortæller hun, at det er en lang proces, samtidig med, at man også skal passe sine andre ting. Processen har stået på, siden hun i februar fik at vide, at hun var udtaget.
1: Siden da har man jo bare begyndt at kigge alt repertoiret igennem. Det er jo meget musik, og så stille og roligt sådan få indstuderet det hele grundigt, og hvor jeg har haft timer med min lærer og få sparring, og men så er det også en hel del mentalt arbejde, som går man går igennem, og man skal altså huske sig på i løbet af de her måneder, ikke?
0: Og hvad går mere præcis det mentale arbejde ud på? Hvordan forbereder man sig mentalt?
1: Altså, jeg gik i København på konservatoriet der, så havde vi noget performance psychology hos en Jørgen Ravnholdt, virkelig dygtig mand, hvor vi snakkede meget om mental forberedelse inden for musik, performance og hvad man kan gøre, forskellige redskaber man kan bruge, og det har været ekstremt nyttigt. Det er altid noget med visualisering og snakke pænt til sig selv og være optimistisk og se på det positive og være glad, og hvad er vi taknemmelige for og sådan noget.
0: Hvad vil det sige at visualisere sig som forberedelse til en konkurrence?
1: Ja, det er jo det med, at for eksempel sidst i går, så var jeg i time hos min lærer, Lena, hvor jeg stod ved åbningen af døren, og så visualiserer mig selv ind i det rum, jeg skal spille første runden. Jeg forestillede mig det tøj, jeg havde på, og hvordan mine sko føltes, og hvordan det ville være at gå ind på scenen, og hvordan jeg eventuelt ville føle og have det, fordi jeg kom jo til at være nervøs. Det går jo stærkt ud fra, og sådan lige jeg skulle prøve at genskabe sådan de her følelser og visualisere, hvordan selve situationen er, og prøve at efterligne den så godt som muligt.
0: Så det handler simpelthen om at have forestillet sig det på forhånd, så det ikke er helt nyt at stå der og skulle lige til at gå ind på scenen til et første gennemspilning.
1: Ja, præcis. Ja. Det er næsten lige så vigtigt, tænker jeg, som det andet.
0: Hvis du når helt til finalen, det ved vi jo af gode grunde ikke endnu, men så skal du blandt andet spille Carl Nielsens fløjtekoncert. Og det er jo så selvfølgelig også et af de værker, du er ude på. Hvad er det særlige udfordrende ved den koncert?
1: Wow, det er mange ting. Også sådan en stor del af det for mig er jo, at det er jo en dansk klassiker, en dansk standard, og nu har jeg gået på de danske konservatorier hele mit studie, hvor det har været et essentielt værk, som jeg har gået igennem med mange forskellige lærere og spillet mange gange gennem mit studieliv. Så det er mange, mange forskellige elementer. Carl Nielsen er en fantastisk komponist, så det er jo så mange forskellige nuancer og farver og karakterer, som bryder frem. Og det er nok de mest udfordrende at få hele det der farvepalet ud, når man spiller det. Ja.
0: Og hvad er du så mest spændt på nu som kommende deltager ved konkurrencen?
1: Jeg glæder mig jo egentlig mest til at komme ud og spille og få delt noget musik ud, og hvad jeg har på hjerte i det musik, jeg har forberedt, og håbe, at folk synes, at det er dejligt at lytte på.
0: Og hvad forventer du så at få ud af at have været deltager i konkurrencen, uanset hvor langt du når?
1: Det er en hel del. Wow. Jeg synes allerede, at det har været en kæmpe, så mange gevinster har været med. Hele forberedelsen har været ekstrem lærerig, og jeg har udviklet mig ekstremt meget, bare i den, forberedelsesperiode.
0: Det vil sige, at du kan simpelthen mærke, at siden februar, hvor du fik at vide, at du var udtaget til konkurrencen, og så frem til nu her starten af juni, ganske få måneder, der kan du simpelthen mærke, at du har foretaget en faglig kunstnerisk udvikling?
1: Ja, det vil jeg selv sige. Det er jo, altså, man har lagt så meget arbejde i, og man skal kunne tænke tingene meget alt så grundigt igennem, fordi alle skal være konkurrence-performance-klar.
0: Så du er simpelthen kommet videre til next level ved simpelthen bare at være blevet udtaget?
1: Det vil jeg selv sige, ja. Det er en fantastisk proces, som giver en meget, som man spiller. Ja.
0: Ja, der har allerede været en masse gevinster alene ved at være udtaget til Carl Nielsen-konkurrence gennem den omfattende forberedelse, fortæller altså her Kristin Ir Jonsdottir, der spillede til første runde her tirsdag formiddag. Der spillede alle konkurrencedeltagerne musik af Bach. Jeg har desværre ikke set hende her til aften, så jeg ved ikke, om hvordan det hun selv mener, det gik hende, men altså, der er anden del af første runde, den bliver afviklet i morgen onsdag, hvor yderligere 12 konkurrencedeltagere af de 24 i alt skal spille Bach, og så kommer der en udvælgelse, hvor så feltet bliver indsnævret, og så er der igen en anden runde og en finale til sidst. En semifinale og en finale, er det vist. Og som sagt, finalekoncerten sender vi direkte her i P2 på næste tirsdag fra helt fra kl. 18. Den begynder tidligt, bemærk det, kl. 18, hvis du har lyst til at lytte med. Og skal jeg jo også lige sige, at hvis man er i nærheden af Odense, så er det faktisk rigtig spændende at komme ind og høre det gratis og komme ind til de to indledende runder. Find oplysninger på Odense Symfoniorkesters hjemmeside. Ja, og så kan man jo så stadig købe billetter både til semifinalen og finalekoncerten. Anden del af koncerten her direkte fra Carl Nielsen-salen i Odense går i gang om en 4 minutters tid eller deromkring. Indtil da skal vi lige høre lidt mere musik af Carl Nielsen. Vi får jo Carl Nielsens 3. symfoni med Odense Symfoniorkester her i anden del af koncerten. Det er jo Nielsens fødselsdag i dag, og altså som sagt åbningskoncert ved Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen 2026. Her der er der lidt mere kammermusik af Carl Nielsen fra den udprægede humoristiske side.

Ja, her der lister vi ud af Carl Nielsens fantastisk sjove stykke Serenato in Vano, forgæves serenade i indspilningen med ensemble MidtVest. Om et øjeblik er de sidste publikummer kommet ind i salen, og det fulde symfoniorkester har indfundet sig igen på scenen. Stort orkester skal der til nu, fordi vi skal have Carl Nielsens tredje symfoni. Nok en af hans mest kendte og elskede symfonier. Et helt fantastisk dansk mesterværk. Den har tilnavnet Sinfonia Espansiva, altså noget med at udvide, ekspandere. Og det er simpelthen også den oplevelse, man har lige fra det aller første pauseslag i begyndelsen. Det siger bum, og så er vi i gang, og så går det bare derudad. Jeg spurgte Giordano Benincampi, aftens dirigent, som jeg mødte her lidt tidligere i aften, om hvordan han vil beskrive den her symfoni, hvis han skal gøre det med et ord. Og han kender den godt, og han kender den også særlig godt, fordi han har stået i spidsen for en indspilning af symfonien for en del årtier tilbage, da han var chef for Sjælland Symfoniorkester, som det hed dengang. I dag er det jo Copenhagen-fælde. Og det ene ord, Benincampi sætter på Carl Nielsens tredje symfoni, Sinfonia Espansiva, det er ordet grænseløs. Og det er jo et eller andet sted oplagt espansiva, det er det her med, at noget udvider sig. Men han siger så, jamen det er ikke bare musikken, der udvider sig. Den udvider sig på alle parametre og ud over alle bredder. Derfor ordet grænseløs er altså det, som Benincampi først og fremmest vil sætte som overskrift over Carl Nielsens Sinfonia Espansiva. Den tredje symfoni, som vi får her om et øjeblik med Odense Symfoniorkester. Der er fire satser, for så vidt den traditionelle opbygning. Den langsomme anden sats har et helt særligt islet, der medvirker nemlig to sangstemmer uden ord. Det er simpelthen en sopran og en bariton, der står og lønner hummer. En fantastisk smuk melodi. Carl Nielsen har selv skrevet nogle programnoter i forbindelse med et par opførelser i hans egen tid af musikken. Og om den anden sats, den langsomme andantesats, ja, der skriver Carl Nielsen blandt andet, at den skildrer fred og ro i naturen, og de der sangstemmer, der kommer ind, de skal understrege den fredelige stemning, som kunne tænkes i paradiset inden syndefaldet. Altså paradisstemning her i anden sats. Og det er to af dansk musiks unge fremstormende sangere, vi skal møde i disse diskrete sangerroller. Det er Asmus Hanke Frederiksen, bariton, og Laura Helene Hansen, sopran, som altså medvirker lige så diskret her i anden sats af Carl Nielsens tredje symfoni. Ellers så er det jo en symfoni, der, som jeg allerede var inde på, starter lige på og hårdt med et ordentligt slag i bolledejen, og så går det ellers derudad. Det udvider sig grænseløst, som Benincampi siger. Carl Nielsen siger selv om den første sats, at den er tænkt som et kast af energi og livsbejagelse ud i den hvide verden. Det synes jeg er et meget smukt billede i lidt gammelt sprog i dag. Det er trods alt 161 år siden, faktisk præcis i dag, at Carl Nielsen blev født. Men det siger det rigtig godt. Energi og livsbejagende udsagn ud i verden. Indledningen altså på den tredje symfoni af Carl Nielsen. I den tredje sats, der møder vi både godt og ondt, og i den fjerde sats, ja, den beskriver Carl Nielsen selv som en hymne til arbejdet og det daglige livs sunde udfoldelse. Der er ikke så meget sentimentalitet, det er det djerve, der karakteriserer så meget af Carl Nielsens musik, og som i den grad kommer frem, ikke mindst i fjerde sats. Men altså først denne konstante udvidelse, det grænseløse. Odense Symfoniorkester er klar. Nu venter vi bare på Giordano Benincampi. God fornøjelse her med Carl Nielsens symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva.

Carl Nielsen, symfoni nummer 3, Sinfonia Espansiva, den ekspansive, den udvidende symfoni, eller som aftensdirigent Giordano Bellincampi sagde det, den grænseløse symfoni. Bellincampi ind på scenen igen og fremhæve de to sangsolister, som vi hørte i anden sats med sådan hummelyde uden tekst. De to unge danske sanger, Asmus Hanke Frederiksen, bariton, og Laura Helene Hansen, sopran. Og de tilråb, vi hører fra salen lige nu, det er i forbindelse med, at Bellincampi står ude siden af orkestret og beder de enkelte solister om at rejse op, og nu hele gruppen i orkestret, hele træblæsergruppen, der står op nu. Og så går det videre her med flere solospillere, hornisterne osv. Vi skal have alle grupperne i orkestret præsenteret. Ja, der bliver piftet her af det dybe messing plus trompeter. Og Bellincampi går hen foran scenen igen. Vi er til åbningskoncert ved den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence 2026. Basserne står op nu. Nu bliver det celloernes tur, og så bagefter bare tør vi lige med pæren ud. Ja, netop. Altså, den internationale Carl Nielsen fløjtekonkurrence er begyndt i dag klokken, 10 stykker, vil jeg tro, indledte de første 12 af de alt 24 konkurrencedeltagere med at spille bak, en efter den anden. De næste 12 kommer i ilden i morgen, og der er altså god mulighed for at komme og høre de indledende runder her i Odense ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen. En stor buket blomster ind her til Giordano Bellincampi, også denne gang ligesom solisten fra første del af koncerten, overragt til koncertmesteren som tak for samarbejdet med orkestret her i ugens løb. En ganske pæn fyldt sal her i Odense, jeg vil gætte på, der er en del af konkurrencedeltagere, og ikke mindst hvad hedder sådan noget, værter for deltagerne. Men de 24 deltagere, unge musikere op til, 30 år, det er faktisk glemt at tjekke, men i hvert fald unge fløjtenister fra hele verden, der er taget til Odense i denne her uge. De bliver indlogeret privat, og alle disse søde og rare private mennesker her i Odense, som stiller deres hus og koster logi til rådighed for konkurrencedeltagere, de er selvfølgelig inviteret med her til åbningskoncerten og også til finalekoncerten, som vi også sender direkte her i B2. Det er om præcis en uge, tirsdag aften den 16. juni. Altså om en uge kan du igen komme med os her til Odense. Det bliver en rigtig lang affære. Vi begynder at sende direkte allerede fra kl. 18. Koncerten begynder simpelthen kl. 18. Jeg får måske lige lov til at byde velkommen, men den går ellers i gang med det samme der kl. 18. Så det er bare med en bo fra starten, hvis man vil have det der konkurrenceelement med. Og som Andres Adøjen fortalte her i første del af koncerten, hvor han sammen med musikchefen for orkestret her fortalte lidt om konkurrencen. Ja, så er det jo sådan, at de her konkurrencer, de betyder, at Carl Nielsens musik virkelig kommer bredt ud. Og det afspejler sig så i en bred deltagerskare. Og det spændende ved at være jurymedlem, som han er, Andres Adøjen, det er, at man oplever Carl Nielsens fløjtekoncert i tre meget forskellige versioner, fordi ja, de unge mennesker fra hele verden har været deres bud. En enkelt dansker er med. Ja, islænding er hun. Lad os bare kalde hende dansk. Hun har studeret i Danmark og taler udmærket dansk, som I måske hørte i pausen, hvor jeg havde et interview med hende. Ellers så er det simpelthen fra hele verden. Og det bliver spændende at se, hvor langt Kristin fra Island, / Danmark når, og hvor langt de andre når. Følg med undervejs på hjemmesiden hos Odense Symfoniorkester. Kom til de indledende runder, der er gratis adgang, som sagt. Det er spændende at se de unge mennesker folde sig ud foran en jury. Eller lyt med, når vi sender finalekoncerten her om en uge. Det var Morten Mogensen, Peter Bo Nielsen og Bjarne Lillevang, der stod for produktionen. Christian Munk sørgede for at få samlet det hele til jer og lagt min stemme ind over og sendt ud til jer. Æderen Lars Palsi tog imod i DR-byen i København. Mit navn er Claus Møller Jørgensen. Det var altså hele teamet her på aftens P2-koncert, som sagt direkte fra Carl Nielsens salen i Odense, åbningskoncert ved Carl Nielsen fløjtekonkurrencen 2026. Jeg bliver hos jer et øjeblik endnu. Vi sender frem til kl. 22, og hvad skal vi høre frem til kl. 22? Vi skal naturligvis høre Carl Nielsen,
Nu har vi hørt orkestermusik af ham her, der får i, ja, vi lister ind i den første sats, vi når. Halvanden sats af hans strygekvartet i F-dur opus 44 i indspilning med den danske strygekvartet.

Ja, vi havde desværre en lille strømafbrydelse i Odense. Vi fortsætter programmet, da vi fortsætter programmet der, hvor det startede. Der, da vi kom igen. Et øjeblik.

Ja, her bliver lige nødt til at bryde ind, for vi havde et teknisk uheld her, som I nok bemærkede. Der har været et hul i vores udsendelse her fra Odense sidst på aftenen, tirsdag aften. Vi har sendt direkte hele aftenen P2-koncerten. Jeg annoncerede de to første satser fra Carl Nielsens strygekvartet opus 44. Ja, nu er vi så hoppet frem til den tredje sats, og vi når også at få det meste af den fjerde sats med, inden klokken bliver 22. Jeg beklager, men altså, ja, vi havde et uheld her i forbindelse med den direkte udsendelse. Den danske strygekvartet får lov til at spille videre her frem til klokken 22, så tager natsværmeren over. Her er det Claus Møller Jørgensen, der siger tak for i aften, og håber trods dette lille udfald af får jeg med igen om en uge, når vi sender finalekoncerten fra Carl Nielsen Fløjtekonkurrencen direkte her fra Odense allerede fra kl. 18. Carl Nielsen frem til kl. 22.

Og vi siger tak til transmissionen fra Odense. Vi kan lige nå et lille stykke Nielsen, inden vi skal... et øjeblik. Jeg skal lige... Det er som en Tone Letter, spillet af Sønderjyllands Symfoniorkester.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Skabelsesprocessen begynder i aften på broen mellem dag og nat. Ingen aften lyder eller føles som den forrige. Der er altid en lille snært forandring. En fornemmelse i luften. Dagens skygger, der hænger ved. Forventninger til et møde. Hvad end det måtte være for dig i aften. Ja, så flyder musikken altså i din æter med mig, Minna Grus, som din vært, frem til midnat. Med andre ord, nattens bro ligger for dine fødder, og ligger selvfølgelig ud med Cole Porters Night and Day.

den alsidige danske trio Halvcirkel, her med deres egen Rich fra dengang de var en kvartet. En strygetrio, der indgår samarbejder på tværs af genre og altid leverer præcision og dyb musikalsk forståelse i alle de samarbejder, de indgår i. En trio, jeg personligt glæder mig til at følge i forhåbentlig mange år fremadrettet. De lagde sig i slipstrømmen på Azafrán af den italienske guitarist, komponist og instrumentbygger Paolo Angeli. Og fra det europæiske kontinent til det afrikanske, nærmere bestemt en lille landsby i Niger.

Det er nok ikke hverdagskost, at du hører toner fra Niger, men her var det en meditativ musiktradition, der tilhører den berbiske nomadekultur. Den har flere hundrede år floreret blandt kvinder, hvorimod gitaren, du netop har lyttet til, er en nytilførelse, hvis man kan sige det. Den blev nemlig opdaget af unge Tuareg-mænd, der boede i eksil i Libyen og Algeriet, men senere tog den med hjem og gjorde den til deres sound. Det har ikke været et instrument, der har været forbeholdt kvinder, men det er altså det, der lige skete her. Du lyttede nemlig til Tuareg-gitarrist og sanger Fatou Saidi Ghali, der ikke bare er enestående på grund af sit køn, men også for at holde traditionen i hævd, så den ikke uddør. Her sang hun med sine to bandmedlemmer i duoen Lefie de Iligadat, eller det er faktisk en trio, pigerne fra Iligadat. En lille landsby langt fra al civilisation på kanten af Sahara. Og de fik selskab af Mozart i Egypten, bearbejdet af de Gourson. Et andet sted i verden, og for en del år tilbage, nærmere bestemt i 1816, inden for de europæiske grænser, lød musikken sådan her.

fra Rossini Sotello i Italien i 1816 til lyden af sommer i Rebecca Karajords geniale soundtrack til den norske dokumentar Songs of Earth, der mødte en russisk vuggevise af en ukendt komponist. Nattens bro fører alle veje. Her til en serenade af Mozart.

Voss's 8 og Sofie Hodgkins Spy Night i mødet med Inaudis forundersøgelse i Discovery at Night. Jeg er din vært i aften. Mina Gros synes, du skal blive lidt længere, når natsværmeren om ikke så længe tager dig ind i aftens sidste stund. Men herinde timen skifter en stille tango fra Tbilisi, skrevet i slutningen af 1950, for den argentinske tango havde været populær et stykke tid i hele Sovjet, faktisk siden 1910. Og op gennem 50'erne og 60'erne fik den sit helt eget udtryk i den urbane underholdningsmusik. Her en hyldest til den vidunderlige hovedstad Tbilisi i Georgien, der har været så grueligt meget igennem, men stadigvæk står smukt og stolt, og aldrig er bleg for en tango, en skoletale og et godt glas vin i glasset.

0: Danmark skal til VM i Brasilien i 2027 efter det danske kvindelandshold vandt sikkert 4-1 på udebane over Serbien i den sidste kvalifikationskamp. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
1: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde foran Italien og Sverige. Og for fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, ja, der er der heller ikke andet end rosende ord med på vejen til de danske landsholdskvinder.
2: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation, uden at tabe en eneste kamp.
0: Blandt unge er misbruget af opioider mere end fordoblet siden år 2020. Opioider er stærkt smertestillende, men selv en lille dosis kan være farlig. Og det vil Sundhedsstyrelsen nu skære helt ud i pap for danske unge med en ny kampagne. 25 unge under 15 år endte sidste år på hospitalet med en opioidforgiftning, og kampagnen gør indtryk på William Mosgaard Larsen, Josefine Provst Hassing Poulsen, som begge er 14 år.
3: Jeg vil sige, at den er egentlig meget god, hvis det er, at man prøver virkelig at skræmme folk væk fra de her hårde stoffer.
4: Nu ved jeg, at lige nu der har jeg ikke noget problem, men det kan være, at senere hen i livet, at der kan komme nogen og spørge, om jeg gerne vil have nogen, og så kan jeg være informeret om det og vide, at jeg skal sige nej.
0: Og det er vigtigt at klæde børnene på tidligt, siger Jonas Ebert, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.
5: Jeg bekymrer for, at de ikke ved, at det, der kan ligne et lægemiddel, faktisk er et meget, meget potent, farligt giftstof. Vi vil gerne forebygge, og det er vi nødt til at gøre, inden man bliver eksponeret for de her stoffer.
0: Et nyt avanceret førerassistentsystem fra Tesla er på vej til at blive rullet ud på de danske veje. Færdselsstyrelsen har givet en foreløbig godkendelse til systemet FSD Supervised, som kan hjælpe bilisten med blandt andet at accelerere, bremse, styre og skifte vognbane. Der er ikke tale om et selvkørende system, men om en teknologi, der kan hjælpe føreren under kørslen. Og den form for teknologi er kommet for at blive, fortæller direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
6: Jeg har selv prøvet den her teknologi nogle gange efterhånden, og det fungerer overraskende godt. Så jeg tror, at selvkørende biler de er kommet for at blive.
0: Færdselsstyrelsen understreger, at det er førende bilen, der er ansvarlig for køretøjet, når man bruger systemet. Og en af dem, der glæder sig over godkendelsen, er Erik Fællinger Schmidt, som har ventet mange år på, at systemet skulle blive godkendt til brug i Danmark.
7: Jeg har købt den her pakke for 7 år siden og ventet på, at den blev færdigudviklet og blevet godkendt i Danmark. Ja, så det føles som en juleaften at vente på.
0: I nat til vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 7 og 13 grader. Svag til frisk vind omkring sydvest. Og radioavisen her, ja, den var med Dennis Kragelund.
8: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.
9: Natsværmerens midnatstime vandrer over nattens bro med musikken forrest. Og du er selvfølgelig inviteret med alle de venner, du har lyst til at tage med.

man, and then ruin the lives of everybody.

Thai-tur med Girls in Airports fortabte sig i et udefinierligt mellemrum og kom til koncert med georgiske stemmer, der sang en tekst af Anna Kalandadze, der døde i 2008. En af landets mest fremtrædende poeter, næsten som at være der selv. De rakte ud efter en milonga af Piazzolla. Santalaya er trådt ud på nattens bro og på vej over mod den næste artist.

ude smukke vi kunne være havet. Og det var efter Santalaya og den indiske bansuri udøver G.S. Sachdev med en lang klassisk hinduistisk tradition bag sig. Mørket har lagt sig over by og land og varmer op til en morgenbøn og a reading of the sacred book af Gurdjieff.

Carl Jenkins Cactus in Solitus på vej over nattens bro til natsværmerens sidste minutter, hvor jeg i min grus tager dig med til Etiopien for at lytte til en ortodox kristen hymne spillet på instrumentet Begana, også kendt som Kong Davids harpe. Man siger, at det er lydelig balsam og en lindring mod onde og foruroligende ånder. Her synger den unge sanger Susanna Gebre Jesus, akkompagneret af sit eget spil på Begana, og sender dig, måske renset i sjælen mod midnat. Tak for i aften.

0: Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Videoer fra Belfast viser, at politiet har indsat pansrede køretøjer, og man kan se flere personer sætte ild til en bus i den østlige del af byen, ligesom man kan se, at der er ild i flere bygninger. Og urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader.
1: Officers arrived at the scene within minutes of the report to detain and arrest the suspect. The victim was taken to hospital with significant.
0: Betjente ankom til stedet få minutter efter anmeldelsen for at tilbageholde og anholde den mistænkte. Offeret blev bragt til hospitalet med alvorlige øjenskader samt alvorlige snitsår på ryggen og i ansigtet, fortalte her Ryan Henderson, politidirektør ved Nordjyllands Politi. Og Nordjyllands justitsminister Naomi Long siger, at de personer, der står bag de voldelige handlinger, udnytter den reelle smerte, bekymring og vrede, som folk føler. Der er ingen plads til maskerede bøller, som går på gaden for at true, intimidere, skabe kaos og uro for vold, meningsløs ødelæggelser, siger hun ifølge BBC, og opfordrer samtidig lokalsamfundet til ikke at lade sig misbruge på denne måde. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder et selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en professionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM deres opslag. Og ifølge iranske statsmedier er der blevet udført angreb mod Keshemøen, mens der er meldinger om et projektilnedslag i Sirik-regionen. Hormuzgan, som det hedder, skriver Reuters. Kvindelandsholdet i fodbold har booket billet til næste VM næste sommer i Brasilien, og det sker efter en overbevisende sejr på 4-1 over Serbien her til aften. Resultatet kroner en imponerende kvalifikation af landstræner Jakob Mikkelsen og hans spillere, og inden kampen i Serbien stod det klart, at Danmark blot behøvede et enkelt point. Og dem snuppede de i fin stil, fortæller deres fodboldkommentator Arnela Mominovic.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Og aftenens sejr er vigtig, for DBU satser mere og mere på kvindefodbold.
2: Det er vigtigt både for dansk kvindefodbold, også for de her spillere. Der er mange af dem, der ikke har prøvet at være med til en VM-slutrunde. Og så skal man altså heller ikke glemme, det betyder også meget for Dansk Boldspil Union.
0: I nat til vækstende skydække og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige med torden. Temperatur mellem 7 og 3 grader. Middagsradioavisen, den var med Dennis Kravlund.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlist.

0: Der udbrød i aftes uroligheder i Nordirlands hovedstad Belfast. Videoer viser hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter, der satte ild til både køretøjer og bygninger, ligesom man kunne se, at politiet måtte indsætte pansrede køretøjer. Urolighederne kommer efter, at politiet har sigtet en sudansk mand for et knivangreb mandag aften, der efterlod en person med alvorlige skader på halsen og hovedet.
1: The suspect, a man in his 30s, who we now understand to be Sudanese, was arrested at the scene on suspicion.
0: Den mistænkte en mand i 30'erne, som vi nu forstår er sudaneser, blev anholdt på stedet mistænkt for drabsforsøg. Han er fortsat i politiets varetægt, og på nuværende tidspunkt søger vi ikke andre personer i forbindelse med efterforskningen, sagde her Ryan Henderson, vicepolitidirektør ved Nordjyllands Politi, som tilføjer, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling. Nordjyllands regeringschef Michelle O'Neill fordømmer i et opslag på sociale medier de indvandrerkritiske optøjer. Grupper af maskerede mænd, der jager familier ud af deres hjem ved hjælp af ildspåsættelse, er intet mindre end modbydelig fejhed, skriver hun og tilføjer, at racisme, intimidering og vold er forkert, uanset hvor det finder sted. Og så opfordrer hun folk til at gå hjem, så der kan blive ro i Belfasts gader igen. Det amerikanske militær har udført det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for kort tid siden. Det sker som reaktion på gårdsdagens nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på X. Missionen er en proportionel reaktion på uberettiget iransk aggression, afslutter CENTCOM. Irans udenrigsminister Abbas Araghchi har reageret på angrebet på X, hvor han skriver, at Irans væbnede styrker ikke vil lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Efter en stensikker 4-1-sejr på udebane over Serbien, er det danske kvindelandshold i fodbold kvalificeret til VM i Brasilien i 2027.
2: De har været underdogs meget i den her kvalifikation. Der var lidt nervøse træk i starten af kampen, men de var så bare pokkers effektive, som de har været i den her kvalifikation.
0: Sagde her deres fodboldkommentator Anela Mominovic. Og landsholdsanfører Pernille Harder er glad og stolt over, at holdet nu skal til VM.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl. Og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Det danske hold var blot tredje seedet i gruppespillet, men endte med at vinde gruppen foran Italien og Sverige. Og fra fodbolddirektør i DBU Peter Møller er der heller ikke andet end rosenord med til de danske landsholdskvinder.
4: Enestående, unikt, imponerende, fuldstændig gennemført kvalifikation uden at tabe eneste kamp.
0: I nat vækstende skydækker og efterhånden spredte byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturerne holder sig et sted mellem 7 og 13 graders varme.
5: Klassisk mix på P2.

højtidsmusik af den tyske komponist Adolf Jensen. Navnet lyder dansk, men han var fra Königsberg, en by, som nu hedder Kaliningrad og er en del af Rusland. Velkommen til Klassisk Mix, hvor vi blander kortene og kommer lidt rundt i den klassiske musik. Mit navn er Max Fage Petersen, og vi skal også til Sverige i denne time og høre midsommermusik af Hugo Alfvén. Men først skal vi høre Mozart.

Ja, var det ikke bare skønt? Det var Leif Ove Andersen på klaver, Frank Michael Gutmann på cello og Matthew Truscott på violin. De spillede tredje sats af Mozarts klavertrio i B-dur. Hvis du har det lidt varmt, så kan jeg anbefale fløjtemusik. Fløjten har sådan en dejlig svalende effekt.

Det var fløjte og et helt orkester, der også var med her. Det var Kølns Radiosymfoniorkester, der spillede. Musik af den franske komponist Melanie Boni. En dejlig pavane.

Ja, og her var vi tilbage i 1600-tallet, det ekstravagante århundrede. Det hedder albummet her, hvor musikere fra Girandole Harmonie spiller. Ja, var det musik af Johann Heinrich Smelter. Og så til Sverige. Sveriges Radios symfoniorkester spiller her Midsommarvaka af Hugo Alfvén.

0: Ja, musik af Hugo Alfvén. Esa Pekka Salonen dirigerede Sveriges Radio Symfoniorkester på albumet af Nordic Festival. Vi fejrer gerne lyset og sommeren her i Norden, og Hugo Alfvén var leveringsdygtig i musik til lejligheden. Midsommervaka hedder det stykke, vi lyttede til her.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, vi skal høre lidt kormusik nu. Jonas Rasmussen dirigerer Akademisk Kor Aarhus, og det er musik her af Svend S. Schultz. Ingen er helt alene, hedder satsen.

En fin tekst af Halfdan Rasmussen. Ingen er helt alene. Ingen er helt forladt. Syngende menneskehjerter synger mod dit i nat. Lad os bære livets lille blafrende ild ind i det skrøbelige ler, vi er bundet til. Akademisk Kor Aarhus sang her under ledelse af Jonas Rasmussen, og det var musik af Svend S. Schultz. Så vil vi godt tage noget Bartok i halen af det.

Den hollandske radios orkester spillede her under ledelse af Karina Kanellakis, ansat af Bartoks koncert for orkester. Hvad passer godt til sommeren? Det gør harpe og fløjte.

Musik her af en fransk komponist, der ikke blev så gammel. Jean Grasse hed han. Han døde i 1932 og var i øvrigt ansat i den franske marine. Han var søofficer, men skrev altså også musik som den, vi hørte her. En harpekvintet var det, med fløjte og stryger og en harpe. Og lad os så få lidt klavermusik af IPE Hartmann.

Og så fik vi her musik af Poulenc. Det var Anne Gastinel og Claire Dessert, som spillede tredje sats fra Poulencs cellosonate.

0: Danmark vil sammen med de nordiske og de baltiske lande styrke luft- og droneforsvaret, og Ukraine skal hjælpe. Det kom frem på et topmøde i Estland i går mellem regeringslederne fra de nordiske og de baltiske lande, hvor også Ukraines præsident Volodymyr Zelensky deltog.
1: We are ready to send to all these countries where we see even potential risks.
0: Vi er klar til at sende vores ekspertgruppe til alle disse lande, hvor vi ser potentielle risici for at undervise, træne og forsvare sig mod sådan tilfælde, lød det fra Ukraines præsident her. Og ifølge statsminister Mette Frederiksen, ja, så skal Danmark sende mere støtte til Ukraine, men det skal ikke opfattes som velgørenhed, sagde hun.
2: A Europe cannot rearm effectively without Ukraine.
0: Europa kan ikke genopruste effektivt uden Ukraine, og vores støtte til Ukraine er altså ikke velgørenhed, det er selvforsvar, sagde hun her. Og så har jeg lige en smule udfordringer med teknikken her, som er helt frosset, men jeg kan her fortælle, at Irans væbnede styrker vil ikke lade noget angreb eller nogen trussel stå ubesvaret hen. Så kontant reagerer Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på X, efter at amerikansk militær udførte det, de selv kalder selvforsvarsangreb mod Iran for nogle timer siden. Trods sin nederlag på slagmarken, så valgte USA at afprøve vores beslutsomhed, og vores stærke væbnede styrker vil ikke lade noget forblive ubesvaret, skriver han altså. Angrebene var en reaktion på Irans nedskydning af en amerikansk militærhelikopter. Missionen er en proportional reaktion på uberettiget iransk aggression, skrev det amerikanske militærs centralkommando Setcom på X. Og ifølge iranske statsmedier er der blandt andet udført angreb mod Qasem-øen, skriver nyhedsbureauet Reuters. Når kvindernes VM i fodbold løber af stablen næste sommer, så er det med Danmark. Det kom frem efter holdets flotte 4-1-sejr over Serbien her til aften. Og det understreger altså, at det har været en top-præstation, de har lavet i gruppen mod stærke nationer, som både Italien og Sverige. Her er det Pernille Harder.
3: Stemningen er kanon. Det er bare glæde og dans og øl og ja, som du siger, vi skal til VM, og ja, det er fantastisk.
0: Og også Danmarks Radios fodboldkommentator Henrik Lindegaard havde virkelig hænderne op over hovedet efter sejren.
4: Det ender jo med, at Danmark kvalificerer sig fuldstændig suverænt til det her VM. Man ender 5 point foran Italien og 6 point foran Sverige i den her svære pulje. Og det fortæller noget om, hvor flot en turnering danskerne har spillet hen over de sidste måneder.
0: Og med lidt vanskeligheder med teknikken kommer frem til en vejrudsigt, der siger, at det bliver lidt skyet og måske lidt regn i løbet af natten.